0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: 6:11. Labas rytas visiems radijos stoties Lietus klausytojams, jau pabudusiems arba kaip tik dar atostogaujantis. Aš kažkaip svarščiau, kaip čia dabar yra, ar jau čia tas visas miestas grįžo iš savo klajonių po joninių, ar vis dar kažkaip porą dienų laisvų ir tos ilgesnės atostogėlės, juo labiau, kad sinoptikai žada tikrai tokius karščius pakankamai alinančius ir darbo dirbti noro visai nebėra. Tai žodžiu, kad ir ką beveiktumėt, labas rytas, sveikinuosi iš Vilniaus tiesiai iš radio namų, siunčiu visiems gražiausius linkėjimus, kur bebūtumėt, ar Lietuvoje, ar užsienyje, bet jeigu klausotės radio stoties Lietus, pirmiausia, turit gerą skonį, antra, esat lietuviškumo puoselėta ir tai yra labai džiugo. Mano vardas Vilija, būsiu iki pat 10 valandos, tiesa, kažkada turėtų prisijungti ir Jonas. Jonui po joninių kilo nesklandumų. Na, žinot, mūsų Jonas yra nuostabus žmogus, kuriam visą laiką atsitinka kažkokių įdomių istorijų. Tai kas jam šį rytą atsitiko, mes jo jį vėliau šiek tiek ir pakamantinėsim, o laidą aš pradedu kol kas viena ir pasidairiau po kalendorių, kągi šiandien žada, kągi šiandien galima švęsti arba minėti, tai pirmiausia yra tarptautinė jūrininkų diena ir atsiprašau, jūrininkams tikrai galėtumėm dėkoti už labai daug dalykų, pirmiausia dėl to, kad tais keliais atkeliauja ir maisto, ir drabužių, ir kitokių prekių siuntos iš kitų šalių ir būtent siekiant padėkoti jūrininkams, Jungtinių Tautų organizacija paskelbė Birželio 25-ąją jūrininkų dieną. Tai jeigu tokių pažįstat, jeigu galbūt jūsų šeimos nariai būtinai pasveikinkit, apkabinkit, o nuo savęs aš siunčiu tikrai irgi geriausių dienų ir žinoma linkėjimų ir sveikatos palinkėjimo. Na ir taip pat Birželio 25-ąją dieną yra Beatles arba The Beatles diena. Dar vadinama Global Beatles Day arba World Beatles Day ir jinai minima būtent šiandien Birželio 25-ą dieną, kaip žinia. Tai The Beatles populiariausia pop muzikos ir roko grupė, padarius įtaką viso pasaulio pop muzikos ir roko muzikos raidai. Tikriausiai ir patys esate girdėję ne vieną jų dainą. Žinot, kad istorijos šiek tiek 1956 metais 16-metis Johnas Lennonas Liverpoolyje įkūrė grupę The Quarrymen ir 1957 metais prie grupės prisijungė Paulas McCartney, o po metų George'as Harrisonas ir 1960 balandį grupė pakeitė pavadinimą į The Beatles, o 1962 prie grupės prisijungė ir būgnininkas Ringo. Ir tai vat, tai labai smagu, kad turėjom tokią grupę, kuri paliko tikrai neišdildomą muzikinį pėdsaką ir šiandien tą būtina paminėti. Taip pat paminiu, kad šiandien ir priešpilnis toliau tęsiasi, tai kaip sakant, kantrybės vieni kitiems. Na, o dabar irgi pats metas turbūt sužinoti ir apie tai, kaip čia mums diena dėliosis, turiuomenį orų prasme, nes ar čia reikėtų jau skėčius trauktis, nes bent jau Vilniuje kažkaip lyg ir rūkanojosi, po to lyg ir saulė, lyg ir viena pusė šviesesnė, lyg ir tamsesnė. Tai žodžiu, sinoptikų prognozės visada yra įdomios.
1: Apie orus.
0: Nu, sinoptikai, žinokit, ir žada, kad šiandien, sako, trumpai palis, galima beje ir per kūnyje, bet temperatūra jau kopia aukštyn nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 26, Kaune 28, Šiauliuose 29 ir Klaipėdoje šiek tiek vėsiau 23 laipsnių šilumos. O aš kviečiu likti kartu su Lietumi šiandien, kaip ir vakar, kaip ir užvakar ir apskritai, kaip visada mes turėsime daug geros informacijos, daug geros muzikos, turėsim daug prizų ir visų kitų gerų dalykų. Tai likit kartu su radijos stotimi Lietus.
1: Gero ryto. Čia Lietus.

va, pritraukia daugiau grįžti žmonių, negu išvažiuoja, tai yra anksčiau išvažiavę lietuviai ir labai gerai, kad jie čia grįžta. Be abejo, tai yra tas mūsų ten turimas žmonių tas pūlas, pavadinkim, laikinas ir ribotas, tai kažkada tai Lietuva be abejo, kad turės ieškoti kitų sprendimų, bet norėčiau labai pabrėžti, kad tos priemonės, kurios dažniausiai yra visokios išmokos, priemokos už tai, tai yra geros priemonės padėti šeimom, bet demografijos problemai tai įtakos dažniausiai neturi.

0: Lietuja.
1: Labai graži daina, keli sustojo laikas.
2: Labas, Jonai.
1: Labas, Vilija.
2: Kaip gera tave matyti, klausyk, kaip tu atšventė Joninės, kaip tavo gyvenimas teka, klausyk, jaunas. Kaip...
1: Teka, jaunas, tikrai.
2: Kui pažiūrėjau nuotraukos, tu kaip jaunuolis ten, žinok, nesuprasi, ar tėtis, ar brolis, ar vaikinas ten su ta
1: dukra. Aš tau pasakysiu paslapti, net jeigu tu kalbė apie dukros mokyklos taip. Baigimą, netėtis, ko gero, jau ateina laikas, kad svarbiausias.
2: O žinoma, kad taip, klausyk, nu, tu pats supranti, kad

0: žiūriu, tėtis deda dukros nuotrauką, o dukra deda su draugu.
1: Na, taip jau yra, žinai, kur tu matei, kad krioklys teka į viršų, visą laiką teka tas, žinai, žemyn.
0: Bet negali pykti, labai geras draugas, kaip čia pasakyti, nesileidžiant į smulkmenas, mėgsta įdovanoti saldumynus, kurie pasiekia adresatą.
1: Tai tave.
0: Taip.
1: O tu jiems kyvio nuneši į kambarį.
0: Irgi yra teisybė. Aš žinok, labiau iš kitko dalyko labai juokiuosi.
1: Iš ko?
0: Kadangi mano, kaip čia pasakyti, rytas su nuotykiais.
1: Taip. Nu,
0: ir
1: aš jau sakiau klausytam, kad tau be nuotykio apskritai neįmanoma gyventi.
0: Aš va, būtent, man labai juokiausi. Ir aš bėgu Gedimino prospektu, pasileidęs mūsų programėlę, jūs beje ir galit pasileisti lietus.fm. Ir girdžiu, šiaip prieš istoriją, kad aš Vilija įrašau, kad pavežėjas vėluoja. Ir vėluoja jau labai daug. Rašau, aš išpratėsiu. Jinai labai gražiai atrašo, nereanimacijoje dirbam, atlaikysim. Aš tave pridengsiu ir taip toliau. Viskas čia yra gerai. Viliai aukščiausi balai tokioje situacijoje nuramina, bet aš bėgu Gedimino prospektu klausydamas, ką tu šneki, ir girdžiu frazę ir žinau, kaip žinome, Jonas yra įdomus žmogus, be nuotykių jis negali, aš žinok, ir juokiausi, ir keikęs, galvoju, nu kodėl aš per tą sabichę turiu dabar tokias...
1: Va tau gal ir atsakymas ten sabichį, žinai, gali išvartyti.
0: Va tas sabichės įdomiausia, iš to galiniai sėdiniai, ten žinok, kaip čiršku kaip spirgas keptuvį, o jis ramiai važiuoja.
1: Nu, o ką jam? Nu, jis dirba savo darbą, jis tave saugiai pristato.
0: Nu, bet nelabai nelaiku, sakau, jums viskas gerai. Sako, možno paruskį. Žodžiu tiek nebūtų.
1: Ką norėčiau pasakyti.
0: Ką norėčiau pasakyti ir labai, labai daug. Bet aišku, aš tam pas, sakau, jūs įsivaizduojat, kad eterį gali būti tyla. Ir aš klausau mūsų programėlės, kur groja muzika ir tu šneki.
1: Na, žodžiu, tai va, rytas su nuotykiais, bet viskas yra tvarkoje, mes jau esame abu kartu, tai pabandykit jūs mums paskambinti irgi, papasakokit ir apie orus. 1823 ir apie savo galbūt rytinius nuotykius ir jums gal po to nesuprasi, nei čia savaitgalis buvo, visi nesupranta, kas
0: yra
1: diena, ar pirmadienis, ar čia penktadienis. Žodžiu, daug gal kas dar ir poilsio dienas pasiėmęs, bet jeigu esate iš tų, kurie girdi mus, tai paskambinkit, norim pasikalbėti, kaip gyvenat, kuo gyvenat, kokius orus matot už lango, nes tu matai, kad vienoj pusėje Vilniaus kažkoks juodas debesis, kitoj pusėje saulė šviečia.
0: Ne, aš kažkaip šiandien ryte pagrindinis rūpestis buvo, kad girdėjau, kad namie kažkoks triukšmas, nors visi miega, ir man atrodo, lyg ant stogo.
1: Bildukai gal
0: vat, kokie? Žinokį, bildukai, bet nedrįsau pasižiūrėti, galvoju, ai, vokit jūs ką norit, aš vėluoju.
1: Kas jau bus tas?
0: Gerai. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu esat?
2: Renata.
0: Mėla Renata, iš kokios parapijos skambinat?
2: Važiu iš Klaipėdos.
0: Ir kaip pas jūs tenai su orais, ką matot aplinkui?
2: Orai labai nuostabus, labai gražus rytas. Klausau jūsų radijo kiekvieną rytą važiuodama į darbą.
0: Ačiū
2: labai
0: jums.
2: Smagu. Ir iš tiesų 16 laipsnių šilumos, bet diena matomai bus labai graži ir šilta.
1: Va, kaip čia gražiai jūs apibūdinot, Renata, o jūs čia dirbot per Jonines ar laisvadienis, turėjot ir dabar iš naujo darbo važiuot, kaip dabar čia jūs?
2: Iš naujo važiuoju į darbą, iš tikrųjų laisvadienį turėjau, bet laisvadienis sodyboje, negaliu pavadinti jį laisvadienį, bet vis tiek labai smagu, kad oras leido kažką padirbėti.
1: Taip. Kaip sakant,
2: ir
1: įsižemino, tai, jo, įsižemino ir dabar jau drąsiai galit vėl keliauti. Žinokit, porą dienų ir vėl savaitgalis, ir vėl laisvaitgalis.
0: Vakar kaimynai mačiau irgi ten moteris rankas sukišusios į žemę, bet aš jau supranti, kai žmogus su patirti man tokios blogos mintis, aš einu ir užuot džiaugiasis. Aš galvoju, tai gerai baliavojat, jeigu taip dirbat nuo širdžiai.
2: Smagu labai.
0: Jau žinai,
2: labai smagu, labai.
0: Gerai, ačiū.
1: Ačiū, Renata, linkėjimai, gero kelio.
0: Nesuprantu, ten taip nuo širdžiai kapsto kiekvieną akmenų karavį, galvoju, tai kiek reikėjo prisičiūdyti. Alio, labą rytą.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Rasa.
1: Na, mėla Rasa, iš kur jūs skambinat?
3: Poilsiaujame su Panevėžio, bet poilsiaujame Šventojoje.
1: Oi, tai klausykit, tai ko taip anksti atsikėlėt, jeigu poilsiaujat? Kaip čia pusė septynių dar tik tai?
3: Taip, aš vitrėlis esu visada lygi, taip pat lūsų lietaus iš ryto.
1: Ai,
3: mėgstu keltis anksti, jau buvau prie jūros, oras šiandien tobulas.
1: Ai, kaip smagu. Kiek laipsnių dabar ten pajūry?
3: Žinokit, tikrai negaliu tiksliai pasakyti.
1: Bet nešalta.
3: Nešalta, tikrai nešalta.
1: O maudėtės jau rasą jūroj? Sako, ledinė dar truputį.
3: Maudžiausi, mes atvažiavom šeštadienį, tai jau sekmadienį maudėmės pilnumoj.
1: Tai žodžiu, kaip sakant, jau galima nerti ir neruoniams, ir prisipratinti ir tą jūrą, taip?
3: Tikrai taip.
0: Gerai.
1: Ačiū, Raselė, jums linkėjimai, gero poilsio.
0: Nors vakar, žinok, aš su savo dvinukais movėm prie ežero, kažkokie ten labai norėjo atsigaivinti, nebuvo ten jau labai labai karšta.
1: Oi, tikrai nebuvo vakar karšta.
0: Vandens temperatūra rodo plus 21, bet girdėjau, kaip visi, nes aš nedrįsiu eiti, bet visi žmonės aptarinėjo, kad vargo ar plus 21,
1: man abejojo,
0: atrodo irgi, kad ten 17 turbūt. Gerai, ačiū visiems, kas esate su Lietumi, labai gera girdėti tos sakinius, kad prasibūdavo. Ir iš karto jungiu Lietų. Jungiam, bendraujam, mėgaujamės vieni kitų draugiją.

0: horoskopai.
1: Jeigu klausotės lietaus, ko gero puikiai žinote, kad šiuo metu būna horoskopai ir išgirstame prognozes visiems 12 zodiako ženklų, tad šis rytas neišimtis ir pradėkime nuo avino. Šiandien jums patarimas ieškoti kompromiso ir santykiuose aiškumo. Darbe daugiau rezultatų pasieksite bendradarbiaudami, o ne vieni veikdami.
2: Jaučiai, jūsų viduje gali būti daugiau poreikio stabilumui ir aiškiai dienotvarkiai. Emocijos jūs skatins pasirūpinti tais darbais, kurie ilgiau laukia savo eilės. O nedidelė kasdienė užduotis gali pareikalauti daugiau kruopštumo neįprastai.
1: Dvyniai bus kupini optimizmo, netikėtas pasiūlymas gali atverti naujų galimybių. Idėją savo drąsiai pristatykite, bet finansuose remkitės tik faktais.
2: Noriu pasakysiu?
1: Na.
2: Man dingo kažkur vėžys.
1: Tai žinok, aš galiu vėžį atrasti. Vėžys, šiandien norėsis jums jaukumo, o artimo žmogaus žodžiai suteiks pasitikėjimo. Vėžiam pirmiausia, reikėtų užbaigti pradėtus darbus ir vengti skubėjimo. Pereikim prie liūto. Liūto energija šiandien liesis per kraštus, todėl drąsiai išsakykite savo idėjas. Vienas pokalbis gali būti naudingesnis nei tikėjotės, tik stebėkite smulkias išlaidas.
2: Mergelės, viduje gali būti daugiau dėmesio praktiniams klausimams. O kasdienė situacija gali paskatinti koreguoti kažkokį planą. Sėkmės stiprėja per atsakingą požiūrį.
1: Svarstyklių pasitikėjimas savimi leis aktyviai siekti tikslų, iniciatyvos imkitės ten, kur anksčiau dvejojote. Viskas priklauso nuo jūsų sprendimo.
2: Skorpionai, gali būti, kad viduje bus daugiau noro pabūti su savo mintimis. Emocijos jūs skatins giliau pažvelgti į kai kuriuos pastarųjų dienų įvykius, o sena tema gali netikėtai priminti apie save.
1: Šauliams, kolegų ar draugų pasiūlymai šiandien atneš didelės naudos. Bendri projektai, bendraminčių palaikymas bus jūsų raktas į sėkmę.
2: O žeragiai, gali būti, kad daugiau atsakomybės jausmo ir susitelkimo gims viduje. Emocijos jūs skatins aiškiau matyti svarbiausius prioritetus, o vienas sprendimas gali turėti ilgalaikės reikšmės.
1: Vandeniams nauja informacija gali visiškai pakeisti jūsų požiūrį. Būkite atviri naujovėms, mokykitės ir investuokite į ateities vertę.
2: Ir žuvys, viduje gali būti daugiau jautrumo ir intuicijos. Emocijos jūs skatins giliau analizuoti situaciją, žmonių elgesį, o klausimas vienas gali pareikalauti daugiau dėmesio nei planavote.
1: Čia Vilija ir Jonas, likite kartu su Lietumi.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Laimės vasara tęsiasi.
4: Šią savaitę klausykite Lietaus tarp 9 ir 10 valandos, skambinkite į studiją, sukite laimės ratą ir laimėkite projekto partnerio Nybe prizus.
5: Su Nybe laimė nesibaigs ištisus metus. Tegul šildymų, karšto vandens ruošimų ir vėsinimų rūpinasi Nybe. Patikimi geoterminiai bei oras vanduo šilumos siurbliai iš Švedijos. Nybe – šiuolaikiškų laimingų namų dalis. Daugiau informacijos per kunibe.lt.

0: staigmena. Jau skambinam, jau beldžiamės į jūsų duris ir bandysime pasveikinti vieną damą, kurią taip gražiai čia artimieji sugalvojo pašventinti ir pasveikinti. Kaip gražiai pasivadino? Sveikinasi Gita ir Gintarų mergaitės. Nu, gražu. Ir jo lap jubiliejus. Belieka sulaukti tik tai, kad pakeltumėt.
1: Kaip įdomu, kas yra tos Gintarų mergaitės.
0: Aha.
1: Čia gal iš pajūrio kokią nors, aš jau išsivaizduoju, žinai, jūratės tokios.
0: Taip, taip, taip, skamba labai autentiškai. Nu ir ką, turim blogų žinių, ne? Gerai, dėja, čia nepavyko paskambinti, o mes imkime ir tada sukime dar vieną numerį ir šį kartą sveikinsime Raimondą.
1: Raimondą, gerai.
0: O čia mistika irgi šiokia tokia, mano numeris baigės 0808, čia panašiai.
1: O jau praktiškai numerį žinot. Mm.
0: Ne, nu tai iki tol labai daug variantų. Ir ką, čia miegat?
1: Na, matai, dabar tokia diena, nesuprasi, čia žinai, aš jau sakiau, čia ilgasis savaitgalis daugam.
0: Nu gerai, čia aišku, tada skambinam dar.
1: Skambinam.
0: Nu fain, Violetai dabar.
1: Violetai, gerai.
0: Ak, Violeta, Violeta.
1: Ta pati daina suskambo galvoj.
0: Irgi jubiliejus. O pablūdot.

0: klausau.
1: Alio, labas rytas.
0: Labas
1: rytas. Violeta, ar čia jūs?
0: Taip, o kas čia skambina?
1: Nu, vat pabandykit spėti, vos laimės savo nepražiupsojot.
0: Nežinau, nepažįstu tikrai.
1: Gal nepažįsta, tai tada mes prisistatysime.
2: Radio stotis Lietus.
1: Ir esam įpareigoti pas jūs įsiveržti į namus.
3: Su gimtadieniu. Ilgiausių metų linkimės.
1: Violeta, ir nors kiek aiškiau pasidarė?
0: Aiškiau, bet kas čia?
4: Kas čia?
1: Vilija ir Jonas.
4: Vilija ir Jonas. Labas rytas, Violeta.
1: Dar keiščiau, ne?
4: Ajo, Violeta, ar girdit mus? Dar keiščiau, klausykit. Violeta, mes žinom...
0: Surprizą daro.
1: O taip.
4: Surprizas po surprizo. Tai Violeta, pirmiausia, mes patys labai sveikiname jūs su jūsų gražių gimtadieniu. Visko norim palinkėti ir linkim, ne tik norim, kad būtumėt sveika, kad būtumėt laiminga, kad būtumėt vat tokių staigmenų apsupta. Tai Violeta, ir laukiam dabar jūsų spėjimų. Kaip jūs galvojat, kas jums organizavo šią staigmeną?
1: Kol jūs galvojate, aš pasakysiu, kad mes esam ryto laida su Saule, Vilija ir Jonas, ir mes kožną rytą jau daug metų skambinam ir sveikinam tuos, kas švenčia savo gimtadienius. Bet kad mes pasveikintume, kažkas sugalvoja pasveikinti, tai pabandykit atspėti, kas čia jums tokį siurprizą ištaisė.
0: Nu, žinokit, tikrai įsivaizduoju, kas čia taip galėtų padaryti. Žinau, aš klausau kartais tokias laidas, viskas, nu, bet tikrai įsivaizduoju, kas čia taip galėjo.
1: Tos moters vardas, kaip prasideda žodis Lietuva. Pirma raidė.
0: Loreta?
1: Ne, bandykit dar.
0: Liuda.
1: Teisingai. Šaunuolė.
4: Va, ir žinot viską, jūs sakot, nieko negirdėjot. Tai klausykit, kas yra Liuda arba Liudmila, kaip čia pasirašyta yra?
0: Kaimynė.
4: Kaimynė jūs, o kaimynė štai, ką jums dar ir perdoda. Gyvenimas lyg knyga ir šiandien atsiverčia naujas lapas. Linkiu, kad šiame naujame gyvenimo etape tavęs lauktų įdomiausi skyriai. Kupini meilės, sėkmės, atradimų ir džiugių staigmenų. Su gimtadieniu.
0: Oi, dėkoju, kaip malonu.
1: Vat, žinokit, mūsų širdis džiaugiasi, kai jūsų tokia reakcija gerai.
4: Oi, aš tai įsivaizduoju dabar, Violeta, turbūt keliausit tiesiai pas kaimynę su kavos puodeliu ir taip pat ankstyvą rytą pradėsit švesti savo, kaip sakė, jinai naują gyvenimo puslapį, taip?
0: Jinai idėja dirba, aš jos laukiu vėliau pati surprizą.
4: Ai, klausykit, nu vis tiek kažkada baigsis tas darbas.
0: Jo, jo, oi, kaip smagu, labai dėkoju.
4: Tai gražiausiams dienos, puikios šventės, Violeta. Iki.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Plus.
1: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui šiandien turėtų pateikti socialdemokratų pirmininko Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero postą. Tai šalies vadovas pranešė po vakarą vykusio susitikimo su Mindaugu Sinkevičiumi. Gitanas Nausėda sako, su į premjerus kandidatuojančių socdemų lyderių sutaręs dėl būsimosios vyriausybės prioritetų. Tarp jų yra saugumas ir demografinės būklės gerinimas.
2: Krašto apsaugos finansavimas tarp 5-6 procentų bendrojo vidaus produkto turėtų likti kiekybiniu šios vyriausybės tikslu, nes tai yra susiję su Lietuvos siekiu įgyvendinti nacionalinės divizijos projektą ir su mūsų siekiu priimti sąjungininkus, pirmiausia Vokietijos brigadą ir suteikti visas būtinas sąlygas mūsų amerikiečių partneriams. Kitas prioritetas yra demografija. Sutarėme, kad demografinė padėtis yra bloga, tačiau konstatavimo nepakanka, reikia aktyvių priemonių padėčiai pakeisti.
1: Šalies vadovas su Mindaugu Sinkevičiumi aptarė ir kandidatus į ministrus. Naują vyriausybę formuojantį socialdemokratų partijos lyderis sako, kad nauji galimi ministrai bus įvardinti kitą savaitę.
3: Už ministro pirmininko yra dar politinė organizacija, partija. Mes turim tam tikrus demokratinius procesus, kada aptariami kandidatai, jie nominuojami. To dar nesam padarę, tą, manau, padarysim kitos savaitės pradžioje. Vien jau demokratų vardan Lietuvos, trys nauji atstovai, koks tų pokyčių mastas, dabar taip jau sunku pasakyti, bet tikrai daugiau nei trys.
1: Viena didžiausių intrigų išlieka Kęstučio Budrio likimas užsienio reikalų ministro poste. Socialdemokratai svarsto jį keisti, tačiau prezidentas Kęstutį Budrį vadina pagrindiniu kandidatu užimti šias pareigas naujoje 21-oje vyriausybėje. Nors socialdemokratų pirmininko kandidatūrą prezidentas Seimui pateiks šiandien, dėl jo parlamentarai balsuos kitą savaitę. Venesueloje pranešama apie 2 galingus žemės drebėjimus. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,2 balo, antrasis po minutės buvo jau 7,5 balo stiprumo. Šalies institucijos ir tarnybos praneša apie sugriuvusius pastatus sostinėje Karakas ir kituose miestuose. Tikslus žalos mastas kol kas nežinomas, bet Jungtinių valstijų geologinių tyrimų tarnybos vertinimu žuvusiųjų skaičius gali siekti tūkstančius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad ryšių įranga, kuri Kijevo teigimu padėjo palaikyti Rusijos dronų smūgius iš Baltarusijos teritorijos, nustojo veikti. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai jis pateikė ultimatumą Baltarusijos autoritarui Aleksandrui Lukašenkai, kad jis turi vieną savaitę įrangai pašalinti, antraip sulauks neįvardytų Ukrainos veiksmų. Kijevas teigia, kad šios sistemos Baltarusijoje padeda Rusijos pajėgoms perduoti valdymo ir taikinių duomenis, skirtų dronų atakoms prieš šiaurinius Ukrainos regionus. Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: būkite širdies.
1: Gražus tas mūsų rytas, Vilija kažko susimašiusi, žiūri pro langą. Aš pažiūrėjęs pro langą, pamačiau, kad čia priešais mūsų langus ant šaligatvė labai didelė širdis nupaišyta. Kas čia įvyko, Vilija?
2: Sudaužyta širdis kažkam.
1: Mūsų kolega sako, kas per egzistencinis nerimas tavo akise, sako, tau būna, kad prabundi su žodžiu, kodėl? Tai kažkaip man taip susiveda, ta širdis sudaužyta, ten kodėl, kas čia vyksta, Vilija, ką?
2: Tu tik porą dienų nebuvai, klausyk, jau čia tokios dramos.
1: Nu, aš sakau, Vilija, gal dainuojam apie širdelę, o Vilija, kadangi, nu vis tiek reikia vyresnio amžiaus žmogų prižiūrėti, sako, jau dainavom, senelį, jau dainavom, tik tai jūs neatsimenate. Tai jinai pasiūlė tokią jaunatvišką, gražią temą, iš tikrųjų, po truputį pradedam suprasti, kas vyksta jos širdyje, sako, dainuokim apie žvakės.
2: Bet žvakės yra romantika, aistros sukūrimo tokia atmosfera, karšta liepsna, liepsnojantis, degantis.
1: Gal labai linksmai apie žvakės nepadainuosi?
2: Nu, kodėl ne?
1: Nu, žiūrėk. Kas gi tau sakė, tamsoje sutirsta žvakė. Nu,
2: gerai.
1: Panašiai. Žiauriai linksma.
2: Bet aš apie linksmai nesakau, aš sakau romantiškai, o romantika gi nėra taip jau linksma, yra taip lyriška.
1: Kita vertus, Vilija, žvakės gi būna ir medicininis.
2: Būna.
1: Kas tau įkišo, ta žvakutė per naujus.
2: Klausyk, gerai, žiūrim, ką mūsų klausytojai turi, nes tavo dainos man nėr, kad labai patiktų. Žinau.
1: Man irgi žinu.
2: Kažkaip čia taip įdomiai.
1: Alio, labas rytas.
3: Sveiki, gyvi, salučiai, meilučiai.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Laimės.
2: Na, Laimi, klausykit, išgirdot temą, žvakės, kokia mintis pirmiausia šovė galvon, kai sakėt, ką dainuosiu?
3: Pirmiausia, mano best mintis yra Picasso.
2: O, klausom.
1: Okei.
3: Žvakės ant stalo, vis taurės nuo šampano, tu šiąnakt mano. Gražybė makijažo, anei lūpų, prakalbint nereikėjo, nieko nereikėjo, nieko nereikėjo, aš įsimylėjau.
2: Va.
3: Anei. Anei būtino neprašė, vaje, ir taip toliau.
1: Vaje, kaip gražu.
2: Aš ką bandžiau ir įrodyti Jonui, ir kad Jonas nepagrabinis tik tai dalykas,
1: o
2: romantika, aistra. Laimi, ačiū jums už tai, ačiū už tą dainą, aš labai džiaugiuosi.
1: Aš žinokit, Laimi, jums atskleisiu paslaptį, patekti į Vilijos širdį per Picasso, tai yra vienas iš tų kelių.
2: Lengviausias. Ačiū.
3: Aš vis tengiuosi per Instagram.
2: O!
1: Aš jums sakau, čia įdomus dalykai.
2: Aš ko nemačiau, kažką praleidusi su. Reiks pasižiūrėti, kas ten vyksta.
1: Laimi vedęs esate.
2: Čia.
3: Aišku, su Joninėm.
1: Su Joninėm. Gražiau, tai tikrai. Oras geras dabar.
2: Kaitinam atmosferą, klausykit, mes čia kažkaip gerai.
1: A, nei.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Arvidas iš Panevėžio.
2: Arvidai, kaip malonu, ir žinom, ir girdim, ir suprantam, kad ir jūs turit dainą apie žvakes, taip?
4: Turiu, bent jau apie vieną žvakę.
2: O, klausom, Arvidai.
4: vis rečiau be parašom, vienas kitam. Vis rečiau gaila vaško, žvakiai rusen. Vis galvojam, kad dienos pasikartos, kada dulkina kiemą iš asfaltos. Jau seniai bet skambėjom. Mūsų daina jau seniai besėdėjom per visą naktą. Na, Jonas neseniai sėdėjo.
1: Aš irgi pagalvojau, per užvakar sėdėjom per visą naktą.
2: Ačiū, Arvidai, irgi nuostabi daina, kurią mūsų atlieka country tėvas. Taip, Stakėnas. Ačiū labai, na, puikios dainos. O tu sakei, va, matai, Jonai, sudirbt norėjai mane. O čia Laimis ir Arvidas, pažiūrėk, kaip išgerti.
1: Įrodė, tikrai įrodė. Jūs visi, ypač tas dulkinas kelias, kuris
2: išasfaltuotas.
1: Bet kokios dainos, gerų mes dainų
2: turime. Geras, taip, labas rytas.
5: Labas rytas, dar kartą su tom pačiom Joninėm.
1: Ačiū labai.
2: Taip, ir kuo vardu priminkit?
5: Skirmantas.
2: Taip, Skirmantai, tai už kurį vyrą balsuojat?
5: Abu labai geri.
2: Taip.
5: Labai super, geros dainos, patiko, dar klausyčiau. Gal savo krasiečių duočiu Panevėžiui.
2: Arvidui. Wow. Už kantri tėvo dainą padainuota, taip?
5: Tikrai taip.
2: Gerai. Ačiū Skirmantai jums, o Arvidai, ačiū už dainą ir sveikinam laimėjus lietaus marškinėlius.

Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30.

dieną. finviverslui.lt. Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: kai lyja lietus, laimės ratas dosnus.
1: Šveicarų psichologai padarė tyrimą, kad išgirdę šį džinglą, žmonės tampa laimingesni.
2: Jau klausyk, net šveicarai įsitraukė į lietaus laimės vasarą.
1: Taip.
2: Fantastika.
1: Štai vokiečiai.
2: Fantastiško žinios, aš ką aš galiu pasakyti. O galiu pasakyti tik tai tie, kad dar ir jeigu namų jaukumas prisideda, tai yra dar vienas faktorius, dėl ko galima jaustis laimingiems.
1: Moteris kalba apie geoterminį šildymą.
2: O jezau, drąsiai žinok, ir galiu netgi pastatyti, kad jaukus namai prasideda nuo nybe. Nybe tai yra išmanų šilumos ir blė jūsų namų komfortui.
1: Taip. Taip, Ekoklima laimės rate dovanoja praktiškų nybę dovanų, termosą, du kavos podelius, kas ten dar yra.
2: Ir gertuvė.
1: Ir gertuvė. Taip, viskas uždėta mūsų laimės rate, jūs sukite laimės ratą ir laimėkite vieną iš šių prizų. Linkime jums visą keriopos sėkmės, o mes dabar pasižiūrėkime, kamgi pavyks kažką išsukti. Alio, labą rytą.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
3: Živilė.
2: Na, Živilė, ar esat jau sukusi šią vasarą laimės ratą?
3: Dar dėja neteko tokia garbė.
2: O, tai dabar jau šiandien, žinokit, jau niekur nesidėsit, teks kažkieno rankomis mano arba Jono sukti tą laimės ratą. Sutinkat?
3: Tai žinoma,
1: tai kur čia,

0: pramogų žmogus.
1: Živilė, laimės ratas yra be pralaimėjimų, tai tas yra gera žinia.
0: Na, palauk, Živilės, paklauskim, kada paskutinį kartą ką nors laimėjote?
2: Prieš porą mėnesių.
1: Ką laimėjot, kur?
2: Marškinėlis lietaus.
1: O, klausykit, tai dabar marškinėliai lietaus, nybė, kuris nors irgi iš prizų ir prašom, jau čia apsirėdžiusi, pasipuošusi ir turinti kažkokį
0: Verta.
1: Fainų aksesuarų.
0: Klausyti lietaus, gerai, kas suka laimės ratą?
2: Gal Jonas?
1: Jonai, stok prie laimės rato.
0: Palauk, dar reikia paleisti. Op.
3: Laimės ratas.
0: Laimės ratas sukasi ir išsuka jums kavos puodelį.
1: Taip, nybė kavos puodelį. Živilė, galėsit net ne viena, o su kažkuo mėgautis tais kavos puodeliais pasipuošti lietaus marškinėlį. Sutinkat ir nuotrauką mum atsiųsti?
2: Žinoma.
1: Gerai, sveikinam, Živilė, jūs kuo nuoširdžiausiai. Na, o mes norime pasakyti, kad kaip tu sakei, ir moteris išmano apie geoterminius šildymus. Nes tai yra...
0: Aš nenuliūdinau dėl tos kavos podelio. Pavyzdžiui, aš kolekcionuoju kavos podelius ir man...
1: Tu nori dabar iš Živilės pasimti kavos podelius?
0: Ne.
1: Ar kaip čia yra?
0: Aš taip išsigandau tas. Sako, ačiū.
1: Baig, tu manau, kad tikrai visi prizai yra fantastiški ir tai yra nuostabus dalykas. Ir iš tikrųjų, sakau, kai laimės ratas yra be pralaimėjimų, tai kur jau čia, kur jau čia
0: at
1: geriau?
0: Tavęs paklausai, ot paklausai ir optimizmo atsiranda. Gerai.
1: Tai dabar dar paklausyk, žinok.
0: Na.
1: Visai kartais protingai pašneku, žinok. Geoterminis šildymas tai yra tylus, ilgamžis ir itin efektyvus net šalčiausia žiema. Apie žiemą, žinai, nu nesinori dabar galvot, bet jinai ateis.
0: Taip, skirtingai nei oras vanduo, geoterminių darbas nepriklauso nuo permainingo oro.
1: Va,
0: nybė.
1: O, taip.
0: Nybė.
1: Nybė, tai yra vienas patikimiausių geoterminių šilumos siurblių gamintojų Europoje.
0: Su įranga ir kainomis galite susipažinti www.perkunybė.lt. Užsukite.
1: Nybė – šiluma, kuri nekinta orais. O gamintojo garantijas, įrangos paleidimą bei nuotolinę priežiūrą garantuoja tiekėjas Lietuvoje – Eko Klima.

0: Geros emocijos, daug gerų žinių, todėl, kad laimės vasara, todėl, kad mes džiuginam žmonės.
1: Taip, tikrai taip. Na ir atsiminkit, užsirašykit. Aš beje savo šiandien socialiniuose tinkluose dar irgi moteris viena paklausė, kaip užsiregistruoti į gimines. Tai mėly mūsų, niekur registruotis nereikia. Tiesiog rugpjūčio pirmąją dieną susitikime visi Kėdainių miesto parke po atviru dangumi, kur vyks nuostabiausia gimininių šventė, kur šoksim, dainuosim, apsikabinsim, fotografuosime, žodžiu, būsim visos Lietuvos giminės vienoje vietoje nuostabiausiame kampelėje Kėdainiuose. Ir žinoma, tengi bus ir atlikėjų koncertų.
0: Taip, bus ir atlikėjų koncertų, mes jau paskelbėme, kas bus, kas spėliojo.
1: Mūsų klausytojai labai aktyviai dalyvauja šitame konkurse, kaip čia pavadinti, ir jau žinome, išsiaiškinome už vakar, kad viena iš atlikėjų yra Simona, išsiaiškinome vakar, kad...
0: Mūsų Simona.
1: Išsiaiškinome, kad vakar, kad mūsų laisva lygiai taip pat lips ant scenos.
0: Mūsų laisva.
1: Taip, mūsų laisva. Na, o šiandien išsiaiškinsime trečią žmogų, kuris lips ant scenos ir linksmis visas mūsų giminės. Bet, kaip ir visas kitas dienas, tą paskelbsime net ne mes, o mūsų klausytojai, kurie ir spėliojo. Tai labas rytas, Inga.
2: Labas rytas.
1: Tai Inga, pirmiausia, norisi paklausti, tai kaip jūs tas giminės leidžiat? Ar turit kažkokią su giminėms susitikimo datą? Ar susitinka tik tai jau per, kaip sakant, nutikus įvykiams arba šventei kažkokiai, arba kitiems reikalams? Kaip yra jūsų giminėje?
2: Na, taip turime mes kiekvieną vasarą datos, tai pasirenkam kiekvienas kaip galim, aptariam faktas ir visą laiką susitinkam visi kartu sodyboje, išsinomuojam sodybą, dvi paras ir linksmai leidžiam laiką.
0: Wow.
1: Tai kiek ten tų žmonių susirenka, Inga?
2: Ai, visai, žinokit, ir 15, ir 12, nu, žodžiu, priklauso čia.
1: Kaip
2: kas gali.
1: Inga, klausykit, tai kaip dabar čia bus? Ar rugpjūčio pirmą dieną pamatysim jūsų giminę Kėdainių miesto parke?
2: Nu, turim pamatyti būtinai, mes patys Kėdainiškiai.
1: O, jūs patys netgi Kėdainiškiai.
0: Čia viskas susiveda į tai.
1: Taip, tai klausykit, Inga, būkit maloni, lipkit dabar ant scenos, ant pakylos ir pristatykit, kasgi tas atlikėjas, jau dabar išduodu, kad tai yra vyras, kuris lips irgi ant gimininių scenos ir dainuos visoms giminėms. Kas jis?
2: Na ir kasgi gali būti daugiau, jeigu ne Justinas Jarutis.
1: Justinas Jarutis, taip.
2: Rugpjūčio dainos atlikėjas.
1: Super, Inga, ačiū jums už pagalbą, už tai mes jums įteikėm lietaus marškinėlius, kad jūs čia va taip Justiną pristatėt ir taip. Tai dabar jau žinom, kad Simona, Laisva ir Justinas lips ant scenos. Žiūrėsim, rytoj dar išsiaiškinsim, kaip sakant, mačiau, kad ten porelė lyg yra, o kas ta porelė irgi atskleisim.
0: Klausyk, kadangi dvi dienas nebuvau, tai šito prie šito proceso nebuvau prisilietęs, bet jisai toks geras, klausyk, jaučiuosi kaip Oskaro įteikimo ceremonijoje ir kasgi kitas, jeigu ne rugpjūčio dainos autorius, Justinas Jarutis.
1: Bet tu gali dar būti ir pranešėjas, tas, kuris papasakos, kągi dar galime nuveikti Kėdainiuose iki rugpjūčio pirmos dienos.
0: Taip, trimituojam birželio 30 dieną, 20 valandą Evangelikų reformatų bažnyčia kvies jus, nes ten skambės įspūdingas Česlovo Milušo festivalio uždarimo akcentas, kompozitoriaus Antano Jesenkos oratorija Šetenių sapnai. Tai išskirtinis muzikinis vakaras skirtas Nobelio premijos laureato Česlovo Milušo kūrybai ir gimtajam kraštui.
1: Liepos 5-6 dieną Kėdainių miesto širdyje suksis tarptautinis liaudiškų šokių festivalis, sukasi 3 kartos. Miesto užlies tautinių šokių ritmai, spalvingi kolektyvų pasirodymai ir žinoma šventinė atmosfera, suburianti skirtingas kartas bei svečius iš Lietuvos ir iš užsienio.
0: Ir tai tik dalis to, kas jūsų laukia, plačiau su programa galite susipažinti išsamei www.kedainiai26.lt.
1: Na klausykit, neveltui čia tiek daug renginių, nes Kėdainiai 26 Lietuvos kultūros sostinė yra tapusi. Ir žinoma, kviečia jūs visus patogiai pasiekti juos tokiais panašiais atstumais iš bet kur jūs vyktumėte. Lauksime!

0: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki, arčiau tavęs!
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.

0: 3 taip.
1: Man visą laiką, Vilija, atrodo, kad šita daina apie mus. Visi vis aria, aria, o mes eteryje švenčiam ir švenčiam.
2: Ne, nu, žinai, visai būna. Negali sakyt, kad jau čia tik, nu,
1: būna, kaip sakant,
2: mes irgi dirbam labai atsakingai, kad jums stiprizai atitektų visi, kurie turi atitekti, kad
1: kaip mano ošvis sako, nu koks ten darbas, liežuvį malti.
2: O aš visą laiką sakau, žinai, kad man už... Sako, kiek tu daug kalbi? Sako, nu man už kalbėjimą pinigus moka.
1: O taip, taip.
2: Nu o ką? O ne tiesa? Tiesa, sakau.
1: Nu man, žinau, šeimoje ir yra vietų, kur už... Patylėjimą prašau.
2: Ne, nu tai taip, nu kaip sakyt, yra kaip yra. Gerai, bet mes norim papasakot, jeigu jau turim žodį, tai norim papasakot, kas gi jums atiteks, dalyvaujant mūsų, nu tokiame fainame, kaip sakyt, blitz žaidime, trys taip. Tai aišku, vasara prasideda su linksmybėmis.
1: Čia apie prizus pradedam.
2: Nu tai taip.
1: Taip.
2: Bet, nu ir šiaip, nu vasara norisi linksminti, žinai. Bet jeigu dar tos linksmybės būna kažkaip sudėliotos, kad faina, kad nuvažiuoti kažkur, tai va Raubonių pramogų parke, kuris yra įsikūręs Pasvalio rajone, Raubonių kaime, va ten jūs apsilankydami patirsite, nu kaip čia pasakyt, vasaros tokį katarsį gal netgi
1: sakyčiau. Kas buvo tas gyrė, į socialinius tinklus deda, apsilankykite ir jūs, nes prizas yra apie tai, žaidimo laimėtojui mes norime padovanoti pakvietimą dviem. Įsivaizduojat, kaip ten sako, dovanotam arkliui dantis nežiūri, gausit ir būsit labai labai laimingi, savo kokį kadrą pakviesite, arba žmoną, arba vyrą, ir savo kartu, arba su vaiku nuvarysit. Jeigu ir esate buvę šiame unikaliame pramogų parke, atvykite vėl su šeima, klase, draugais, rinktis jau jums. Tikrai verta nuvykti, nes parkas paruošė naujienų.
2: Nu, kaip sakant, užbėgsi įvykiams už akių, čia Jonas kalbėjo apie dovanotą arklį, kurį dantis nežiūrima, tai žinokit, ten jūs galėsit dinozaurui dantis pažiūrėti.
1: A dinozaurui?
2: Taip, čia bus paprastesnis reikalas, tai žodžiu. Gerai, bet viskas iš pradžių, tai norime jums užduoti tokią užduotį, kur reikės pasirinkti tas ar tas.
1: Taip, vasara yra labai gražus metas, kai pašviečia saulė ir kai kuriem žmonėm ant skruostukų atsiranda strazdanėlis. Jeigu jum 14, 15 ar 13, atbėgat pas tėtį ir mamą ir sako,
2: kokia nesąmonė.
1: Kokia nesąmonė, kaip negražu. Ir tėvai sako, ne, nugi gražu, taigi čia tavo unikalumas, visi nori tų strazdanėlių. Ir aš pastebėjau, kad žmonės skirstosi į dvi kategorijas. Vieniem labai gražu, o kiti sako, kuo daugiau pomados, kad nesimatytų.
2: Man tai gražu, žinok, man patinka, aš pasižiūriu, aš kažkada pati net nusipiešus buvau, man tas
1: strazdanėlis.
2: Man taip gražu, žinok, man tikrai gražu labai.
1: Ir man beprotiškai gražu, bet ar gražu mūsų klausytojams, tuoj sužinosim.
2: Tuoj išsiaiškinsim.
1: Už strazdanėlės taip, ar strazdanėlėm ne. Strazdanos vasariška tema. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Asta.
2: Asta, už ar prieš?
3: Aš sakyčiau už.
2: Už.
3: Jis romantiškai atrodo.
2: Gražiai, taip. O pati turi tą Astą? Taip jau nekorektiškai gal paklausiu.
3: Neturi, tiesiog turi daug apgamų.
2: Ai, žodžiu, priskiriat prie strazdanėlių.
3: Prie apgamų, čia.
1: Beje, man sakydavo mama, kas turi daug apgamų, turtingas bus.
2: O? Tai va, tai Asta...
3: Labai tada gerai.
1: Gerai, gerai, tikrai gerai. Aš apsižiūrinėdavau, galvodavau, visai neblogai būtų turėti dar.
2: Gerai, Asta, ačiū jums už jūsų balsą, gero ryto linkim. Gerai, bandykim toliau kitur kažkam.
1: Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo jūs vardu?
4: Ilona.
2: Na, Ilona, koks jūsų pasirinkimas, už ar prieš?
4: Žinoma, už.
2: Už? Yeah. Ilona, gražu. Kodėl gražu? Nu, pasakykit, ką... Ar pati turit strazdanų?
4: Mano močiutė sakydavo, kad kas turi strazdanėlių, tą pabučiavo vasarą.
2: Oi, kaip gražiai.
1: Gražiausia frazė, kurią girdėjau.
2: Tikrai taip. Ačiū, Ilona, jums. Nu, tikrai labai faini.
4: Nu, tikrai labai
1: taip va. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo jūs vardu?
5: Dalia.
2: Na, Dalia. Už ar prieš?
5: Už.
1: Tik tai už.
2: Ir jums gražu. Nu, klausykit, mes visi vieningos nuomonės priėjom, kad strazdanos iš ties yra labai gražu. Tai tie, kurie jas turi, sako, saulės nubučiuoti ir labai vasariškai atrodo. Tai ačiū jums visiems mūsų klausytojams už balsavimą, o prizą šį kartą atitenka burtų keliu Astai. Asta, sveikiname jūs, su jumis susisieks mūsų žavioji administratorė ir sutarsite, kaip dovana atkeliaus tas pakvietimas dviems į Raubonių parką.
1: Taip, o aš noriu klausytojams užduoti štai tokį klausimą. Kaip galvojate, ar įmanoma visą dieną turėti neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Atsakymas taip. Raubonių parkas, apie kurį mes čia jums suokėme. Čia jūsų laukia ne 10 karuselių, batutų zono, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, kurias taip vaikai mėgsta, šou nameliai, daugybė kitų pramogų visai šeimai, visų net neišvardins.
2: Na, o dabar jau prisimenat, užsiminiau apie dinozaurus, tai čia taip ir yra. Dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Ir šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo būtų lyg gyvi.
1: Taip, Raubonių parką jūs rasite, kaip Vilija ir sakė, Raubonių parke, Raubonių kaime, Pasvalio rajone. O daugiau informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose. Žodį Raubonių parkas mes ištarėme 42 kartus, su tuo ir sveikinam, nes apsilankyti verta.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pateiks socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo. Planuojama, kad dėl to Seimas balsuos jau birželio 30-ąją. Nauji galimi ministrai bus įvardinti kitą savaitę. Šią kadenciją vyriausybė keičiama jau antrą kartą pernai iš posto pasitraukus to mečiam premjerui Gintautui Paluckui, taip pat turėjo atsistatydinti visas ministro kabinetas. Seimui ruošiantis baigti pavasario sesiją ir iki rudens nebeorganizuoti posėdžių, vėl atgimsta oficialių parlamentarų atostogų įteisinimo klausimas, kuris iki šiol svarstytas daugybę kartų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad ir šioje kadencijoje reikėtų bandyti įteisinti oficialias parlamentarų atostogas. Dabar Seimo nariai tokių neturi ir poliso laiką tarp sesijų derina individualiai. Seimo vadovas sako, kad dėl oficialių parlamentarų atostogų mėgins kalbėti su frakcijų seniūnai.
1: Nežinau, ar čia patogiau, man atrodo, kad būtų žymiai patogiau ir nuo jūsų truputį atitolti, nes, sakyčiau, atostogauju. Nereikėtų atsiliepti, bet kadangi to nėra, tai reikia atsiliepti, reikia dalyvauti, tai, sakau, iš tikrųjų, paprasčiau būtų turėti, man atrodo, ir tada būtų labiau apibrėžti dalykai.
0: Tamatau, liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad pokalbiuose apie parlamentarų atostogas dalyvautų, bet galimybę dėl to susitarti vertina skeptiškai.
2: Tesniais bandymais nepavyko sutarti dėl to, kokia tai turėtų būti jų trukmė. Pati idėja Seimo narių atostogų paneigė iš dalyje Seimo nario darbo esmę, kadangi bet kuriuo momentu, kai yra kažkokie tai klausimai iškylantis, Seimo nariai privalo būti posėdžiuose. Tas darbo laiko nereglamentavimas, jis irgi yra Seimo nario vienas iš darbo ypatumo.
0: Jau prieš daugybę metų Konstitucinis teismas yra konstatavęs, kad Seimo narių veiklos nepertraukiamumas nereiškia, kad Seimo narys negali pasinaudoti jam priklausančią konstitucinę teisę į poilsį ir laisvalaikį. Taip pat į kasmetines mokamas atostogas jis savo nutarime pažymėjo, jog Seimo nario atostogų įstatyminis įtvirtinimas užtikrintų, jog nebebūtų prielaidų laikotarpį tarp Seimo sesijų nepagrįstai traktuoti kaip laiką, prilygstantį atostogoms ar kitokiam poilsiui. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad ryšių įranga, kuri Kijevo teigimo padėjo palaikyti Rusijos dronų smūgius iš Baltarusijos teritorijos, nustojo veikti. Tai vyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Zelenskis pateikė ultimatumą Lukašenkai, kad jis turi vieną savaitę įrangai pašalinti, kitaip tai padarys Ukraina. Kijevas teigia, kad šios sistemos Baltarusijoje padeda Rusijos pajėgoms perduoti valdymo ir taikinių duomenis, skirtus dronų atakoms prieš šiaurinius Ukrainos regionus. Venezuela sukrėtė stiprus žemės drebėjimas, vienas po kito sekė smūgiai, lėmė didžiulius sužalojimus, sugriuvimus ir daug žuvusiųjų žmonių. Kol kas mastas neaiškus, bet Jungtinių valstijų geologinių tyrimų tarnybos vertinimų žuvusiųjų skaičius gali siekti nuo 10 tūkstančių iki 100 tūkstančių žmonių. Salvadoras ir Jungtinės valstijos jau pranešė, kad į Venezuelą siunčia gelbėtojus ir medikus. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: Vilija ir Jonas. Proto Vinys.
1: Vai čia vardų išgirdom, tu girdėjai?
2: Kokie?
1: Alejandro, Roberto, Vilija, Jonas. Klausyk, Lady Gaga, žino apie mus?
2: Deja, bet joninių vainikai jau nuplaukė, vasara toliau skuba.
1: Tu čia apie, vienas apie batus, kitas apie ratus.
2: Aš vis dar apie vainikus.
1: O tai nupynė tu tą vainiką, arba bent jau tą uždėjo ant galvos tą vainiką. Kas?
2: Nu, uždėjo.
1: Uždėjo. Beje, žinok, klausytojai mūsų vakar skambino, sveikino, tau dėkojo, linkėjo, žodžiu, tu pas mus, kaip sakant, ant piedestalo dabar.
2: Ačiū, ačiū. Bet dabar reikia dirbti, mėgautis vasarą toliau, viską su tom joninėm, ate, čiau braškės, iki kitų laužų.
1: Oi. Liūdna kažkaip atsisveikinti su tuo, žinai, bet mes vasarą tik tai įsibėgėjantį, pagal bent jau pagal orus sprendžiant.
2: O žinai, beje, kalbant apie vainikus, koks smagiausias dalykas. Vainikai ten kuo daugiau tų žolių, tuo ten didesnė laimė ir taip toliau.
1: Kuo daugiau kai, erkių.
2: Ir kuo taip nuoširdžiau uždeda tą vainiką, tuo jis ten, kad geriau laikytųsi, žinok. Ten,
1: niešti.
2: Ne, vaiško. Niešti, bet ten tie tokie, kaip čia dabar pasakyti.
1: Durė ten tie.
2: Durė, bet ten taip, ir visi sakė, su jonim, ir taip, ačiū.
1: Kaip ir škietro, žinok, vainikas ant galvų, žinai, praktiškai. Gerai, bet grįžkim prie linksmų reikalų. Vasara, kaip sakėm, įsibėgėjanti yra ir mes turime jums puikių dovanų. Tai pirmiausia, aišku, Lietuvos inžinerijos kolegija jums dovanos puodelį, arbatą bei šokoladą su kola ir galimybę laimėti ypatingą prizą penktadienį. Jeigu norite pajusti, ką reiškia tikras greitis trasoje, klausykitės.
2: Tik Lietuvoje tokie prizai. Lietuvos inžinerijos kolegija suteikia mūsų klausytojams progą laimėti pravažiavimą Lyk Racing sportiniu automobiliu garsiojoje Nemuno žiedo trasoje.
1: Taip, laimėkite vietą keleivio sėdynėje ir pasiruoškite adrenalinui. Nuostabus prizas, bet prieš tai mums reikės išsiaiškinti finalininką, kuris, kaip sakiau, išeis su puodeliu arbata bei šokoladu su kola. 1823 įveiksite Jono klausimą, kaip sakant, laimėsite atranką.
2: Taip, aš dabar galvoju, duosiu pasirinkti, žinau, klausytojui, kokia tema jam artimesnė, kad būtų šansai didesnį laimėti.
1: Na gerai, pasižiūrėsim. Jau jeigu netgi toks palengvinimas, taip, tai labai kviečiu skambinti ir tuos, kurie nedrįsta dalyvauti, kurie sako, ne, nu, ne mano gal čia diena, ne mano laimė, ne mano, o pabandykit mažą ką, gal kaip tik šiandien bus ta diena. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Ramūnas.
1: Ramūnai, girdim, kad jau kažkur važiuojat, ar į darbus, ar atostogaut?
3: Sustojot.
1: Gerai, Ramūnai, tai pasiruošęs dabar Jono klausimą atsakyti?
2: Pasiruošęs,
1: ar gerai. Girdit mus, Ramūnai? Alio.
3: Tai,
1: jūs čia, gerai.
2: Ramūnai, dabar rinkitės, kokia tema jums arčiau kūno ir esat stipresnis. Ar tai yra vardai, ar tai yra gyvūnai, ar tai yra Europos sostinės, ar tai yra muzika?
3: Nežinau, kad pirmas tegul būna.
2: Pirmas tai yra vardai. Gerai, manau, nesudėtinga. Koks yra kino ir teatro aktorės Dominaitytės vardas? Regitra, Redita, Regina ar Regvita?
3: A pirmą neišgirdau.
2: Regitra.
3: Da, gali pakartuoti.
2: Regitra, Redita, Regina ar Regvita?
3: Antras gal, nu tai.
2: Ar jūs to tikras?
3: Nu, nežinau, taip spėjau.
2: Redita, taip?
3: Taip.
2: Bravo.
3: O.
1: Ramūnas net pats nustebo, nuklausykit, nieko sako. Sau. Nieko sau. Vat, šovėt ir pataikėt, Ramūnai, tai sveikiname jūs. Lietuvos inžinerijos kolegija jums dovanoja puodelį, arbatą bei šokoladą su kola ir, žinoma, galimybę laimėti penktadienį nuostabų prizą, kaip sakant, sukeliantį adrenaliną. Tik tai jūs turite vieną sąlygą įvykdyti. Mes trauksime rytoj burtus.
2: Ir jau rytoj?
1: Taip, jau rytoj. Ir trauksime vieną iš laimėtojų ir bandysime su juo susisiekti. Jeigu, pavyzdžiui, ištrauksim jūsų lapelį, skambinsim jum ir jūs atsiliepsit, prizą gausit jūs. Jeigu neatsiliepsit, deja, prizas keliaus kažkam kitam. Tai turėkit omenyje.
3: Telefonas prie savęs bus visi.
1: Labai gerai. Gerai. Gerai, tai Ramūnai, sveikiname jūs.
2: Spėjau, Ramūnėlis ir net nemiegos, žinok.
1: lauks, kol kas paskambins, kokio
2: kas
1: tai klausimo.
2: Kas sakys, kokie birutė Ramūnai, paleisiu tą telefoną iš rankų, negaliu, manęs lenktynės laukia.
1: Na ir akivaizdu, kad Ramūnas yra tikrai ne iš tų, kuriam tinka antra vieta.
2: Ne, tikrai, ne, ne, jam tik pirma ir tik kredita.
1: Taip, tai finišuokit pirmą su Lietuvos inžinerijos kolegija.
2: Taip, rinkitės ir inžinerijos studijas, įgykite profesiją, kurios reikės rytoj. Beje, inžinerijos studijos yra tikrai labai gerai ir tai yra ateities profesija.
1: Taip.
2: Čia, žinota, visi pagal darbdavių vertinimus lik užima pirmą vietą Lietuvos reitinguose. Taip, čia ruošiami specialistai, kuriantis modernų pasaulį. Nuo transporto ir aeronautikos iki elektros statybos bei aplinkos inžinerijos.
1: Ir maža to, čia yra modernios laboratorijos, praktiniai užsiemimai ir reali patirtis padeda studentams augti, tobulėti ir drąsiai siekti savų tikslų. Aš kaip sakau, pameni, kai universitete būdavo knygos ir kur būdavo praktika. Praktika visuomet duodavo daugiau tokios informacijos įsisavinimo, negu tik tai knygų graužimas.
2: Aš žinok, užvakar klausiau inžinerijos specialybės dekano prakalbą, kuri truko 10 minučių. Tai žinok, apie inžineriją dabar galiu daug papasakoti. Lietuvos inžinerijos kolegija, kur žmogus, technologijos ir gamta veikia išvien.

0: Tokia gera. Truputį salti, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
1: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
6: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, rugpjūčio pirmą dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
5: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
6: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
5: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: horoskopai.
1: O dabar pats laikas skirti minutę. Tradiciškai ryte mes taip darome astrologinėms prognozėms. Jūsų dėmesio į dienos horoskopai. Pradedam nuo avino. Jums šiandien patarimas ieškoti kompromiso ir aiškumo santykiuose. Darbe, finansuose sėkmė atneš bendradarbiavimas ir lankstumas. Tikrai nebandymas viską vienam atlikti.
2: Jaučiai, diena palanki susikaupti tiesiai atidėliotais darbais ir jų kokybę. Tiesa, venkite impulsyvių finansinių sprendimų ir siekite stabilumo.
1: Dviniam šiandien kūrybinga diena, tad drąsiai pristatykite savo idėjas, netikėtas pasiūlymas jums beje gali atverti naujų galimybių. Finansuose nesivadovaujam emocijomis ir remiamės tik faktais.
2: Nuo vėžiam šiandien norėsis jaukumo, artimo žmogaus žodžiai suteiks pasitikėjimo, tad bet pirmiausia užbaikite pradėtus darbus ir venkite skubėjimo.
1: Mėly liūtai, pasitikėkite šiandien savo patirtimi, aktyviai bendraukite, išsakykite idėjas, kažkoks netikėtas pokalbis labai naudingas net gali būti. Finansuose verta atidžiau įvertinti smulkias išlaidas.
2: Nuo mergelėms pats laikas yra susitelkti į praktinius reikalus ir aiškę tvarką. Finansiniuose reikaluose venkite skubotų pirkinių, o sėkmę stiprinkite atsakingų požiūrių.
1: Norime padrasinti svarstyklės, ryštingai siekite savo tikslų ten, kur anksčiau dvejojote. Finansuose rimkitės ilgalaikę strategiją, o santykiuose visiško atvirumu.
2: Skorpionai, palanki diena pabūti su savo mintimis ir ramiai užbaigti pradėtus darbus. Santykiuose pravers kantrybė, tad neskubėkite daryti išvadų.
1: Šauliam šiandien sėkmė atneš komandinis darbas ir bendraminčių palaikymas. Santykius planuodami ir finansus, drąsiai dalinkite savo idėjomis, jos superinės.
2: Ožiaragiai, susitelkite į svarbiausius prioritetus ir parodykite savo profesionalumą. Šiandien priimti sprendimai turės ilgalaikės reikšmės, tad judėkite su planuota kryptimi.
1: Mėly vandeniai, jums patarimas šiandien atvirai būti atviriems nauja informacija, idėjoms, kurios gali pakeisti jūsų požiūrį. Finansiškai investuokite į ateitį, o santykiuose nuoširdžiai domėkitės kitais.
2: Ir žuvis, intuityvi diena, reikalaujanti gilesnės analizės ir apdairumo. Kruopščiai tikrinkite svarbią informaciją darbe ir venkite neapgalvotų žingsnių finansuose.
1: Tokia žinutė šiandien siunčia žvaigždės, tikėkite tuo, kas įkvepia, šypsokitės dažniau ir nepamirškite, kad geriausias horoskopas yra gera nuotaika, o gera nuotaika su lietumi garantuota.

0: jeigu ir jūsų galvoje kyla klausimas, kurgi yra meilė, jeigu jūsų mintyse yra padėk man, noriu atsigauti, tai žinokit, kad mes turime jūs kur nukreipti ir kur meilė ten pasireiškia įvairiausiais būdais. Pirmiausia, meilė sau, nes jūs nuvažiuojat save palepinti ir iš kitos pusės lygiai taip pat meilės daug skleidžiasi, nes ten specialistai pasirūpins, kad jūsų poilsis būtų kokybiškas ir tikras.
1: Tu kažkokias geras užuominas mėtai, įsivaizduoju, tai kažkas labai malonaus, kažkas labai gero žmogui, apie ką tu šneki?
0: Aš kalbu apie sanatorinio gydymo lyderę Baltijos šalyse, Eglės sanatorija, o ji kaip visada pasirūpina dovanomis.
1: Taip, ypač džiaugsi šeimos turinčios vaikų visą vasarą, vaikai iki 15 metų, garsiai galite pasigarsinti savo aparatus ir išgirsti, atostogauja sanatorijoje nemokamai, va čia tai dovanėlė.
0: Taip, su suaugusiųjų gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas ir laisvalaikio pramogos nieko nekainuoja. Žodžiu, Eglė sanatorija rūpinasi, kad mes daugiau laiko praleistumėm su savo atžalomis, kad jos pamatytų, kaip atrodo tas kokybiškas poilsis visomis prasmėmis.
1: Beje, jūs iš tikrųjų kokybiškos, nes yra netgi ir specialiai parengta dienos stovykla darbo dienomis. Okay. Ir ji taip pat, koks netikėtumas, nemokamai.
0: Ir kol tėveliai mėgaujasi 5 gydomosiomis procedūromis per dieną ir stiprina savo sveikatą, vaikai leidžia laiką kupinuose nuotykių veiklose. Kaip faina, klausyk. Ir tu gali atsipalaiduoti ir ramus gali būti, kad tavo vaikas kažkur ar nesėdi vienišas kambaryje, o kaip tik užimtas yra įvairiausiomis veiklomis.
1: Šunkeliais nevaikšto, o jūsų...
0: Ir už kampo kur nors nevaikšto.
1: Taip. O jūsų savo antra pusė tik niurkinatės.
0: O ką čia nepoilsis?
1: Tai vat būtent, va čia geriausias poilsis. Tu varas vaikas ir pamirštat, kad jūs turit.
0: Po to pasiimat patostogų pabaigoje, o ką?
1: Ne, dar prieš tai, prieš pasiimant dar švedišką stalą.
0: Pavalgyti reikia.
1: Reikia aplankyti, atsipalaiduoti baseinų pirčių komplekse. Aišku, mes čia juokaujame, bet tai yra turiningas visos šeimos poilsis ir vaikams dėmesys. Mes tą norėjome pasakyti ir suaugusiems. Skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje Druskininkuose ir Birštone. Daugiau informacijos ir rezervacija paskubėkit sanatorija.lt.
2: Laimės vasara. Su lietumi.

0: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 44 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 €, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
5: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Karitas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: mes tai gal nebandysime dainuoti, nes man atrodo, jūs tikrai to nenorėtumėt.
1: Ne, ne.
0: Tikrai, nes nu, mes norim, kad neišjungtumėt radio imtuvo, tai būtų čia vienas mūsų prašymų. Džiaugsmų, bet mes pabandysime jums aptarti tai, ką rašo 15 min. Čia kaip visuomet įdomu, intriguoja ir naudinga.
1: Taip, aš gal pradėsiu nuo gražių žinių, o vėliau nuo perspėjimo, ar ne?
0: Visko.
1: Tai gera žinia yra ta, kad Rūta Šigoliovaitė šiandien švenčia savo jubiliejinį gimtadienį birželio 25 diena ir gražus šventiškas jubiliejus, su kuo mes ir sveikinam. Linkėjimai 5 vaikučių mamytei, kuri sako, daug revizijų daryti nesiruošiu, žinai, kaip per gimtadienį.
0: Na čia taip mintise, kai mintis, ane, per gimtadienį, apmąstom, ką padarėm, ko nepadarėm,
1: mėnesį
0: ko reikia.
1: Mėnesį kito mąstom.
0: Mėnesį, metus.
1: Rūta sako, noriu tik tai poilsio ir ramybės. Tai ramybės suteikiam.
0: Žinai, kaip sakant, poilsis ramybėje yra geras dalykas. Gerai, o aš žinok, noriu čia aptart, čia vakar buvo ažiotažas didžiausias ir šiandien jau visa žiniasklaida 15 min taip pat neatsilieka rašo apie mūsų būsį kolegą Paulių Vaitiekūną.
1: Ir ką jis?
0: Klausyk, pagaliau Pauliukas mūsų pristatė savo širdies damą. Buvo Samuškų vestuvėse, gražiai nusifotografavo ir žodžiu pristatė savo mylimąją Auksę. Beje, aš asmeniškai, žinau, paklausiu Pauliu, sakau, Pauliu, čia rimtai?
1: Nu.
0: Sakė, jo.
1: Oi, galvoju, čia šiaip gal toksai...
0: Bajeriukas.
1: Akių dūmimas?
0: Taip, ten, žinai, kažkas rašė, sako, čia gal dirbtinis intelektas, gal čia suprogramuota ta nuotrauka, čia ar tikrai, ir čia gal pusėserė ir taip toliau. Bet ne, žinokit, tikrai mūsų Pauliukas įsimylėjo, su tuo mes juos ir sveikinam. Gera žinia.
1: Nu,
0: bet,
1: taip.
0: Nu, kaip kam teks nusivilti, nu, kaip sakant, sorry.
1: Dabar taip, kaip pasakėjai, pagalvau, gal iš tikrųjų mūsų visas gyvenimas dirbtinis intelektas galbūt. Čia viskas netiesa. Klausykit, ne, sakiau Vilija ir tau ir klausytojam apie perspėjimą vieną. Labai rimtas reikalas. Pasirodo, jau kažkur viena ausim girdėjote, kad vasarą vaikų traumų važiuojant paspirtukais padaugėjo iki 3 kartų.
0: O, čia ne tik vaikams, žinok, ir suaugusiems. Mano draugė yra taip nusitieškus ant veido, kad wow, wow, wow.
1: Va, va, ir žinok, rimtas dalykas ir aš prisiminiau, kad vaikai iš tikrųjų ratais, kvadratais vaikšto ir tėtė, kodėl mūsų paspirtukas neveikia, reikia padangas pakeisti, tėtė, gal ten motoroleris, o motoroleris tenai yra vaikam galim, nu žodžiu, įsivaizduoju.
0: O jie jau detalėm išardyti ir
1: jie jau ten viską apsižiūrėjo, netgi kur pirkti ir ne, ir kažkoks toks dvejojimas.
0: Bet tu išardęs esi jau tos, kad nereiktų tvarkyti nieko.
1: Aš iš vis nei sudėti, nei ardyti, žinok, nieko nemoku, tai tu labai dėl to ramiai. Tai dar vienas dalykas, kad tai yra rimta, žinokite, nes gelbėtoja Gerda Žemaitė irgi prisipažino, kad jos vaikas, ten iš vis straipsnis pavadintas, kad jie persikėjo nelaimių tikra virtinė, jos vaikas sunkiai miegota buvo naktį, cituoja, nelinksmas mūsų rytas, sūnus Nikolas vakar vakare nukrito nuo paspirtuko ir nusilaužė 2 priekinius dantis.
0: O,
1: šiandien lėksim pas gydytoją. Tai tiesiog taip įsidėmėkit, apgalvokit, jeigu jau ir leidžia, tai duokit ir šalmą ir visas apsaugos priemonės.
0: Taip, ir dar vienas perspėjimas, ypatingai dabar, kai yra tas kelionių metas ir ruošiatės atostogauti, tai kelionių ekspertas įspėja ant lagamino nenurodyti viso savo adreso. Ir žinok, kai skaičiau ir pati susimaščiau, kad atrodo nelogiška, nes tradicinėse bagažo etiketėse ir yra vietos jūsų vardui, telefono numeriu, adresu ir panašiai. Bet kelionių tinklaraštininkas sako, kad tai nurodydami savo adresą ant lagamino galite tapti įvairių sukčiaukomis. Nu, kita vertus jau adresą ir taip ar taip žinomi jų nutekinti tie, nežinai.
1: O štai telefono užsiklyjavęs ir kas nors eina, kokie gražuolės.
0: Taip, bet žodžiu, sako, gali sukčiai įsisukti taip, kad ir lagaminą nusius ne ten, ir jeigu turėjote brangių daiktų, gali būti, kad ir nebeliks tų daiktų. Nu, žodžiu, tai būkite atsargus, uždėkite. Iš tikrųjų, sako, kai užkabinate tą kortelę, ta informacija turėtų būti uždengta.
1: Uždengta. Taip. Tai uždengta informacija ir du lipdukai. Lietuvos trispalvė ir Lietaus.
0: Taip.
1: Viskas.
0: Taip, viskas. Ir
1: tada galit keliauti.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 101 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
6: Žmonės klausia.
7: Ar mūsų ministerija finansų kaip nors išmoktų skaičiuoti biudžeto pajamas ne tik tai didėdama mokesčius, bet ir paskaičiuodama, kiek atnešti daugiau, kaip būtų surinkta daugiau biudžetą, jeigu mokesčiai būtų mažesni?
6: Finansų ministras atsako.
8: Taip, geras klausimas. Mes visada vertinam mokesčių pajamas ir per tai, kiek yra suvartojama ir kiek, koks būtų pokytis, jeigu mokestis būtų mažesnis. Bet dėja, dažniausiai to tokio norimo skaičiavimo, kad būtų mokestis mažesnis, o jo surinkama daugiau, mes negauname. Dėja, tai yra daugumoje atveju, tai yra mitas. Vis dėlto, mažinant mokesčius, dažniausiai mažėja ir valstybės pajamos.
9: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
10: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
9: Man padėjo Ibesan.
10: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
9: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
11: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams Džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Į premjero postą kandidatuojantis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, nebijantis klausimų apie savo praeitį ar pažintis. Kaip jau skelbta, jis vakarą susitiko su jo kandidatūra į premjero postą teiksiančiu prezidentu Gitanu Nausėda. Prezidentas teigė sulaukęs iš partijos lyderio atsakymo, kad šis neturi praeities nuodėmių, dėl kurių paaiškėjimo jam tektų palikti premjero pareigas, kaip kad prieš maždaug metus tai teko padaryti Gintautui Paluckui. Šalies vadovas teigia, kad toks nutikimas būtų katastrofiškas smūgis ir paties Sinkevičiaus politiniai karjerai ir jis tai esą puikiai supranta. Seimas šiandien balsuos dėl siūlymo didinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, tėvams suteikiant darbdavių apmokamus vadinamuosius mamadienius ir tėvadienius. Dabar šeimai auginant vieną vaiką iki 12 metų, tėvam priklauso vienas laisvadienis per 3 mėnesius, du vaikus vienas per mėnesį, o 3 dvi dienos per mėnesį. Už mamadienius ir tėvadienius yra mokamas vidutinis darbo užmokestis. Tiesa, kai kurie politikai ir verslo atstovai sako, kad tai būtų papildoma finansinė našta tiek verslui, tiek valstybei. Valstybinė darbo inspekcija sulaukė ženkliai daugiau skundų dėl psichologinio smurto darbo vietose. Per pastaruosius 4 metus jų padvigubėjo. Pernai sulaukta 460 skundų. Šiemet pranešimų apie psichologinį smurtą turėtų būti dar daugiau. Mat, vien per pusmetį darbo inspekcijai pasiskundė per 300 žmonių. Daugiausia skundų sulaukiama iš sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigų darbuotojų, bet, kaip teigia Valstybinės darbo inspekcijos darbo inspektorė Liudmila Mironovienė, dažniausiai inspektoriai psichologinio smurto atvejus patvirtino apdirbamosios gamybos įmonėse.
1: Privataus verslo vadovai gal ne taip dar sureikšmina psichologinio smurto problemą ir tos problemos aktualumą, nes daugiausia yra kalbama apie viešą sektorį, apie sveikatos priežiūros įstaigos, jeigu atitinkamai viešo sektoriaus įstaigos labiau kreipia dėmesį, na, bando įgyvendinti tas būtinasias prevencijos priemonės, kurios yra reglamentuotos teisės aktuose, na, privatus kapitalas šiek tiek galbūt paprasčiau žiūri. Kiekvienas darbdavys turi reaguoti į bet kokį pranešimą apie darbo vietoje darbuotojų patiriamą smurtą, nepriklausom nuo to, ar tai psichologinis smurtas, ar tai fizinis smurtas. Turi būti sudaryta arba komisija, kuri bus paskirta tam atveju tirti, arba jeigu komisijos nėra galimybė sudaryti, na, pavyzdžiui, dėl mažo darbuotojų skaičiaus, o gali būti paskirtas asmuo, kuris turi išnagrinėti tą situaciją.
0: Darbdaviai Lietuvoje turi teisę fizinį ar psichologinį smurtą prieš kolegą panaudojusi darbuotojų atleisti. Tuo metu darbdaviams už nereagavimą į darbuotojų skundus apie patiriamą smurtą gresia baudos. Darbuotojas gali kreiptis į darbo ginčių komisiją ir dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Per du galingus požeminius smūgius sukrėtusius Venezuelą pirminiais duomenimis žuvo mažiausiai 32 žmonės, dar daugiau kaip 700 buvo sužeisti. Tokią informaciją pateikė laikinoji šalies prezidentė Delsi Rodrigės, jį pridūrė dar neturinti duomenų apie labiausiai nukentėjusią Legvairos regioną esantį netoli sostinės. Tuo metu Jungtinių valstijų geologinių tyrimų tarnybos vertinimų žuvusiųjų skaičius gali siekti nuo 10 iki 100 tūkstančių žmonių. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Dar viena pamėgta jūsų, mūsų laidos rubrika Gero ryto kartu leidžiantiems su radijos statymi Lietuvos, Vilija ir Jonas už, kaip čia sako, protingai už mikrofonų ir pulto.
2: O taip, pasiruošę jums duoti prizų nuo mūsų remėjų, nuo mūsų partnerių, nuo mūsų draugų. Hesburger restoranų tinklas žaidimo laimėtojai dovanoja 15 eurų dovanų kortelę.
1: Taip, ir šį mėnesį beje kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymo. Sultingos, traškios Hesburger saldžiarūkštės tortilijos su vištiena.
2: Prizas paruoštas, belieka jums tik tai išgirsti temą, o šiandien yra jūreivių jūrininkų diena, tai kalbėsime būtent apie juos.
1: Taip, įdomių dalykų galima sužinoti, iš tikrųjų pasiskaičius visokios informacijos, tai gal pats jūs ar pati esat jūrininkė ar vienaip kitaip kažkaip susijusi su tuo, tai labai įdomu būtų sužinoti, ką išmanot. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Vytas.
1: Vytai, gal pats jūrininkas esat?
3: Nu, ne, bet aš vandenį mėgstu.
1: O, tai gert ar plaukiot?
3: Ir plaukiot, ir gerti.
1: Nu, va, tai praktiškai Neptūnas, Vytai, esat.
2: Kaip ir.
1: Kaip ir. Gerai, tai mes turime jums du teiginius, kuriuos jums reikės išnarplioti, kuris yra teisingas, kuris yra pramanas. O jie skamba štai taip.
2: Aš teigiu, kad jūrininkų globėjas yra Šventasis Mikalojus.
1: O aš teigiu, kad laivo kapitonas gali atlikti civilinės santuokos registravimo ceremoniją ir teisiškai sutuokti asmenis.
3: Gal antras?
1: Antras, sakot, yra teisingas. Levitai, dėja, Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato teisės laivo kapitonui atlikti civilinės santuokos registravimo ceremonijos ir teisiškai sutuoktis asmenų. Jie tai turi padaryti prieš išplaukiant į tarptautinius vandenius ir santuoka turi būti įteisinta civilinės metrikacijos skyriuje. Tiesa, šiaip laivo kapitonas turi labai daug galimybių ir testamentus ten ir suimti, jeigu veika yra padaryta būdžiamoje. Na, žodžiu, daug dalykų tokių, bet dėja sutuokti, kaip sakant, tik tai taip jau tokioj, kaip čia pasakyti, interpretaciniai ceremonijai.
2: O vat Mikalojus, tas šventasis, vienas svarbiausių ir labiausiai gerbiamų jūrininkų, žvejų, laivavedžių ir keliautojų globėjų visame pasaulyje.
1: Štai taip, tai turime pirmą, kaip sakant, šuvį pro šalį, tai jūs turite galimybę pasiimti tą prizą. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Vilija.
1: Na, Vilija, klausykit, linkim sėkmės ir jums teiginys.
2: Vilija, aš teigiu, kad visose laivuose kapitonas valgo paskutinis.
4: Taip.
2: Ne.
1: Dėja, Vilija, ne. Valgo pirmas turbūt.
2: Tradiciškai šiaip jisai yra pagal tą griežtą karinį etiketą aptarnaujamas pirmas tikrai, o ne paskutinis.
1: Gerai, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
5: Daiva.
1: Toliau plaukiam į vandenį ir aiškiname situaciją.
2: Taip, aš teigiu, kad jūrininkai nešiodavo auskarus, tikėdami, kad jie pagerina regėjimą.
5: Manau, kad tai.
2: Teisingai, taip. Jūrininkai, piratai iš tikrųjų tikėjo, kad auskarų vėrimas ir nešiojimas pagerina arba net gydo prastą regėjimą. Ten savybių daug yra, akupunktūra ir maginės metalų savybės ir daug kitų dalykų.
1: Ir dar vienas dalykas, iš tikrųjų tie auskarai buvo auksiniai, tai jeigu kartais nutikdavo nelaimė ir kūną išmesdavo į krantą, tai sakydavo, kad to auskaro užtekdavo laidotuviams, jeigu ką to pirato.
2: Ir tas, ir dar nuo jūrų ligos atseita saugodavo tą pradurtausius, nuo žodžių variantų daug.
1: Taip, tai Daiva, sveikiname jūs, jums atitenka 15 eurų dovanų kortelė iš Hesburger.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas. Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena.
1: Ir primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki pat 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletą su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėlį.
2: Paragaukit, išsirinkit savo mėgstamiausius Hesburger. Laukia jūsų.
0: Legendos ir makaronai.

0: Lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Auč.
2: Mamyte, kas nutiko?
3: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
2: Antiseptas.
1: Skuba į pagalbą.
2: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
3: Teisingai. O dabar Antisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
1: Kaip gerai, kad visada turime Antiseptą ir Antisept žaizdų gelį.
3: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pietakio pilė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19. Maksima tai, ko reikia.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Čia Domas Vyšniauskas. Jūs klausot radio stoties Lietus.
2: Čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: Apie orus.
1: Na, klausyk, Jonai, pakalbėkim apie orus. Karšta nusimato, tai dabar po kiek čia tų laipsnių kils?
2: Ir... Oi, žinok, čia naujienų. Man jau vakar vaikai apie tai užsiminė, kad tėtė ir girdėjai savaitgalį bus ir 35. Sakau, ką jūs čia blūdėt?
1: Karštoka, sakyčiau.
2: Karštoka, žinok, sekmadienį bus taip, nuo 30 iki 35 laipsnių. Va čia tai bent. Šiandien dar visai taip gražiai, 20-23, Kuršių Nerijoje kitur 24-29. Karšta, rytoj irgi karšta 25-30 laipsnių, šeštadienį karštis didesnis, 28-33, sekmadienį 30-35, vaikyti, bus čia gerai.
1: Fantastika, klausykit, pašilsim, bet to ir laukiam, vasara ir yra apie tai, tai aš linkiu, kad liepsnotų ne tik kūnai, bet ir širdis.

Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos top 20 sekmadieniais 18 valandą.

0: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
2: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, rugpjūčio pirmą dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
1: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
2: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
1: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų. Kimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Nuotaika puiki, darbai padaryti.
2: Viską padarė.
1: Burbuliukų etapas vienas pereitas, kurio dvi savaitės neperėjau.
2: Tai šiandien pagaliau pavyko?
1: Nu, vat kažkaip tai.
2: Bet būna toks pastrigimas, ta, ne? Nu, būna. Aš kažkur, žinok, iš kažkur ištraukiau, kad dabar man kažkokių bonusų duoda tam burbuliukų žaidime. Ir aš galiu ten ne vieną kartą bandyti pereiti, tai man truputėlį paprasčiau gaunas. Mes, žinokit, kalbam apie tai, kad ir aš, ir Jonas žaidžia burbuliukus.
1: Nedarbo.
2: Skamba gerai. Nu, nedarbo.
1: Taip.
2: Čia toks truputėlį pailsėjimas.
1: Nervų nuraminimas,
2: kitaip taip, tai yra kompiuteriniai žaidimėliai.
1: Ir jeigu, pavyzdžiui, sugenda kompiuteris, taigi dzintė laiškai, kad jie ten dingsta. Tu klausi, ar burbuliukai liko ar ne?
2: Ar kompiuteris, ar telefone, pavyzdžiui, žinai.
1: Taip.
2: Čia man buvo, nes aš tą jau žaidimą žaidžiu nuo karantino, tai čia, žinai, kai neturėjai ką veiktas porą savaičių, kai čia tai dirbam, tai nedirbam, tai žinok, jau aš ten tikrai kažko aukštame lygmenyje, bet kai keičiau telefoną, ten, žinai, kai kažkai išsitrynė ten, nu, žodžiu, nustatymai kitokį, ir mane vis gražindavo į pirmą lygį. Ir aš taip keiksnojau, žinok, bet pagaliau kažką padariau taip, kad viskas dabar normalizavosi, ten esu 11 tūkstančių kažkokiam lygį.
1: Mes burbuliukais, o mūsų kolegos ratukas suks.
2: Šodžiukas, kaip nori, tas taip
1: linksminasi.
2: Birštone, labai gražia miestelė, kur labai man patinka, jisai toks jaukus, mažas, ramus, gražus, su nemunu pašonėje. Nu, žodžiu, tai jeigu esate Birštone arba birštoniečiai, tai ieškokit mūsų kolegų, jie kažkur turi būt. Tikrai nesislapsto.
1: Prie kažkurios turbūt kavinės ar kažkur, tai ten tikrai rasit.
2: Patys nežinom, žinom. Žodžiu, tai tikrai atrasit, sukit laimės.
1: Paklauskit dirbtinio intelektą.
2: Arba jeigu ką, mūsų programų direktorius nieko prieš, jeigu mes telefoną jau nurodysim, tai paskambinsit.
1: O palauk, gerai, tu pasižiūrėk, jeigu nesunku, ką mūsų klausytojai kam padėkos.
2: Ir žinoma, kad taip.
1: O aš paklausiu dirbtinio intelekto, kur galima Birštone rasti Laisvą ir Marių.
2: Jaučiu kokioj sanatorijoje, žinokit. Gerai, 1823, kam ir už ką norit padėkoti, mes suteikiam jums tokią galimybę, kad jie žmonės, kurie jums gerą galbūt daro, kad jie išgirstų. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Albinas iš Pajūrio. Noriu padėkoti Radzevičiui, Vilijai, už labai protingus vedimus jūsų laidų.
2: Kaip malonu, Albinai, girdėti, žinokit, plojam. Ačiū jums labai. Jonai, girdi?
1: Ačiū, labai. Ačiū už gerą žodį jums.
2: Dėkui. Ačiū, mielas Albinai, tikrai gerą girdėti. Ačiū labai ir ačiū jums, kad klausot gero jums kelio, nes girdim kažkur, kur važiuojat gerai. Dar suteikiame galimybę. Čia buvo tik skambučių, kažkur prapolė, visi klausė, ką Albinas pasakyto. Albinas tikrai paglostė mums širdį ir mes tikrai esame labai dėkingi. Alio, labas rytas.
4: Rytas, iš Panevėžys, Patapienė. Norėčiau padėkoti vedėjų akių skyriaus Žvykui už man suteiktą sveikatą akim. Šiek tiek matau, buvau neregintė visai. Mane šiek tiek atstatė iš viso širdies dėkoju. Tiek, kad būtų sveikas, stipras ir toliau mums visiems neregintėm pagelbėtų. Ačiū
1: jums.
2: Nuostabus gydytojas.
1: Taip,
2: o jums linkim tų spalvų, to džiaugsmo gyvenimo. Ačiū jums, kad tokia jautria istorija pasidalino, sveikatos didžiausios. Gerai, ir dar kažkam sakom, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo jūs vardu?
5: Jurgita,
1: miloji, kam dėkosime?
5: Norėčiau labai padėkoti vyro mamai Rastai už rūpestį, už pagalbą ir už viską.
2: Va. Prašau, klausykit, gavot gerą, Anytą, taip?
5: Labai gerą.
2: Nuostabu.
5: Be proto gerą.
2: Nuostabu. O Jurgita, beje, koks vardas yra jūsų Anytos?
5: Rasa.
2: Ir
5: Rasa.
2: Kur gyvena Rasa?
5: Birštone.
2: O, Jurgita, sakykit, kad Rasa nueitų prie laimės rato, kur yra Marius ir Laisva ir pasuktų, ir kad ji būtų šauniai ir pasipuošusi kokiais nors, nežinau, ten prizais.
1: Prizų ten daug.
2: Taip, prizų daug. Gerai, Jurgita, perduosit?
5: Gerai.
2: Ačiū jums. Gero kelio, visą iki.
1: Tu šiek nepasimėtė tas dirbtinis intelektas.
2: Ir ką sakė?
1: Parašė, sakau, kur galima rasti Birštone Laisvą ir Marių. Jei kalbė apie laimės ratą, kuris suka Laisvą ir Marius, jis yra Birštono centrinėje promenadoje, netoli Nemuno krantinės ir Vytauto parko. parko, viena iš kurorto interaktyvių skulptūrų, prie kurio žmonės sustoja pasukti laimę ir nusifotografuoti.
2: Va, prašau, klausykit, viskas išsamiai papasakota, viskas yra sudėliota, o mes jums linkime tikrai labai gero, geros dienos, gero ketvirtadienio, šilto ketvirtadienio, džiaugsmingo ketvirtadienio ir susiklausysime rytoj nuo šeštos, ne?
1: Kokie?
2: Kokie ritmai, ne?
1: Ritmai, vau, wow, važiuojam.
2: Taip, važiuojam, laukia Maurimo atvykstant. Mariui ir Laisvai linkim sėkmės, sukit laimės ratą, o mes susiklausom ryt, kaip sakiau, nuo šeštos. Ate.
1: Iki.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 44 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 €, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5,98 €. O 40 cm aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik 1,49 €. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49 €. O 101 universalių drėgnų servetėlių tik 1,39 €. Lidl verta.
5: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl naujosios vyriausybės formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14 dienos pratesti pavasario sesiją. Kaip teigia Seimo pirmininkas Juozas Olekas, norint pateikti vyriausybės programą ir ją priimti, reikia surengti du plenarinius posėdžius. Seimo pirmininko teigimu, vyriausybės programos pateikimas ir tvirtinimas galėtų vykti Liepos 2 ir 7 dienomis arba Liepos 7 ir 14. Pagal konstituciją Seimas kasmet renkasi į dvi eilinės pavasario ir rudens sesijos. Pavasario sesija prasideda kovo 10 ir turėtų baigtis birželio 30. Į premjero postą kandidatuojantis socialdemokratų vedlys Mindaugas Sinkevičius sako nebijantis klausimų apie savo praeitį ar pažintis. Kaip jau skelbta, vakar jis vakare susitiko su jo kandidatūrai į premjero postą teikiančiu prezidentu Gitanu Nausėda. Prezidentas teigė sulaukęs iš socdemų lyderio atsakymo, kad šis esą neturi praeities nuodėmių, dėl kurių paaiškėjimo jam tektų palikti premjero pareigas, kaip kad prieš maždaug metus tai teko padaryti Gintautui Paluckui. Europos ombudsmenė Tereza Aninjų nusprendė pradėti tyrimą prieš Europos komisijos pirmininkę Ursulą von der Leyen dėl jos slaptos pokalbių internete grupė su Volodymyru Zelenskiu ir Europos lyderiais. Apie tai praneša leidinys Berliner Zeitung. Ir šiuo atveju kalbama apie pokalbių grupę, kurioje dalyvavo Vokietijos kancleris, Prancūzijos prezidentas, Italijos premjerė ir Jungtinės karalystės ministras pirmininkas. Tyrimas susijęs ne su pačiu pokalbių turiniu, o su tuo, ar Europos komisija nepažeidė skaidrumo taisyklių, atsisakydama suteikti prieigą prie šio susirašinėjimo. Apie šio pokalbių kanalo egzistavimą tapo žinoma sausio mėnesį. Po to Nyderlandų tyrimo organizacija Follow the Money paprašė suteikti prieigą prie šio susirašinėjimo, tačiau Europos komisija prašymą atmetė motyvuodama tuo, kad jo paskelbimas galėtų pakenkti ES tarptautiniams santykiams su trečiosiomis šalimis. Žiniasklaidos duomenimis pokalbių grupėje be kita ko buvo aptariamos bendradarbiavimo su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu strategijos. Norvegijos humanitarinė organizacija Norwegian People's Aid po to, kai vakar per Rusijos smūgį žuvo du jos darbuotojai, sustabdė visas išminavimo operacijas Ukrainoje. Organizacijos pareiškime teigiama, kad tai padaryta siekiant užtikrinti darbuotojų saugumą Ukrainoje, tačiau kaip matyti iš pareiškimo kitose veiklos rytise, norvegai savo veiklą tęs. Pavyzdžiui, organizacija Ukrainoje užsiima civilinė gynyba ir maisto saugumu. Du jauni humanitarinės organizacijos darbuotojai vakar žuvo kaime Chersono srities šiaurėje, dar keturi buvo sužeisti. Organizacijos pranešime teigiama, kad jų gyvybei pavojus negrėsia. Italijoje ir Ispanijoje tiems, kurie mėgsta vaikščioti su įspiriamomis šlepetėmis, gresia baudos už tokios avalynės avėjimą netinkamose vietose. Italijoje į tokių vietų sąrašą įtraukti garsieji Cinque Terre nacionalinio parko pakrantės takai, o Ispanijoje automobilio vairuotojo vieta. Italijos valdžios institucijos šias taisyklės įvedė po to, kai ne kartą teko gelbėtojams pasitelkiant techniką skubiai evakuoti iš kalnų turistus, bandžiusius įveikti stačius uolėtus takus savint paplūdimio batus. Kalbant apie Ispaniją, ten vairuotojams gresia bauda iki 200 eurų, jei jų avalynė trukdo saugiai vairuoti automobilį. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje vėsiau apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtas pagal vieną informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 4 minutės.

0: Valandų ir 11 minučių Lietuvoje, Lietuvos eteryje prasidėjo laida Viskas bus gerai ir mes su Laisva vėl tęsime savo kelionės po Lietuvą ir šiandien esame nuostabiame kurorte, kuriame tylu, ramu, gražu, labai tvarkinga, oras fantastiškas, žmonės labai geri ir tai yra Birštonas.
1: Labą rytą, Mario, labas rytas, Lietuvos klausytojai, kur tu žmonės matai?
0: Yra vienas kitas žmogus, mes esame, beje, dabar visiems pasakysime, esame Birštone, esame Basanavičiaus aikštėje prie kavinės
1: Pievos,
0: kuri vadinasi. Taip. Restoranas gal reikia sakyti?
1: Restoranas, nes Michelin ženklelis kabo.
0: Ženklelis kabo.
1: Taip.
0: Tai mes sėdim savo čia jaukiai prie staliuko, gerime šaltą kavą, šalia mūsų vaikšto nuostabi pudelė. Vardu Esta, taip su kreiaus susitraugavome. Žmonių minios kol kas aplinkui nematome ir jeigu atvirai mes tu netgi truputėlį džiaugiamės.
1: Pavargai nuo dėmesio.
0: Aš jaučiuos dabar kaip tikras kurorto lankytojas
1: Svečias,
0: ir gyventojas
1: taip.
0: Ir savo ramiai čia sėdžiu ir paprasčiausiai mėgaujuosi gerų orų ir nuostabia lietuviška gamta.
1: Taip, tai žinok, Mariu, kol tu kalbėjai, aš matau, kad jau taip kampeliuose rikiuojasi žmonės, kurie jau mus stebi ir aš manau,
0: taip.
1: Kad greitų metų...
0: Sakai, nėra žmonių, va, žiūrėk, jau matau iš...
1: Greitų metų toje atbėgs, man atrodo, žmonės, kurie norės sukti mūsų laimės ratą, tai todėl aš labai noriu dar kartelį pasakyti, kad mes esam Basanavičiaus aikštėje Birštone, prie restorano Pievos, visi, kurie
0: mes
1: girdi dabar mus...
0: Mes jau iš gretimos kavinės pervilėjom klientus, pas mus ateina du žmonės, Laisva, gal tu nuėk pakalbinti
1: gerai,
0: mūsų
1: aš labai noriu pasitikti viešnes. Vyksta tiesioginė transliacija, tai žinokit, jūs dabar girdės visą Lietuvą. Labas rytas, ko vardu?
2: Laura.
1: Laura ir... Laura, mes atvykome su laimės ratu ir šiandieną leisime Birštono gyventojams ir Birštono
0: svečiams.
1: Taip, laimės ratą sukti ir aš galvojau, gal mes padarykim pirmą sukimą.
0: Padarykime, aišku.
1: Priekim arčiau. Leisim jums sukti laimės ratą. Priminsiu, kad pagrindinis mūsų prizas yra finalas dėl kelionės į Graikiją.
0: Taip, jeigu jūs išsukate štai šitą geltoną langelį, jūs gaunate pakvietimą į finalą, kur galėsite rungtis dėl pagrindinio prizo. Bet turime ir kitų prizų. Prašom, išbandykite savo sėkmę.
1: Sukit, žinoma.
0: Tai, aišku, galima. Taip, pirmas šiandien Birštone laimės
1: jūs
0: rato sukimas.
1: Jūs atidarot mūsų, kaip sakyt, laimės rato sukimą. Ką labiausiai norėtumėt sukti?
0: Kelionę.
1: Gerai.
0: Ir
1: tai yra laimės lašelis.
0: Laimės lašelis tai yra antistresinis lašelis, kurį dabar galėsite nuo to streso paminkyti rankoje.
1: Taip, ir leiskim dar, sukit ir jūs, gerai, pažiūrėsim, kas dar jums atiteks.
0: Taip.
1: Turime, ir jūs esat beje iš Birštono?
2: Taip.
1: Gerai, labai smagu.
0: Ar sunku Birštone sutikti birštonietį?
1: Persukit dar kartelį.
0: Ai, taip, daina negalioja, nes...
1: Beje, aš galvoju, iš tikrųjų, Birštone šiuo metu daugiau gyventojų ar svečių?
2: Svečių.
0: Ir... Ai.
1: Dar kartą,
0: sukam sukit. Dar kartą. Reiks tą dainą išimti, man atrodo.
1: Arba, Mario, tu turėsi dainuoti garsiai.
0: Nu jau, aš tai tikrai nedainuosiu, negadinsiu čia visiems nuotikų.
1: Nu dar gražiau, padainuotum man.
0: Ir... Opa! Taip, mes turime pirmą kelialapį į finalą. Jūs užsiregistruokite pas mūsų programų direktorių
1: taip.
0: Gintą. Ir dalyvausite finale, kur galėsite laimėti kelionę į Graikiją. Dviem asmenim, plus vaikas iki 12 metų. Aš jau mintinai viską žinau.
1: Visiškai teisingai. Taip. Žodžiu, jau skuba prie mūsų laimės rato vis daugiau birštoniečių, todėl mes labai džiaugiamės. Nuo 10 iki 1 valandos būsime
0: tikrai,
1: čia.
0: Taip,
1: kad niekur neskubam, turim daug prizų. Daug geros nuotaikos, kuriai planuojame šiandieną su jumis pasidalinti.
0: O dabar pasiklausykime muzikos Lietuvos eteryje.

0: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
1: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
1: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
0: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą. Ir mes greit pasimatysime.
2: Šeimos keliauja su testur. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su testur, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.
3: Dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
8: Aš, Merūnas Vitulskis, Liepo 16-osios vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos, muzika, kuri jaudina, pakilėja ir lieka širdyje. Bilietus platina, bilietai.lt, koncerto radijas Lietus.

0: Čia lietus.
1: Laimės vasara lietuje.
0: Laimės vasara lietuje.
2: Lietus tęsia savo transliaciją tiesiai iš Birštono, iš Basanavičiaus aikštės. Taip. Beje, jeigu teiste į Basanavičiaus aikštę, pamatysite Basanavičiaus paminklą, tai žinokite, mes čia visai šalia.
3: Visai šalia. Taip, pamatysit laimės ratą ir pamatysit mūsų juodais marškinėliais pasidabinusi Marių.
2: Žinai, praeitą savaitę, kai mes buvome Lietuje, aš sakau, aš nenoriu išvažiuoti, noriu čia likti, tai aš Birštone irgi noriu likti.
3: Žinok, aš irgi Birštone noriu likti. Taip, čia gera, čia nuostabu.
2: Mes turime žmonių, kurie vėl nori sukti laimės ratą. Beje, laimės ratą mes sukame ne tik tai etryje, mes sukame ir grojant muzikai. Bet šį kartą norime dar vienai damai leisti sukti ratą. Ko jūs vardu pasakykite?
3: Evelina, jūs esat iš Birštono, ar čia tik tai svečiuojatės, atostogaujat? Birštono. Gerai, tai sukit laimės ratą, linkiu jums sėkmės. Ir pažiūrėsime, kasgi jums šį kartą atiteks.
2: Žiūrim.
3: Beje, ir tai yra, ir tai yra, ir tai yra.
2: Ir tai yra, manau, kad marškinėliai. Aš Evelinai dar noriu vieną klausimą užduoti. Evelina, žiūrėkite, dažniausiai Palangos arba Pajūrio verslininkai visą laiką sako, kad vasara buvo bloga ir labai blogai yra su turizmu ir su svečiais. Ar Birštone irgi taip pat jūs visą laiką sakot, ai, kaip blogai, oras blogas, žmonių nėra?
3: Ne, labai gerai su
2: Klausykit,
3: matai, kaip yra?
2: Pajūrio verslininkai, klausykit, sako, viskas labai yra gerai.
3: Šiaip iš tikrųjų labai gerai, labai gera, tiesą sakant, rytinė atmosfera, visi atsipalaidavę, visi tokie laimingi, patenkinti.
2: Aš sakyčiau, Birštonas, kad turite savo tą ypatingą aurą.
3: Tokia, čia tokia ramybė, ne?
2: Ramybė, absoliuti.
3: Taip.
2: Ar dar yra kas nesuko laimės ratą ir nori prasukti?
3: Yra.
2: Taip, tai gerai, prašau, sukite laimės ratą, tada... Aš sakau, visą laiką galima ir į kairį, ir į dešinę, svarbu, ne į priekį, ne atgal.
3: Ko jūs vardu?
4: Evelina.
3: Taip, Evelina, dar viena Evelina pas mus.
2: Man kažkaip dubliuojasi jau čia.
3: Evelina, kas gero Birštone?
4: Kas gero? Kavinių daug, Nemunas gražus, pakrantė.
2: Šitą jau pastebėjom, kad daug kavinių, nes aš, pavyzdžiui, dabar turiu du gėrimus ant stalo ir skirtingų kavinių.
3: Ir Evelina išsuko kelialapį į finalą dėl galimybės kovoti kelionės į Graikiją.
2: Taip, Evelina, jūs turite šansą laimėti kelionę į Graikiją. Prašom, užsiregistruokite pas mūsų programų direktorių pas Gintą. Ir dar vieną matau žavi ponę stovi šypsusi.
3: Ateikit arčiau laimės rato.
2: Aš nesuprantu, kas ką drąsina, ar sūnus mama, ar mama sūnų.
3: Labas, kuo tu vardu?
5: Tadas.
3: Tadai, suk laimės ratą. Pažiūrėsim, kas tau atiteks. Tadai, dabar tu man papasakok, ar su mama atostogaujat, poilsiaujat Birštone?
5: Taip.
3: Kiek jau laiko?
5: Nu, jau dvi dienas.
3: Dvi dienas, o kiek dar būsit?
5: Nu, čia jau paskutinė dabar.
3: Paskutinė diena, klausyk.
2: Neatsibodo čia būti?
3: Skėtis. Neįdomas tas tavo klausimas, Mariu. Tadas išsuko skėtį ir jisai nori atsimti prizą.
2: Tai aišku, atiduokime. Bet ir mamai gal duokim sukti?
3: Aišku.
2: Duokim ir mamai sukti. Prašom, sukite.
3: Pa, skėtis atitenka tau.
2: Sukite ir jūs laimės ratą.
3: Laik suka mama vardu kuo?
4: Violeta.
3: Violeta, tai klausykit, į Birštoną kiekvienais metais atvykstat poilsiauti?
4: Po du kartus.
3: O kodėl Birštonas?
4: Kažką pakeisti, pailsėti, ant kalniukų vaiką nuvesti.
2: Ir mama laimė stilingas, gražias, lietaus firminės kojinės.
3: Nu, labai geri prizai atitenka mūsų svečiams. Na, o dabar ką,
2: Mariu? Padarysime pertraukėlę, priminsime visiems Birštono svečiams ir gyventojams, kad būsime čia, transliuosime iš mūsų mobilios lietaus studijos iki pat 13 valandos. Esame Birštone, Basanavičiaus aikštėje, šalia restorano Pievos.
3: Taip.
2: Tai jeigu spėsite, būtinai užėkite pas mus, o dabar pasiklausykime muzikos.
0: Laimės vasara. Su Lietuvi.

0: Nieko nepastebi?
1: Kažkoks pagražėjas.
0: Ką tik iš dirbtuvių.
2: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 volto akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Dermacell.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas ledai podelyje du, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
7: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys Helost ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
8: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurų. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Laimės vasara su Lietumi. Radio stotis Lietus.
1: Tam param, pam, param.
2: Jeigu jūs nežiūrite mūsų tiesioginės transliacijos iš Birštono, tai žinokite, įsijunkite ir pažiūrėkite.
1: Aš noriu pasakyti,
2: kad jūs mum pavydėsite.
1: Aš noriu pasakyti, kad mes randamės Basanavičiaus aikštėje prie kavinės restorano Pievos. Taip. Ir čia mūsų programų direktorius pasirodo lankėsi anksčiau ir pasakė, kad čia yra pačios geriausios bulvytės.
2: Taip, nu.
1: Nu, a, gražu eterių metu šitaip daryti, aš taip pasi...
2: Nu, žiūrėk, studijoje mes negalime valgyti, bet kadangi mes sėdėme dabar laukų kabinėje...
1: Bet aš studijoje valgau kartais.
2: Nesigirk tuo.
1: Tai ne... Atsiprašau, kad taip pasakiau. Garsiai.
2: Žiūrėkite, pabidėkite mums, nes tokio darbo turi pavydėti bet kas. Mes sėdėme laukų kabinėje, valgome bulbytės free... Ir dar bendraujame su nuostabiais žmonėmis.
1: Taip, kurių pas mus iš tikrųjų prigužėjo ir dabar mes turime dar vieną damą, kuri yra vardu. Vilma, jūs iš Birštono?
3: Negyvenu Birštono.
2: Birštonietė, bet negyvenate.
1: O kur gyvenate?
3: Londone
1: netgi.
2: Štai kodėl jūs sakėte, oh my god. Aš pasakiau, kad mes kalbėsim metriją ir oh my god.
1: Gerai, tai aš galvoju, kad leiskim jums sukti laimės ratą.
2: Taip.
1: Sukit. Ir pažiūrėsime, koks gi prizas atiteks jums.
2: Taip aš sakau, suk ratelį, suk vieną pusę. Pažiūrėsim, koks prizelis būsit.
1: Koks prizelis būsit.
2: Gerai.
1: Aš įtariu, kad turbūt irgi norėtųsi kelionės į finalą.
2: Kelionės Gerai. Į finalą. Nors pas mus buvo atėjęs vienas jaunuolis, jisai išsuko kelionę į finalą ir sakė, aš noriu keisti kelionę į finalą į Lietsargį.
1: Taip, bet mūsų damai atitenka laimės lašelis.
2: Antistresinis laimės lašelis, jeigu stresuosite, tai maigykit jį iš visų jėgų.
1: Aš žinokit, tokius jau tris esu sumaigius.
2: Mes dirbdami su laisvą jau po penkis sumaigim tokius.
1: Taip, ačiū, kad esat su mumis. Marijau, tu jauti, koks nuostabus
2: oras. Fantastika.
1: Kokia nuostabi atmosfera. Žinai, man norisi net kristi čia toj Basanavičiaus aikštėje. Žinai,
2: aš jeigu atvirai, iš kurortinių Lietuvos miestelių ir miestų, iš Birštono konkrečiai, sutikčiau kiekvieną savaitę po vieną laidą pravesti.
1: Aš tai žinok, ir kožną dieną čia sutikčiau būti.
2: Ir kožną dieną.
1: Taip.
2: Jau susipažinome su žmonėm, kurie čia stato namus.
1: Ai, teisingai man pasiūlė, beje, sakė, jeigu turi pinigų, mes tau pastatysim, bet čia žinok, sklypui pasirodo labai brangiai kainuoja.
2: O, ten būsia milijono.
1: Nu, kas čia tokio, ar ne?
2: Taip. Tai mes su laisva kraustumės čia gyventi ir iššėvėsime visas Lietuvos laidas.
1: Taip, bet kokiu atveju dar kartelį norime pasidžiaugti, kad esame Birštone, norime pakviesti ir daugiau birštoniečių ir Birštono miesto svečių prisijungti prie mūsų. Mes būsime čia iki pat pirmos valandos.
2: Taip.
1: Suksim laimės ratą, būsim faini, malonūs. Draugiški, netgi fotografuosimės.
2: O dabar atrie su jumis susitiksime jau kitą valandą. Klauso muzikos. Laimės vasara.
0: Laimės vasara su Lietumi. Laimės vasara. Laimės vasara su Lietumi.

0: Lidl žinų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Nes žemos kainos užveda.
2: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
4: Sibet. Sibet lažybos? Lažybos? Sibet? Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 44 centai. 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 €. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
8: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai 1,95 €. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Aplinkosaugininkai ragina naują valdančiąją daugumą ir prezidentą Gitaną Nausėdą aplinkos ministrus neskirti asmens susijusio su medienos pramone. Aplinkosaugos organizacija Girius Piečius kreipėmėsi į prezidentą ir valdančiąją koaliciją pabrėžė, kad svarstomi kandidatai yra tiesiogiai susiję su intensyviu miškų naudojimu ir medienos pramone. Judėjimo Girius Piečius atstovas Mindaugas Patapovas agentūrai BNS teigia, kad jo žiniomis svarstomai ministrus skirti Seimo aplinkos apsaugos komiteto narį socialdemokratą Audrių Radvilavičių. Patapovas pabrėžė, kad aplinkosaugininkus apskritai neramina, jog ministerija atiduota socialdemokratams. Nauja vyriausybė formuojanti socdemų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius iš vakarėse teigia, kad kitą savaitę įvardys visus kandidatus į ministrus. Seimui ruošiantis baigti pavasario sesiją ir iki rudens nebeorganizuoti posėdžių vėl atgimsta oficialių parlamentarų atostogų įteisinimo klausimas, kuris iki šiol svarstytas daugybę kartų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad ir šioje kadencijoje reikėtų bandyti įteisinti oficialias parlamentarų atostogas. Dabar Seimo nariai tokių neturi ir poilsio laiką tarp sesijų derina individualiai. Seimo vadovas sako, kad dėl oficialių parlamentarų atostogų mėgins kalbėti su frakcijų seniūnais.
1: Nežinau, ar čia patogiau, man atrodo, kad būtų žymiai patogiau ir nuo jūsų truputį atitolti, nes, sakyčiau, atostogauju. Nereikėtų atsiliepti, bet kadangi to nėra, tai reikia atsiliepti, reikia dalyvauti, tai, sakau, iš tikrųjų, paprasčiau būtų turėti, man atrodo, ir tada būtų labiau apibrėžti dalykai.
0: Tuo metu liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad pokalbiuose apie parlamentaro atostogas dalyvautų, bet galimybę dėl to susitarti jie vertina skeptiškai.
2: Tesniais bandymais nepavyko sutarti dėl to, kokia tai turėtų būti jų trukmė. Pati idėja Seimo narių atostogų paneigė iš dalyje Seimo nario darbo esmę, kadangi bet kuriuo momentu, kai yra kažkokie tai klausimai iškylantis, Seimo nariai privalo būti posėdžiuose, na, nebesirgtų ir na, tas darbo laiko nereglamentavimas, jis irgi yra Seimo nario vienas iš darbo ypatumų.
0: Prieš daugelį metų Konstitucinis teismas yra konstatavęs, kad Seimo narių veiklos nepertraukiamumas nereiškia, jog Seimo narys negali pasinaudoti jam priklausančią konstitucinę teisę į poilsį ir laisvalaikį, taip pat į kasmetines mokamas atostogas. Rusija derasi su Kazachstanu dėl 50 tūkstančių tonų benzino importo, apie tai informuoja agentūra Reuters remdamasi šaltiniais. Degalų krizė Rusijoje kilo po sėkmingų Ukrainos smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Anksčiau Kazachstano energetikos ministras pareiškė, kad Astana iš Maskvos oficialaus prašymo dėl benzino negavo. Rusijos federacijos energetikos ministerija šio klausimo kol kas irgi nekomentuoja. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos, penktadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 11 iki 17, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: Dabar yra 11 valandų ir 12 minučių, mes tęsime savo nuostabią transliaciją iš Birštono,
1: iš
0: Basanavičiaus aikštės ir turime žaidimą pratesimas.
1: Taip, mūsų žaidimas pratesimas turi nuostabų prizą, žaidimo laimėtojui padovanosime dovanų rinkinį, kuriame rasite Octenisept žaizdų gelį, Octenisept Protect and Repair kremą, Octenisan losjoną, Octenisan MD nosės gelį ir Octenident burnos skalavimo skystį.
0: Tai čia ne tai, kad viena dovana, čia, oi, čia visas rinkinys. Maišas dovanų.
1: Taip, Mario, paaiškink, ką reikės daryti.
0: Oi, labai paprasta. Mes žaisime žaidimo pratesimas. Mes jau turime žmogų, kuris nori dalyvauti šiame žaidime. Kuo jūs vardu prisistatyti?
2: Eglė.
1: Eglė, labai gerai. Tai dabar paklausykit, kas jūsų laukia.
0: Eglė, aš jums pasakysiu kelias eilutes iš dainos. Vienos labai žinomos. Ir jums reikės pratesti ir pasakyti, kokia eilutė eina po to. Pabandom?
1: Pasiruošus?
2: Ruošas.
1: Klausykite dabar Marijos, nes jisai paskaitys pirmąją eilutę.
0: Taip, tai bus štai tokios eilutės. Kad tai, kas tau brangu, skiria begalės dienų. Tik akimirką šią?
2: Aš žinau, kad vėl tikiu.
0: Aš žinau, kad vėl tikiu. Taip, tai yra visiškai teisingai.
1: Ir čia ploja susirinkę žmonės.
0: O kieno čia daina, kas ją dainuoja?
2: Ruslano Kirilkino.
0: O su ko jūs ten susirašinėjo dabar šiuo metu?
1: Nu jau nepradėk apinėtis. Gerai,
0: viskas,
1: mes sveikinam,
0: gerai.
1: Iš tikrųjų.
0: Mes sveikinam, jūs puiku visą rinkinį dovanų laimėjo, tik tai nepabėgite nuo mūsų, mes jūs užregistruosime po to.
1: Taip.
0: Aš tai noriu pasakyti, ir na, čia turėtų būti kaip visiems toksai įspėjimas arba žinojimų paprasčiausiai dalykas.
1: Rekomendacija puikiai.
0: Taip. Tiek namuose, tiek gamtoje mūsų mažųjų ir ne tik gali laukti nedideli pavojai, na, ten nugriuvot nuo dviračio, įsipjovėte į pirštą, nusibrozdinote. Ir tada pirmas žodis jums galvoje turi nuskambėti Octiniseptas. Jis veiksmingai ir greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, grybelius bei virusus, bei neslopina žaizdų gyjimo, o kaip tik netgi skatina žaizdų
1: taip,
0: gyjimą.
1: Užpurškus ant žaizdos nesukelia skausmo ar perštėmų ir nedažo odos bei drabužių. Octiseptas yra saugus, tad jį gali naudoti būsimos mamytės, maži vaikai, kūdikiai, o po Octisepto žaizdą tepame Octenisept žaizdų geliu. Kartu naudojamos Octenisept žaizdų gelis suteikia žaizdos gyjimui reikalingą drėgmę ir apsaugo žaizdą nuo infekcijos, greitina žaizdos gyjimą. Ir žinoma, mažina rando formavimąsi.
0: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą suaugusiems bei vaikams. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikato. O dabar grįžkime prie muzikos.
3: Laimės vasara.

0: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su Ačiū kortele. Vytinta bernudė šrabijo vėlą 3,19 eurų. Du pakeliai bulvių traškučių estrelą 3,15 eurų. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
1: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
2: Žmonės klausia.
3: Aš būtų geriausia sužinoti, iš kur geriausiai finansų gaut, kol studijuoji, nes su darbu derinti yra sunku. Ir kokiu papildomu pajamų, nes stipendijos irgi ne visiems manoma išduoti.
2: Finansų ministras atsako.
4: Tai geras klausimas. Norėčiau pabrėžti, kad yra toksai studijų fondas, iš kurio tikrai galima gauti arba lengvatinę paskolą labai ilgam laikui. Ir paskui ją pradėjus dirbti po truputį gražinti arba gauti tam tikrą stipendiją, kuri padėtų tas einamasias išlaidas pasidengti. Na, o jeigu studentas tik išties geras ir stiprus, tai universitetai taip pat juos skatina, skiria tam tikras stipendijas, gali padėti su gyvenama vieta, tai manau, kad opcijų yra daug.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
6: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
7: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs!

0: truputėlį čia užtrukome su Laisvu, kol supratome, nes aplink mus vyksta labai daug veiksmo, žmonės nesustoja, eina, suka mūsų laimės ratą. Bet visiems norime priminti, kad vasara tai yra tikras darbymetis ūkininkams ir žemės ūkio sektoriaus darbuotojams. Į laukus išvažiuoja kombainai, purkštuvai, krautuvai ir kita ta didelių gabaritų įspūdingai atrodanti technika. O tuo tarpu Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid primena, šalia aukštos įtampos elektros linijų svarbiausia yra saugumas.
1: Taip, per Lietuvos laukus ir miškus eina net 7000 km aukštos įtampos elektros linijos. Visos jos turi savo apsaugos zoną, tai atstumas nuo linijos laidų, kuris siekia nuo 20 iki 30 metrų, na, į abi pusės.
0: Ir šioje apsaugos zonoje šalia linijų reikia laikytis saugos reikalavimų. Kelis iš jų pasakysiu, nevažiuoti transporto priemonėmis, kurių aukštis viršė 4,5 metro. Atliekant, pavyzdžiui, medžių kirtimus, šalia linijų nepažeisti elektros laidų ir pažiūrėti, kad krisdamas medis neužvirstų ant laidų. Elektros iškrova gali įvykti net neprisilietus prie elektros linijos ar laidų, užtenka tik tai priartėti prie jos, todėl labai svarbu laikyti saugaus atstumo.
1: Taip, jei pamatėte nutrūkusį elektros oro linijos laidą, ne tik jo nelieskite, bet ir nesiartinkite arčiau kaip 8 metrai. Jei ant laidų matote užvirtusi medį ir kilusi gaisrą, nedelsdami kvieskite pagalbą numeriu 112.
0: Litgrid kviečia netampyti elektros už ūsų ir atsakingai laikytis visų saugumo reikalavimų. Daugiau informacijos apie juos jūs visada rasite internete saugu.litgrid.eu. Na, o dabar grįžkime prie muzikos.
2: Radio stotis Lietus.

0: stotis Lietus.
1: Viskas bus gerai.
0: O kokie žmonės?
2: Taip, o dabar mūsų nuostabi rubrika, kaip įprasta ketvirtadieniais, mes pristatome naujausią žmonių žurnalo numerį.
3: Taip.
2: Ir aš, Mariu, galvoju, pradėsiu nuo žurnalo viršelio, kaipgi kitaip. Viršelyje gimtadienį švesianti Indrė Bareikienė. 40-metį ji pasitinka su šypsena ir be jokios baimės dėl amžiaus. Indrė sako, kad šiandien savimi pasitikė labiau nei bet kada anksčiau, o didžiausia gyvenimo vertybėje tapo ne išvaizda, o karjeros pasiekimai. Ar karjeros pasiekimai, o gera sveikata ir žinoma artimųjų meilė. Kalbant apie meilę, jubiliejus sutampa ir su pirmosiomis vestuvių su Vidu Bareikiu metinėmis. Tai žodžiu, apie visą tai naujausiame žmonių žurnalo numeryje Indrė pasipasakos labai labai atvirai.
3: Šią vasarą ypatingą sukaktį minės ir mano labai gera bičiulė, draugė, mano buvusi kolegė Livija Gradauskinė, beje, jos ir Mariaus santuoka, mes bendravardžiai su jos vyru, skaičiuoja jau 30-mečius. Kokia yra tų gerų ir ilgalaikių santykių paslaptis? Mano geras charakteris, pusiau juokais, pusiau rimtai, sako Livija. Interviu jis svarsto, kad šiandien žmonės pernelyg linkę analizuoti santykius, ieškoti problemų ir kurti dramas ten, kur jų galbūt netgi visai nėra. Livija įsitikinusi, kad santykiuose kartais verta šiek tiek negirdėti ir šiek tiek nematyti, nes niekas nėra tobulas, o ir neturi būti.
2: Labai teisingai, sutinku. Tikriausiai visi krepšinio fanai įsiminė Laimono Eglinsko pavardę. Jaunas treneris tapo šio sezono fenomenu, su Utenos Juventus tapęs Lietuvos krepšinio lygos vicečempionu. Atvirame interviu vyriausiasis treneris tikina, kad didžiausios pergalės neįmanomos be šeimos palaikymo. Jo žmona Santa kartu išgyvena kiekvieną jo karjeros pakilimą ir nuosmokį, o kai Laimonas neteko trenerio darbo Kėdainiuose, ji buvo viena didžiausių atramų, labiausiai jaudinosi dėl to, kad tenka išgyventi vyrui. Tai tikrai labai įdomus straipsnis apie palaikymą šeimos.
3: O kaip gyventi ilgai ir sveikai, pokalbį su medicinos mokslo daktaru ir genetiku Vaidu Dirse. Nors mitybos rekomendacijos nuolat keičiasi, savo šeimoje ilgamžiškumo ekspertas laikosi gana aiškių taisyklių. Iš Lietuvo jau senai dingo dešrelės, rūkyti gaminiai ir kiti perdirbti produktai, o keptuvė naudojama taip retai, kad beveik renka dulkės. Vaidas pasakoja, jog darbas onkologijos srityje aiškiai parodė, kokių pasekmių gali turėti gyvenimo būdas, todėl ėmė aktyviai domėtis mityba ir jos principais. Apie visą tai, ką mes papasakojame ir labai daug dar kitų dalykų, kurių nepaminėjome, visą tai jūs rasite naujausiame žmonių žurnale, būtinai raskite, pavartykite,
2: pasiskaitykite.
3: Taip. O dabar mes vėl keliaujame į muziką.
2: Į muziką.
0: Laimės vasarą. Su Lietumi.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
2: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą. Rugpjūčio pirmą dieną Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
1: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
2: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
1: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
0: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: su lietumi. Kas gero Lietuva.
1: Ohoho!
2: Mes tęsėme savo transliaciją iš Birštono ir jūs neįsivaizduojate, mums jau antra valanda nuo veidų nedingsta šypsenos.
1: Taip, aš noriu pasidžiaugti, kad birštoniečiai mums paliko saldumynų.
2: Na, čia jau tapo tokia tradicija, kad laisvai klausytojai mūsų neša dovanas
1: saldžias
2: ir saldainius.
1: Matai, žmonės girdi, kad man skanu.
2: Taip.
1: Kad aš valgau ir jie negaili, priešingai nei tu.
2: Ir viena ponė, bei aš sakau, ką jūs darot, sakau, jūs ne, sako, bet pažiūrėkite, sako, jinai tokia kūda.
1: Nu, nesu labai kūda, bet man saldainiai kažkaip tinka, žinau.
2: Gerai, mūsų rubrikoje Kas gero Lietuva mes klausėme žmonių,
1: taip,
2: kodėl jūs šią akimirką esate laimingi. Ir šį kartą mes pagalvojame, kad padarysime išskirtinį pokalbį.
1: Taip.
2: Tai yra
1: išskirtinis
2: mūsų,
1: interviu bus.
2: Mūsų paskutinė kelionė su laimės ratu.
1: Taip, po Lietuvą.
2: Jau Birštonas paskutinis.
1: Taip, Birštonas yra paskutinė stotelė, todėl šiandieną su kuo mes pasikalbėsime apie laimę?
2: Mes pasikalbėkime su žmogumi, kuris su mumis važiavo visus tris kartus, kuris buvo Panevėžyje, kuris buvo Alytuje, tai yra mūsų nuostabusis, visada pozityvus, linksmas,
1: pala,
2: geros
1: pala,
2: nuotikos.
1: Pala. Aš kitai pristatyčiau.
2: Gerai.
1: Visada paniūręs, piktas. Netgi sakyčiau, kartais į mano asmenį pagėžingas žmogus,
2: nu, ne,
1: mūsų programų direktorius Gintas Vaičikauskas.
2: Gintai, sveiki.
3: Labą dieną.
2: Gintai, ar jūs tikrai esate toks, kokį bandu jūs nupiešti visiems?
3: Man baisiaus ir aš supratau, kad žmonės, kai atvažiuojam, čia jau pat kur trečią kartą važiuojam, ir per šitos laisvos prikalbėjimus visi man už nugaros, aš girdžiu, kad jis iš tikrųjų toks piktas. Laisva. Prašyčiau paneigti prieš visą Lietuvą šitą informaciją. Nors prie širdies dėk.
2: Taip, aš tai žinok pantrinsiu, Gintas tikrai nėra piktas ir paniūrės žmogus.
1: Gerai, aš
2: utriruoju.
1: Pripažįstu. Tiesą sakant, aš visą laiką juokavau. Gintas
2: Gerai.
1: Iš tiesų yra nors prie žaizdos dėk.
2: Gintai, tau klausimas. Ar tu šią akimirką jautiesi laimingas?
1: Ir kodėl?
2: Aš matau, kad
3: galo.
2: Ir kodėl? Ar tu gali vardinti priežastį par to, kad suvalgi visą lėkštę bulvičių frį?
3: Dėl to, kad yra nuostabi vasara Lietuvoje, pagaliau tokia, kokios mes laukiam. Ir man labai faina matyti, kaip mūsų laimės ratas, tiek būdamas studijoje, kai žmonės paskambina.
2: Taip.
3: Labai džiugina žmonės. Tiek,
2: taip.
3: Kai mes jį kažkur atsivežam. Man taip faina dalint dovanas, aš jaučiuos kaip kalėdų senelis.
2: Iš tikrųjų, žmonės eina ir...
3: Mes ne savo rankom geriečiai tokie, žinai.
2: Ir tu matai jų tas gyvai emocijas,
3: taip.
2: Nes mes, kai bendraujame telefonu, mes nematome jų veidų, mes nematome jų šypsenų, mes dabar matome, kiek iš tikrųjų, kad ir nedidelės dovanos suteikia jiems laimės.
1: Aš sakyčiau, kad ne tik dovanos, bet beveik kiekvienas prašo ir fotografijos,
2: taip,
1: kartu su mumis, tai
2: taip,
1: tikrai suteikia žmonėms didelį džiaugsmą. Tai, Gintai, rezumokim mūsų apskritai šitą kelionę po Lietuvos laimės ratu.
3: Aš norėčiau pasakyti taip, labai faina kelionė, buvo labai faina, tik aš nežinau, kaip čia dabar taip teisingai išsireikšti, bet pavyzdžiui, lyginant Panevėžį, Alytų ir Birštoną,
2: taip,
3: tai Birštonas yra kažkokia kaip atskira respublika.
2: Yra
3: čia
2: labai
3: žmonės,
2: tas...
3: pavyzdžiui, iš toli žiūri,
2: taip,
3: labai nedrąsiai prieina, sako,
2: taip,
3: labai diena, galėtumėm pasukti laimės ratą,
2: taip,
3: kai tuo tarpu Alytuje mus praktiškai nušlavė su tuo laimės ratu, nuplovė.
2: Na, reikia prisiminti,
3: bet irgi buvo faina.
2: Dabar. Kad Birštone yra daug polsiaujančių ir jie paprasčiausiai, na, vaikštinėja po miestą, žiūrinėja ir pamato kažkokią atrakciją.
3: Taip... Jaučios kaip turist.
2: Mes visi trysia čia jaučiamės, kaip atvažiavę pulsiauti.
1: Aš iš vis galvoju, kad mes pabaigą galėtumėm sušokti visi trysia į Nemuną.
2: Palaukit, bet laida dar nesibaigė.
1: Ai, dar nesibaigė.
2: Dar nesibaigė, dar nešok laisvą niekur.
1: Dar niekur nešok.
2: Dar niekur nešok.
1: Gerai, dar nešoksiu.
2: Tai gerai.
3: Tu galėsi šokti, mes nufilmuosim, gerai?
2: Taip.
1: Aš to net nebejauju.
2: Ir paskelbsime Lietaus Instagrame ir Facebook'e tą video.
1: Aha.
2: Gerai, tai štai tokia mūsų šiandien buvo rubrika, kuri vadinasi Kas gero Lietuva, o mes savo transliaciją iš Birštono, iš Basanavičiaus aikštės pratęsime jau kitą valandą. Grįžkim prie muzikos.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Laimės vasara tęsiasi.
3: Šią savaitę klausykite lietaus tarp 9 ir 10 valandos. Skambinkite į studiją, sukite laimės ratą ir laimėkite projekto partnerio Nibe prizus.
4: Su Nibe laimė nesibaigs ištisus metus. Tegul šildymų, karšto vandens ruošimų ir vėsinimų rūpinasi Nibe. Patikimi geoterminiai bei oras vanduo šilumos siurbliai iš Švedijos. Nibe – šiuolaikiškų laimingų namų dalis. Daugiau informacijos perku nibe.lt.
5: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Laimės vasara su Lietumi.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šventinėmis joninių dienomis ugniagesiai gelbėtojai iš vandens telkinių ištraukė arba rado 4 skenduolius. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis pernai nuskendusių žmonių buvo kur kas mažiau vienas. Departamento atstovė Jolita Orendaitė sako, kad žmonės skendo neoficialiuose paplūdimiuose, kur savivaldybių gelbėtojai nebūdė.
1: Visi skenduoliai buvo ištraukti iš vandens telkinių, turiu omenyje ne jūro. Ir tai buvo Panevėžio rajonas, Pagėgių savivaldybė bei Trakų rajoną. Taip pat birželio 23 dieną viena skendusi mergina Kaune buvo perduota medikams, tačiau deja ligoninėje jos gyvybės išgelbėti nepavyko. Į tuos mano minėtus iškvietimus, kai ugniagesiai gelbėtojai iš vandens ištraukė skenduolius, jie jau buvo rasti vandens telkiniuose ar vandens telkinių prieigose praeivių, gyventojų ir panašiai, ir tada buvo informuota mūsų tarnyba apie tai, jog reikia ištraukti skenduolį.
0: Šiemet birželį iš viso jau nuskendo 9 žmonės, iš jų vienas vaikas, pernai tuo pačiu laiku nuskendo 12 žmonių. Seimas šiandien panaikino sodros įmokų grindų išimti kelis darbdavius turintiems darbuotojams. Už tokias valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisą šiandien balsavo 63 Seimo nariai, prieš buvo 6, susilaikė 30. Pagal naująją tvarką, pagal kurią įmokas sodrai mokės dirbantieji pas du ar daugiau darbdavių, jos bus skaičiuojamos nuo minimalios algos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė teigė, kad pokyčiai labiausiai palies valytojus, viešbučių darbuotojus. Italijos gynybos ministerija pavadino melagingais NATO generalinio sekretoriaus Marko Riutės teiginiu, kad šalis padėjo jungtinėms valstijoms konflikte su Iranu. Pasak Riutė, iš jungtinių valstijų bazių Italijoje pakilo 500 amerikiečių lėktuvų. Italijos gynybos ministerija pareiškė, kad leidžia tik tuos skrydžius, kurie nesusiję su kariniais veiksmais Irane. Dieną prieš tai Markas Riutė susitiko su jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu Baltuosiuose rūmuose, tuomet NATO generalinis sekretorius pareiškė apie NATO šalių sąjungininkų pagalbą Amerikai. Jis pridūrė, kad kai kurios alijanso šalis suteikė jungtinėms valstijoms bazės atakoms prieš Iraną. Konkrečiai jis paminėjo Italiją ir Rumuniją. Vokietijos geležinkelio bendrovė Deutsche Bahn šiandien paskelbė, kad keleiviai turintys bilietus artimiausioms dienoms gali juos grąžinti neprarasdami pinigų, jei nenori keliauti karštyje. Apie tai informuoja žurnalas Spiegel. Dėl ekstremalaus karščio Deutsche Bahn pirmą kartą suteikia galimybę atsisakyti įsigyto bilieto neprarandant pinigų. Pasiūlymas grąžinti bilietas taikomas tiems bilietams, kurie buvo įsigyti tolimojo susisiekimo traukiniams iki birželio 23 dienos, kelionėms iki birželio 30 dienos imtinai. Per artimiausias 2 dienas karštis Vokietijoje gali pasiekti naujus rekordus kai kuriuose pietvakarių vietovėse, numatomas daugiau nei 39 laipsnių karštis. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien vietomis galimas trumpas lietus, temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir beveik 4 minutės.

0: Žemės vasara su Lietumi. Jis ar ji?
1: Pamparam.
2: Mes tęsėme savo transliaciją iš Birštono ir prasidėjo paskutinė mūsų laidos valanda ir dabar žaisime žaidimą Jis ar ji. Ir turime labai gerą prizą. Taujėnų dvaras kviečia į įspūdingą festivalių vasarą po atvirų dangumi. Jūsų laukia net 5 festivaliai. Ukmergės rajone, Taujėnų dvare, kuriuose pasirodys ryškiausias Lietuvos muzikos žvaigždės. Ten galėsite pamatyti Natalija Bunkė, Džordana Butkutė, The Roop, Mango, Picasso, Šeškės, Rondo, DJ Sauben, Bernu Žilius ir daugybė kitų atlikėjų, o daugiau informacijos ir biletai www.taujenudvaras.lt arba Taujėnų dvaro socialinių tinklų paskyrose. Žaidimo nugalėtojui atiteks 2 biletai į pasirinktą koncertą, tai yra jūs patys galėsite nuspręsti, į kurį koncertą norite važiuoti. Kadangi šiandien klausimus uždavinėju aš, mums reikia žaidėjos moters.
1: Moters merginos ir kažkuri iš viena iš jūsų turbūt sutinka dalyvauti, ar ne, kuo vardu? Luka, tai dabar...
2: Luka, jūs sesės?
1: Sesės?
2: Jūs dvinukės? Ne, bet jūs panašios. Bet jūs vis tiek panašios.
1: Bet Luka sako metai su pusės skirtumas. Nu tai sesės, Mariu.
2: Tai taip, sesės.
1: Gerai, tai dabar Luka papasakosiu, kas bus. Marius yra paruošęs 5 klausimus.
2: Taip.
1: Galėsi su sese pasitarti, jeigu ką gerai. Ir jeigu tu į 3 atsakysi teisingai bent jau, tada tau atiteks 2 nuostabūs bilietai į Taujėnų dvarą, kur ten vyks labai daug atlikėjų koncertų. Galėsi pasirinkti, kurį norėtumėt nuvykti, gerai? Tai pasiruošusios?
2: Ar mane gerai girdėsi klausimus mano?
1: Gerai,
2: prieikim arčiau. Ir mes galime pradėti. Pirmas klausimas. Koks cheminis elementas žymimas simboliu I arba raide I kaip Ignas? Medicinoje naudojamas žaizdoms dezinfekuoti ir yra gyvybiškai svarbus skydliaukės veiklai. Mes net nemokamai gauname to dalyko receptus.
1: Aistinėse dalino, ar ne?
2: Aha. Kuo tepa žaizdas? Jodas. Gerai, toliau važiuojame. Koks miestas yra Vokietijos sostinė per šaltąjį karą buvęs padalintas garsiaja betoninė siena? Vokietijos sostinė. Oi, geografijos mokytoja tavo dabar klauso.
3: Berlynas.
2: Gerai, važiuojam toliau. Kaip vadinamas stiprus, ritmiškas kraujagyslių sienų tvinkčiojimas, kurį gydytojai dažniausiai matuoja pridėję pirštus prie paciento riešo. Sako, paklausysim jūsų ką? Pulsas. Gerai, toliau važiuojame. Kokiomis raidėmis dažniausiai, ne visada, bet dažniausiai baigėsi lietuviškų internetinių svetainių adresai.
3: C.
2: Kas?
3: C raidė.
2: C viena raidė tik tai. Internetinis adresas. Va, Taujėnų dvaras taškas.
3: Kom.
2: Kom, sakote. Gerai, važiuojam toliau, paskutinis klausimas. Kentėt liko nebedaug. Kokios grupės vokalistė buvo Jūratė Miliauskaitė? Iš Mažeikių ta grupė. Ir tai yra vienos savaitės dienos pavadinimas.
3: Sekmadienis.
2: Viskas. 5 klausimai.
1: Gerai. Taip atsargiai, Luka, iš palengvo, taip tyliai. Dabar, Mariu...
2: Žiūrėk, pradėsim nuo klaidų.
1: Aha.
2: Ar tikrai lietuviški adresai baigėsi kom?
1: Ai, ten buvo lietuviški? Aš irgi supratau, kad nelietuviški.
2: Lietuviški.
1: Ai, tai,
2: pasauliniai tai, dažniausiai būna tai. Kom. Yra ir lietuviškų su kom, bet dažniausiai taujenudvaras.lt.
1: Tai mes čia Luka, ne taip mes supratom, ar ne?
2: LT.
1: Tą klausimą. Ne, aiškiai, Mariu, tu tai čia ištarėjai viską.
2: Visi kiti 4 klausimai buvo atsakyti teisingai, tai reiškia, kad prizas
1: Alo!
2: Jūsų.
1: Luka, tu supranti, kad tu laimėjai nuostabius bilietus į Taujėnų dvare vykstančius festivalius, taip kad jūs galėsite išsirinkti, į kokių atlikėjų koncertą norėsite likti ir galėsite susėsę dviese išvažiuoti. Patenkinta?
2: Nepabėk, aš užregistruosiu tavo telefono numerį ir mes tau paskambinsime, paaiškinsime, kaip galėsite atsiimti bilietus.
1: Oi, tu Mariu.
2: O dabar apie patį festivalį, festivalių vasarą Taujėnų dvare, tai 5 nepamirštami festivaliai po atvirų dangumi vienoje gražiausių Lietuvos vietų. Ir pasakysiu, kasgi ten vyks ir kas ten, kokie atlikėjai koncertuos kurią dieną. Liepos 4 dieną Picasso ir Natalija Bunkė. Liepos 18 dieną Žilvinas Žvagulis ir Irina Starošaitė Rondo Džordana Butkutė. Rūpiučio 1 dieną 16 hercų Mango Šeškės. Rūpiučio 22 dieną Vidius Višniauskas, Monika Linkytė, Mark Novas ir Darup. Kainos visur yra 25
1: Taip.
2: Eurai.
1: Pasinaudokite specialių pasiūlymų su kodu vasarą, gaukite net 30% nuolaidą pirmajam 1000 bilietų. Nepraleiskite progos tapti didžiausiu vasaros renginiu dalimi. Daugiau informacijos ir bilietai www.taujienudvaras.lt arba Taujienų dvaro socialiniuose tinkluose.
2: Paklausykime muzikos dabar.

0: Vasara ačiū savaitgalį Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: kaip pramogos nieko nekainuoja. Net ir specialiai parengta dienos stovykla darbo dienomis yra irgi nemokama.
1: Taip, kol tėveliai mėgaujasi penkiomis gydomosiomis procedūromis per dieną ir stiprina savo sveikatą, vaikai leidžia laiką kupinuose nuotykių veiklose. Visos šeimos poilsį praturtins pilnas švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse.
0: Skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje, Druskininkuose ir Birštone, kur mes dabar esame. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt. Na, dabar paklausykime muzikos, o po vienos dainos mūsų eteryje rubrika Kas naujo redaktoriau.

0: tuya. Kas naujo redaktoriau?
1: Taip, mes atkeliavome į rubriką Kas naujo redaktoriau ir noriu jums pristatyti dar vieną dainą, naują dainą, ir tai yra atlikėjas Donatas Blanka, kuris beje visai nesenai, man atrodo, šią savaitę šventė savo gimtadienį.
2: Ne, dėl gimtadienio nežinau, bet tiesą sakant, buvom išsiilgę jau Donato dainų.
1: Taip.
2: Naujų.

0: Tai kaip ir visada, paklausykime pradžiai minutės iš dainos. Po minutės mūsų klausytojai paskambinę galės dainai vertinti, pasakyti jai taip arba ne. Na, o daina vadinasi Gražink mane namo. Klausome minutės iš dainos.
1: Ten toli su svetimais jausmais

0: Viskas, minutės dienos nuskambėjo. O dabar laukiam jūsų skambučių telefonu 1823. Paskambinkite ir pasakykite dainai taip arba ne.
1: Taip, ištarkite, įvertinkite naujausią Donato Blankos dainą. Bus labai įdomu išgirsti jūsų reakcijas.
0: Taip, ir pirmasis pašnekovas mūsų eteryje. Alio, laba diena.
1: Alio, klausom jūsų.
0: Ne, atrodo, kažkur pabėgo klausytojas, vis dar laukiam jūsų skambučių, 1823, ką jūs pasakysite Donato dainai. Alio, laba diena, ar turim pašnekovą?
2: Laba diena.
1: Klausom. Pavardu.
2: Vilma iš Vilniaus, dainai tikrai taip.
1: Vilma, dainai tikrai taip.
0: Turim super, ačiū taip. Labai, vienas taip yra. Kalbiname antrą žmogų, alio, laba diena. Alio, sveiki, laba diena.
3: Laba diena.
1: Klausom jūsų.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Labadiena, Ramūnas.
1: Kuo vardu? Ramūnai, ką sako, dainai taip ar ne?
3: Ne.
1: Ne.
0: Ne šį kartą, gerai.
1: Nepatiko.
0: Gerai, vienas turim. Taip, vienas ne, dar vienas skambutis, 1823 mūsų studijos telefono numeris. Alio, labadiena, ar turime pašnekovą?
4: Labadiena.
0: Alio, sveiki, kuo vardu ir ką sakote, dainai taip ar ne?
4: Mano vardas Sigita, dainai taip.
0: Taip, sako, puiku.
1: Tai dabar turime du taip, vieną ne.
0: Ir dar vieną žmogų pakalbinkime. Alio, laba diena, ar turime pašnekovą? Alio.
5: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu ir ką sako dainai, taip ar ne?
1: Dainai taip. Tai turime tuos tris reikalingus taip. Taip, turime
0: malonu.
1: Tuos tris reikalingus taip, o tai reiškia, kad dabar galėsime išgirsti pilną šios dainos versiją.
0: Pasiklausom, Donatas Blanka, daina Gražink mane namo.
6: Laimės vasarą su lietumi. Ten toli, su svetimais jausmais, iškais neišsiusteis.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška. Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė – taip lengviau.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filės su oda – tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių – tik euras 99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus – tik 5,89. Lidl vertė.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Na štai, gana greitai prabėgo šios 3 valandos.
1: O tikrai, kad taip. Tiesą sakant, netikėtai greitai, nes laikas iš tiesų tiesiog skrėte praskrėjo, Birštone yra, aš sakyčiau, visiškas atostogų vaibelis.
0: Taip, bet mes dar padarome kelis finalinius rato sukimus.
1: Žinoma, nes laimės ratas
0: paskutiniai
1: yra...
0: Paskutiniai žmonės.
1: Visiškai šalia mūsų ir aš galvoju, kas dar nesuko, yra
0: štai,
1: tokių tikrai...
0: Mama,
1: mama ir
0: su dukra.
1: Dukra. Taip, ko vardu? Žibilė, sukit mūsų laimės ratą, jūs esat...
0: Tu pažiūrėk, kokios panašios mama ir dukra.
1: Nu tai kaip nebus.
0: Ojei.
1: Kaip nebus.
0: Šypsenas, viens prie vieno.
1: Ar jūs esat iš Birštono? Druskininkų. Nu, kaiminystė.
0: Ai, maždaug, reikia nuvažiuoti kur nors į kurortą ir iš Druskininkų Birštono. Opa.
1: Gerai, gerai, pažiūrėkime.
0: Kasgi jums išsisuks laimės rate?
1: Laimės ratas.
0: Ir tai yra...
1: Kelionė į finalą,
0: kelionė
1: dėl galimybės
0: finalą.
1: Laimėti kelionę į Graikiją. Taip, tai mes jūs perleisime mūsų gintui, kuris jūs to jau pat užregistruos. Nu, kas dar ateis sukti laimės ratą?
0: Va, ponas matau.
1: Ponas matau, va, taip.
0: Taip, taip, taip, taip, taip.
1: Kuo jūs vardu esat?
2: Aleksandras.
1: Aleksandrai, sukit laimės ratą.
0: Pabandykit, aišku, labai gerai.
1: Taip. Aleksandrai, jūs iš Birštono?
2: Ne, aš kaunietis, bet Birštone dar turim būstą, tai ten...
1: Polisiaujat?
2: Taip.
1: Gerai.
0: Gerai,
1: ir dabar žinokit visiškai per viduriuką.
0: Tuoj palauk,
1: ar labiau
0: pasakysiu.
1: Čia...
0: Ne, ne, čia labiau kelionė.
2: Kelionė.
0: Čia kelionė labiau.
1: Tai, tai dabar nieko, dabar turėsit pasakyti savo kontaktinius duomenis mūsų programų direktoriui.
0: Ar liko dar kas nors, kas nesuko laimės
1: ratą?
0: Ar
1: dar kažkas nesuko? Ateikit. Ateikit, ateikit, ateikit.
0: Va, čia, visa, čia palauk, čia,
1: čia visa šeima. Kuo vardu?
3: Almantas.
1: Almantas ir?
4: Adamas.
1: Sukit laimės ratą. Sūnus perima iniciatyvą, tėtis šypsos ir žiūri, kas gi atiteks.
0: Sukasi laimės ratas ir...
1: Ir klausykit, marškinėliai.
0: Ne, prasisuko kelionė,
1: taip, aš
0: marškinėliai jums atitenka, gerai.
1: Sekundėlę.
0: Ir turime paskutinį šansą kažkam dar laimėti prizą, štai, žavi ponė man to atėjo.
1: Taip, ir kuo aš žavi dama vardu?
5: Janina.
1: Janina, sukit.
0: Puiku.
1: Laimės ratą. Jūs esat svečias Birštone ar gyvena čia?
0: Gyventojas.
1: Gerai, tikra birštonietė.
0: Sakykit, ar labai atsibosta tie turistai, kurie čia važiuoja poilsiautojai? Netrukdo. Labai gerai, nes pats būnu galvoju gerai.
1: Janina, jums atitenka laimės lašelis.
0: Antistresinis laimės lašelis. Kai kas nors sunervuos, tai galite jį taip smarkiai minkyti ir tada nervai atslūks visi.
1: Taip, taip.
0: Ačiū labai, kad užėjote.
1: Mariau, ar tu matai, kiek daug laimingų žmonių šiandieną? Tiksliau, aš galvoju, kad vis tiek mūsų buvimas čia padarė birštoniečius ir svečius dar laimingesniais.
0: Aš to įsitikinęs.
1: Aš irgi to pat.
0: Aš to įsitikinęs. Ačiū labai Birštonui. Ačiū labai nuostabiam restoranui Pievos,
1: taip,
0: prie kurio mes buvome įsikūrę.
1: Ačiū Gintui Vaičikauskui, kuris šiandien negadino nuotaikos.
0: Taip, ačiū visiems, kurie buvo čia atėję. Mes fantastiškai praleidome savo laidą, savo 3 valandas ir manau, tai buvo puikus mūsų kelionių finalas.
1: Visiškai, važiuosiu verkdama, kad mūsų kelionės baigėsi, bet aš tikiuosi, kad ir kitą vasarą mes laimės ratą turėsim ir galėsim savo kelionės pratesti.
0: Su visais atsisveikiname, susitiksime su jumis rytoj, jau būdami Lietuvos studijoje. Nors ne, palauk, manęs rytoj nebus.
1: Tavęs nebus, tu čia rytoj jau išvažiuojat poilsiaut. Nieko, už tai būsiu aš, tave pavaduos mūsų mylimas kolega Aurimas. Taip, kad susigirdėsime, kaip įprasta, rytoj laidoje viskas bus gerai nuo 10 valandos ryto.
0: Viso!
1: Iki!

0: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki, arčiau tavęs.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos geležinkelius valdanti LTG grupė skelbė 200 metų gegužės pradžioje įvykusių avarijų Gudžiūnuose, Kėdainių rajone ir Jiesioje, Kauno rajone tyrimo išvadas. Tai jos patvirtino, kad Jiesios atveju avariją nulėmė geležinkelio stoties budėtojo veiksmai. Tuo metu Gudžiūnų avariją nuo komisijos lėmė techninės priežastis. Svarbios detalės subirėjo ruožė, kuriame buvo išjungta riedmenų automatinės kontrolės sistema. Pripažįstama, kad nors nei vienos iš šių avarijų metų žmonės nenukentėjo, tačiau įvykiai turėjo reikšmingą poveikį keleiviniam ir krovininiam eismui bei infrastruktūrai. Teigiama, kad po šių išvadų bus imtasi priemonių tikrinama geležinkelio techninė būklė, algoritmai instruktuojami darbuotojai. Tuo metu ilgalaikiams priemonėms iki 2030 metų anot LTG grupės reikėtų 800 milijonų eurų investicijų. Seimas panaikino sodros įmokų grindų išimti kelis darbdavius turintiems darbuotojams. Pagal naują tvarką darbdaviai privalės mokėti įmoką sodrai nuo minimalios algos net už tuos darbuotojus, kurie minimumo neuždirba, nes dirba nepilnu etatu pas du ar daugiau darbdavių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė teigia, kad pokyčiai palies maždaug 8000 žmonių, daugiausiai valytojus ar viešbučių darbuotojus. Parlamentaras Arvydas Anušauskas kritikuoja, kad įsigaliojus pataisoms keli tūkstančiai darbuotojų gali netekti darbo.
1: Ir jie ir dabar siunčia laiškus, štai ponia Tamara, valytojai. Darbdavys informavo, kad svarstama įstatymo pataisa. Reikės padidinti etatą iki pilno darbo dienos krūvio. Tokiu dirbti negaliu, neturi sveikatos, nes žmonės dažniausiai turi priežasčių, kodėl jie išdalina savo darbo laiką pas du ir daugiau darbdavių. Prisidurti prie gaunamų pensijų, išmokų. Dabar tie keli tūkstančiai žmonių jau gauna pranešimus, kad keisis jų darbo sutartis ir antraeilininkais tiesiog bus atsikratyta.
0: Tuo metu Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas tikina, kad taip naikinama spraga, dėl kurios darbdaviai galėjo vieną darbuotoją įdarbinti taip, kad už jį beveik nemokėtų sodros įmokų. Dėl to galiausiai nukenčia žmonių pensija.
2: Niekas šitam įstatype neliepia didinti etato. Ir darbdavio pareiga ne tik mokėti atlyginimą, bet mokėti ir socialinę draudimo įmoką ir PSDF įmoką. Bet mūsų įstatymai buvo spraga, kad vienas darbdavys gali vienoj priimti dviem valandom, kitoj dviem valandom. Tai už pirmas dvi valandas tas pirmas darbdavys sumoka socialinį draudimą, už kitas nemoka. Čia yra esmė, kad žmogus gali dirbti 8 valandas pas skirtingus darbdavius, o draudimą gauna už 2 valandas.
0: Kaip anksčiau sakė pataisą Seime pateikė socialinės apsaugos ir darbo viceministras Saulius Davainis, pokyčiai siekiama užtikrinti darbuotojams minimalias garantijas, pavyzdžiui, viso mėnesio sodros stažą. Lenkijoje prasidėjo istorinė konferencija dėl Ukrainos atstatymo po karo. Kaip jau skelbta, joje nedalyvauja prezidentas Vladimiras Zelenskis, boikotuojantis šį renginį dėl diplomatinio ginčio su sąjungininke Varšuva. Ukrainai atstovauja premjerė Julija Sviridenko. Teritorija aplink Gdansko konferencijų centrą, kuriame susitinka dalyviai, saugo gausios ginkluotų policijos pareigūnų pajėgos, dislokuotos siekiant užkirsti kelio provokacijoms. Vasario mėnesį bendroje Ukrainos pasaulio banko Jungtinių tautų ir Europos Sąjungos ataskaitoje buvo įvertinta, kad po karo Ukrainos atstatymas kainuos apie 588 milijardus dolerių. 212 žmonių mirtis Ispanijoje siejamos su didžiai Europos dalį apėmusią rekordinę karščio bangą. Skaičiuojama, kad senajame žemyne mažiausiai 101 milijonas žmonių šiandien turėtų susidurti su didesne nei 35 laipsnių Celsijaus kaitra. Didžioji dalis iš jų Prancūzijoje ir Vokietijoje. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpas lietus, temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje iki 23 šilumos. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 11 iki 17, o dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Su Lietumi.
1: Lietuvoje 1:11. Gerą dieną, brangus Lietuvos bičiuliai. Labas, Simona. Ir kas čia dabar, kaip čia jį pavadinti, pirmadienis, ketvirtadienį? Nu toks yra.
2: Yra. Tikrai labas, Aurimai, labas visiems. Ir aš kažkaip po vakar to tuščio miesto, kažkaip naiviai tikėjausi, kad visi pasinaudos geru oru ir taip ir liks išvažiavę iš miesto, bet
1: taip,
2: šiandien...
1: Taip nenutiko.
2: Nuo ryto tikrai susidūriau su realybė, kuri, žodžiu, mane gražino, kad viskas grįžo į savas vežes, vėl pilna žmonių, pilnam automobiliu.
1: Tai žok, aš irgi lygiai tą patį pastebėjau, nes kadangi važiavau šiandien ryte, nuo 10 aš čia darbuojuosi, nes kadangi vyko vėl tiesiog netransliacija iš Birštono, laidos Viskas bus gerai, ir kažkaip, žinok, taip truputėlį vėlų kokį išvažiavau iš sodybos, ir nes galvoju, nu ką, tikrai eismo daug nebus, žinai, būsiu laiku, žinok, vos spėjau.
2: Nu va.
1: Taip jau teko pasinervint. Tai ką, kimbam į darbus, jeigu jaučiate kažkokį irzulį, kad ir vėl čia į darbą, tai tik nieko, žinokit, rytoj vėl penktadienis.
2: Taip, rytoj vėl penktadienis ir oras, man atrodo, bus labai neblogas, tai džiaugiamės, kad esate kartu. Kviečiame šią popietę leisti su daina, būtent taip vadinasi mūsų programa, kaip tik daina, gal dabar ir išsirinkime.
1: Jo, žinok, renkamės dainą ir nebus labai lengva, bet ir mesgi mums lengvi keliai, ne mums.
3: Atidaviau tau viską.
1: Va, atidavau to viskį, kiek turėjau.
2: Va.
1: Vien. Gerai. Arba... Tokia gaivi, sakyčiau. Sena gera daina. Mamontovas ir Atlanta, Kregždutės. Parenkamės.
2: Gerai. 1823.
1: Telefonai yra Einsweidreis.
2: Atlanta, kaip supratau, dabar aiškinasi su Nijole, kaip čia su dainos dainavimu vyksta. Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
4: Mintaugas.
2: Mintaugai, kuri daina?
4: Už pirmą.
2: Tiesiog.
1: Gerai.
2: Gerai.
1: Tiek šovėm šiaip, nežinau, ar čia reikėtų skaityti, gal neužskaitom, žinok.
2: Gerai, sveiki.
1: Kažkaip nesąžininkai.
5: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
5: Ugnė.
2: Ugnė, ar girdėjot dainas?
5: Taip, girdėjau.
2: Kuri?
5: Už pirmą.
1: Gerai. Gian gal.
2: Sveiki.
1: Pirmo balsą. Vis tiek už pirmą, tai.
2: Alio, labą dieną.
1: Alio. Aidi.
2: Nepavyksta, sveiki.
6: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
6: Lukas.
2: Lukai, ką darom? Lyginam rezultatą ar grojam pirmą dainą?
6: Pirmą dainą.
1: Pirmą dainą, tai viskas. Grojam pirmą dainą, vadinasi. Atidaviau to viskį, kiek turėjau.

0: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Oktiseptas, Octinisept. Štai.
2: Octiniskas?
1: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
2: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
1: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
2: Octiseptas ir Octinisept.
1: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūgštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūgštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
4: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – Rugpjūčio pirmą dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų. Gimininių.
3: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
4: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
3: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų. Kimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
5: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.

0: Čia lietus. Laimės ratas.
1: Oi, laukiam iš šios akimirko, žinok, šiandien kolegos Laisva ir Marijų, žinok, sukinėjo tą ratą, nežinau, gal nenudilo iki galo, bet svarbiausiai, kad mes galime priminti apie nuostabų prizą, kurį pristato Testur.
2: Taip, iš tiesų, šeimos atostogos su Testur patogiai, smagiai ir be rūpesčių, nes Testur jau daugiau nei 22 metus kuria įsimintinas keliones šeimoms, o šį kartą netgi tiesiog įsteigė tokią įspūdingą dovaną, tai yra 7 naktų atostogos Peloponese visai šeimai, 2 asmenims ir 1 vaikui iki 12 metų viešbutyje Ademar Olympian Village, 5 žvaigždučių, su viskas įskaičiuota.
1: Čia yra neįtikėtina, žinok, tikrai. Šeimos keliauja tik su Testur, nes tiesiog viskas vienoje vietoje. Keliauti su vaikais absoliučiai apsimoka, nes atrinktuose viešbučiuose vaikams taikomos nuolaidos ar netgi nemokamas apgyvendinimas, o mažųjų poilsiui paruošti vandens kalneliai, baseinai, mini klubai ir smėlėti paplūdimiai. Ir dabar turbūt kyla klausimas, kodėl verta rinktis Testur? Atsakymų yra labai daug.
2: Taip, tai daugiau nei 20 kelionių krypčių, keliaujant į Turkiją nuo 6 asmenų individualus pervežimas, kūdikiams iki 2 metų į kainą įskaičiuotas registruotas bagažas, o Egipto ir Turkijos atrinktuose viešbučiuose net 200 eurų asmeniui vertės, TESVIP paslaugų paketas dovanų.
1: Prizinis Peloponesą žavi plačiais smėlio paplūdimiais, autentiška graikiška atmosfera ir istorinių Olimpijos regionų vieta, kur gimė olimpinės žaidynės. Testur šeimos atostogos prasideda čia.

0: stotis Lietus. Kur klausimas?
1: Aš jau dabar taip pagalvoju, mes išrinkom temą, bet nežinau, ar jinai labai vasariška. Nors, o ką?
2: Aš manau, kad labai vasariška.
1: Bet žinai, žmonės atsipalaidavę, gal nenori apie savo fobijas kalbėti. Nu, bet o turės. O dabar
2: nežinau, žinok, nes man atrodo, kad pavyzdžiui, labai nemažai fobijų ir susijusios yra su vasara, nes vasara atgyja visokie gyviai.
1: Taip, beje, tikrai.
2: Ir gyvatės.
1: Arba lipimas į apžvalgos bokštą, į aukščio baimę.
2: Taip, ir vorai visokie, ir šikšnosparniai. Nu, žodžiu, tai mes pagalvom jūsų paklausim, kokių turite baimių, fobijų, pasidalinkite, kas yra jums tiesiog gal net pagalvojus šiurpas nueina per kūną.
1: Ar turi kokią?
2: Aš nežinau, žinok. Tokios
1: ne,
2: visiškai,
1: kur tu turėsi?
2: Ne, tokios visiškai paniškos, aš nežinau.
1: Aš tai turiu, dvi turiu. Bet viena tai žiauriai didelė, aš žiauriai, žinau, žiauriai paniškai tiesiog. Bijau piktų moterų.
2: Taip.
1: Taip. Nes... Ir va, ir gavau kolegę.
2: Yra ir geri raminančius kiekvieną.
1: Gerai, jokau.
2: Nes su manim dirbi. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
3: Daiva.
2: Daiva, ar turite kokių labai didelių baimių?
3: Šiaip baimė mano didžiausia buvo aukštis, bet aš ją įveikiau.
1: O kaip įveikėt beje, nes aš žiauriai bijau aukščio.
3: Buvo pirmą kartą parasparnis, skrydis parasparniu. Po 3 metų skrydis oro balionu, o šiemet bus šuolis parašiutu.
2: Geras!
1: Bus ar buvo, dar nešokot?
3: Dar laukiu, dar vis bijau, bet viskas jau paruošta, viskas jau sumokėta, taip kad...
2: Daiva, bet tai čia iš...
3: Aš įveikiau.
2: Bet čia iš tos didelės baimės panašu, kad atradote naują savo aistrą.
3: Jo, visiškai. Tai parasparnis buvo toks, kad man, aš ten kalatojau, aš ten drebėjau, tai pakilau, man viskas.
1: Gerai, Daiva, šaunuolė labai, dieve, žinok, vat šito aš tikrai nesugebėčiau.
2: Su parasparniu skristi?
1: Taip, aš iš karto iš parašiuto šokčiau.
2: Iš
1: nes kai kurie taip sako, jo.
2: Mm-hmm.
1: Man atrodo, aš kaip buvau mažas, skydau, taip.
2: Gerai, lietu
1: man
2: tada
1: maišino, kad nereikėtų taip.
2: Mm-hmm.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Andrėjus.
1: Andrėjau, palaukit, leiskite atspėsiu. Jūs labiausiai bijote tuščio šaldytuvo. Nes čia tas pats Andrėjus, kur skambina į rubriką Ką valgom.
4: Jo, va, va. Bet aš galvoju, būna jisai tušęs.
2: Gal nebūna. Gerai, ar turit
4: bet
2: kokių...
4: Turiu didelį baimę.
1: Sakykite.
4: Turiu didelį tokio, kad iki panikos pats netgi neįsivaizduoju. Čia jau sako žmonės, kada mato mane, kad netgi neįsivaizduoju. Bet gyvačių bijau žiauriai.
1: Mm-hmm.
4: Apie juos žiūriu laidas, žinau daug ką, galiu papasakot netgi kaip kokia atrodo. Labai įdomu žiūrėt, nes prieš reikia tikriausiai žinot.
2: Tai taip, čia labai teisinga yra taktika, kad reikia išsiaiškinti su savo baime, susidurti ir žodžiu, pažinti savo priešą, ar ne? Tai jūs taip ir darot.
4: Jo, bet jeigu matau kažkur, netgi žalti viskas.
1: Ai, vat norėjau klausti, ar būtent nuodingų, bet ir žalčio bijot?
4: Nu, ta prasme, aš suprantu, aš suvokiu, kad čia žaltis, kad jisai nenuodingas, bet aš nieko negaliu padaryti.
2: Oi.
1: Labai, labai normalu, žinokit. Ačiū, Andrėjui, ačiū.
2: Mes kaip tik apie gyvates visai neseniai mūsų vakarėlyje kalbėjom irgi. Nemažai šiaip žmonių bijo.
1: Čia man atrodo, žinok, kur savo ta fobija didžiausia. Sakiau, tai čia tas pats, ar kažkas čia ne taip?
2: Manai, kad su moterim susiję gyvatė ir moteris? Taip, patikslinkite, prašau.
1: Ne, žinokit, aš tik jokauju. Jokio seksizmo.
0: Vasara su Lietumi.

0: Nieko nepastebi?
1: Kažkoks pagražėjas.
0: Ką tik iš dirbtuvių.
2: Paksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 volto akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
3: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
4: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
5: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai padelėje dadu, traškučiai tafel ir mineralinis vanduo druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima – tai, ko reikia.
7: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
8: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
9: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
8: Man padėjo Ibesan.
9: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
8: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
10: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: kur klausimas.
1: Bičiuliai, ačiū, kad leidžiate ketvirtadienį kartu. Mes grįžtame į temą. Šiandien klausime, kokia yra jūsų didžiausia fobija?
2: Taip, mes jau girdėjom, kad aukščio baimė buvo įveikta ir netgi tapo naujų pomėgių. Taip pat skambino mums Andrėjus, kuris visada mus lepina pačiais geriausiais, nežinau, gurmaniškiausiais receptais ir pats pasijokė, sako, šiaip pažiūrėjusi mane turbūt nepatikėtum, nes išsivaizduoju, kad, nu, žinai, toks rimtos vietas, bet sako, žiūri, bijau gyvačių. O kokių jūs baimių turite?
1: Aš dabar, žinau, žiūriu į dešimtuką dažniausiai pasitaikančių baimių. Tai, žinok, trejetukas yra toks – vorų, gyvačių ir aukščio. Bet kažkaip nu taip galvojau. Gerai, pasiskambinkim 1823 ir pasakykite, kas, ko jūs labai labai bijot, paniškai tiesiog.
2: Lietus, alio?
3: Labas diena.
2: Labas, kuo vardu?
3: Algimantas.
1: Malonu, Algimantas.
3: Sveikinu įveikius išbandymus, iššūkius, Simona. O aš dėl ko ir gerai šnekat, gerai duodas nekos, per televiziją sveikinu. Aš tai, žinokit, fobiją turi gyvatėm ir lašišom. Nevalgau, negaliu.
1: Lašišom?
3: Negaliu, man toks kvapas sugedusių silkių.
2: Tai jūs dėl kvapo nevalgot lašišos?
3: Aš blogą pasidaru ir išeinu.
1: Bet jau čia turbūt ne fobija, čia kitas dalykas, bet...
3: Nežinau, niekada nekvali, jeigu lašišų ir, tai aš jau nevalgau niekada.
1: Aš žinokit, aš Algimantai su jumis eičiau žvejoti lašišų, kadangi aš jas dievinu, tai visos mano būtų.
2: Nereikėtų dalintis.
3: Nežinau, nu man toks sapas, negaliu, tai... Ir kitą kartą ir artimis sako, nu ko tu tos lašišus, neblogas, sakau man, bet neskanu.
1: Algimantai, ačiū labai. Ačiū. Šiaip norisi kažkaip pridurti, kad daugą prarandat, bet...
2: Lietus, alio.
4: Alio.
1: Sveiki.
2: Sveiki, ko vardu?
4: Nijolė.
1: Nijolė, labai malonu. Ko jūs labai labai bijot?
4: Mažų patalpų.
1: Mm. Mažų patalpų.
4: Mm. Taip, man reikia važiuoti liftu, tai aš geriau lipsiu laiptais. O man lietu. Tokia baimė važiuoti liftu, nu... Turiu tą tokią fobiją ir aš niekaip negaliu jos nugalėti.
1: O tai, Nijolė, dabar įsivaizduokim, kad jums reikia užkopti į 12 aukštą. Tai ką, vis tiek ir nevažiuotumėt?
4: Važiuočiau, bet užsimerkus.
1: Ai, rimtai.
2: Oho, bet pavyzdžiui, jeigu kažkoks erdvesnis liftas, tai viskas gerai. Tiesiog tie mažučiai senoviški labai, labai gazdina, ar ne?
4: Taip.
2: Suprantu, žinokit.
4: Žodžiu, maža patalpa, taip. Reikia tau įlyst, kaip MRT, pavyzdžiui, daro ir tokia va tave įdeda, tokia nedidukė, tai viskas.
2: O jūs kada soliariume esat buvusi?
1: Taip,
2: šiaip suprantu,
1: kad ne. Irgi,
2: irgi, nes labai panašu, irgi ten į tą kapsulę gydeda ir ten taip. Turi pagulėti. Aš suprantu, Nijolė, žinokit, man irgi labai nemalonu.
1: Oi. Tas, dar yra čia truputėlį kitokia fobija, kur bijo uždarų patalpų.
2: Kad apskritai uždarų,
1: jo,
2: ar
1: tai.
2: Ne?
1: Alio, laba diena.
5: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
5: Kristina iš Kauno, pritariu Nijolei, turiu daug darbų, kuriuos turiu nu, daugiau aukštų namų, pas kuriuos važiuoju žmonės aptarnauti. Labai įdomu iš to.
2: Bet būtent lifto ar mažos patalpos?
5: Būtent mažos patalpos lifte, nes nežinai, kada jeigu ten kažkas nutiktų, kada mane palaisvintų.
1: Tai, žodžiu, soliariumas lifte niekaip čia jau...
5: Nesu pirti, jokių mažų patalpų nesu, bet lifto labiausiai.
1: Lifto. Gerai, ačiū. Bet tie tokie maži tarybiniai, tai tikrai jie klaikus yra. Aš,
2: nu, bet ten kad... gal ne tiek ta maža patalpa, kiek aš tas bijau, nepasitikėjimas, taip, kad tu ten gali ir nudurdėti.
1: Nu ką, ir būtų su dializa ir viskas, žinai.
2: Nu jau.
0: Su Lietumi. Man

0: Tiek to.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pėtakio pilė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19. Maksima tai, ko reikia.
6: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
7: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia.
9: Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
10: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Aplinkosaugininkai ragina naują valdančiąją daugumą ir prezidentą Gitaną Nausėdą į aplinkos ministrus neskirti asmens susijusio su medienos pramonė. Aplinkosaugos organizacija Girių spiečius kreipimės į prezidentą ir valdančiąją koaliciją pabrėžė, kad dabar svarstomi kandidatai yra tiesiogiai susiję su intensyviu miškų naudojimu ir medienos pramonė. Vienas jų Seimo narys Audrius Radvilavičius, kuris iki tapimo parlamentaru vadovavo miško darbų rangovų asociacijai ir iki šiol tebėra jos valdybos nariu. Pernai vyriausiojo tarnybinės etikos komisija konstatavo, kad asociacija vykdė neteisėtą lobistinę veiklą, jos neįregistravusi. Judėjimo Girių spiečius atstovas Mindaugas Potapovas tikina, kad iki šiol galimas kandidatas pasisakė ne miškų apsaugai, o miškų savininkams ir medienos pramonėj naudinga linkme.
1: Iš Audriaus Radvilavičiaus tai pakankamai lengva suprasti pasisakymu, kad atstovaujama yra labiau eksploatacinė miškų pusė arba miškai suvokiami labiau kaip medienos šaltinis ir tik tai ekonominės grąžos per medieną ir jos išgavimą suvokiamas šaltinis. Ir jo pasisakymai dažnai ir teikiamos pastabos yra apie tai. Skiriant tokį žmogų į aplinkos ministrus, akivaizdu, tai ar aplinkos ministerija lieka aplinkos ministerija, ar vis dėlto galim jų pervadinti į eksploatacijos ministeriją, ar žalios politikos keisti į rudąją politiką.
0: Pats Radvilavičius sako, kad apie aplinkos ministro pareigą su socialdemokratų pirmininku kalbėjo, būtų pasiruošęs užimti postą. Jis ginasi pakartotinai paprašęs jį pašalinti iš miško darbų rangovų asociacijos valdybos narių ir kodėl organizacija to nepadarė, nežinantis. Parlamentaras neigia aplinkosaugininkų kaltinimus, kad jis Seime iki šiol atstovauja miškininkų interesus.
2: Yra visiškai netitinkantis realybės jų teiginiai. Visą laiką pasisakiau, kad turėtų būti miškuose balansas. Aplinkosaugo lygiai taip pat kainuoja. Ir dar lapkričio gruodžio mėnesį aš esu paprašęs pagal naują miškų įstatymo redakciją, jeigu jinai būtų tam tokioje apimty priimta, kokius praradimus turėtų vien tik tai valstybinė miškų rydė. Jų teiginiai, kad reikia viską suabsoliutinti, saugoti. Jau vien tik tai iš profesinės pozicijų žiūrint, tai galbūt būtų toks trumpalaikis sprendimas trumpuoju laikotarpiu, o ilgesniu laikotarpiu mes turbūt paliktume daug prastesnė miškų būklė negu dabar.
0: Šaltinių žiniomis socialdemokratai svarsto į aplinkos ministro postą deleguoti ir parlamentarą Alvydą Mockų. Stringanti naujojo Lietuvos teismų informacinė sistema turėtų būti sutvarkyta tik iki rugsėjo. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė tai pažadėjo per vyriausybės valandą. Į neapgalvotų žingsnių vadino sprendimą sistemą paleisti be papildomo bandymo ir testavimo. Kita vertus, anot politikės, grįžti prie buvusios sistemos kainuotų per brangiai. Lenkijoje Gdanske vykstančioje Ukrainos atstatymo konferencijoje Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad ES ateitį lems Ukrainos pergalė kare prieš ją užpuolusią Rusiją, šalies atstatymas ir narystė bendrijoje. Šalies vadovas priminė Lietuvos įsipareigojimą per dešimtmetį kasmet Ukrainos kariniai ir saugumo paramai skirti bent 25% bendrojo vidaus produkto ir pažymėjo, kad Lietuvoje jau viršė šį savo įsipareigojimą. Prezidentas taip pat pabrėžė, kad Ukraina turi būti atstatoma nelaukiant karo pabaigos. Mažiausiai 164 žmonės žuvo, dar beveik 1000 buvo sužeista Venezuela sukrėtus dviem stipriems žemės drebėjimams. Šios naujausius skaičius pranešė laikinoji šalies prezidentė Delsi Rodriguez. Pasak jos, po dviejų stipriausių žemės drebėjimų buvo užregistruota apie 30 pakartotinių smūgių. Pagalba dėl šios tragedijos į Venezuelą išsiųsti žada daugelis pasaulio valstybių. Ir apie orus šiandien vietomis trumpas lietus, temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje iki 23 šilumos. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 11 iki 17, o dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
2: Oi, kokie šaunuoliukai, žinokit, kad prisijungėt, labai laukiam. Geriau vėliau, negu kad visai neįsijungt. Žinokit ir pačiu laiku, nes mes turime labai gerą prizą. Geidžiamiausias šios vasaros.
1: Ir lietaus tai marškinėlius.
2: Kodėl taip lupytę patempė?
1: Lietaus marškinėlius. Žinai, aš galvoju...
2: Lietaus marškinėlius.
1: Taip, nes iš tikrųjų yra dalykų, kurie, žinai, kalba patys už save tiesiog.
2: Taip. Reprezentuoja už jūs.
1: Ir mes už jūs. Greičiausiai, kad net, žinai, jeigu bandytumėm kažkaip apkalbėti visą tai, kaip gerai ten yra, tai niekas nebūtų teisinga.
2: Eiktų, aš tai žinau, manau, aš tai įstikinęs, kad geriau vieną kartą gauti, negu kad 100 kartų pasvaikti. Ar ne? Nu, tikrai.
1: Taip.
2: Važiuojam.
1: Gerai, lekiam. Lekiam vasarą, žiūrėkai.
2: Žinau, panašu, kad jau prilėkiam liepto galą. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
2: Kuo vardu?
3: Daiva.
2: Daiva, kaip nusiteikus, kaip po joninių, tikrai atrado tą paparčio žiedą.
3: Gerai, atšvenčiau gimtadienį, gerai.
1: O, ir gimtadienis, gerai, nu, žodžiu, gerai. Super.
2: Gerai.
1: Labai džiaugiamės, tai marškinėlių visgi reikėtų, linkim, kad taip ir atsitiktų, o eilutė štai kokia. Aš bėgu kopom basa ir šoku jūroj nuoga. Aš bėgu kopom basa ir šoku jūroj nuoga.
2: Čia apie nudistų pležą kažkas, ne? Dainu.
3: Nu, gal praleidžiu šį kartą.
2: Aha, gerai, ačiū Daivė, kad pabandėt. Nu, žinai, po gimtadienio, kam žmogui čia suktą galvą? Gerai, žiūrim, kas toliau. Alio, sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
4: Virginijus.
2: Virginijau, kas ten blogai?
1: Kad nuoga blogai, šiaip.
2: Nu, kas čia blogo?
1: Nežinau.
4: Manau, kad nieko čia blogo, bet...
2: Bet kad čia nieko nuogo šalia nematau, va čia problema.
1: Tai kaip kas? Aš bėgu kopom basa ir šoku jūroj nuoga, taip. Aš sakiau, kad blogai. Neina susikaupti net.
2: Virginijau, bando dar, ar jau viskas?
1: Nu, jau viskas.
2: Gerai, Virginijau, nieko tokio. Oi. Čia kažkaip jau kalbėjom, atrodo, ar ne?
1: Sveiki.
5: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
5: Vaida.
1: Vaida, ar supratot apskritai, kokia daina čia yra?
5: Gal smėlio basa.
2: Smėlio.
1: Aš bėgu smėlio basa.
2: Ne, žinokit, ir turbūt, kad...
1: Ne, nereikia ašarų. Sveiki.
5: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
6: Vilma.
1: Vilma, nu prašau, pasakykit, nes aš labai taip noriu šiandien padovanot kad nors marškinėlius.
6: Aš noriu pasakyti, kad čia yra vasara džiazų.
1: Taip, bet vieną žodį čia reikia surasti, kurį mes pakeitėm.
6: Vasara, aš bėgu basa.
2: Taip, o toliau?
1: Ir šoku jūroj nuoga.
6: Ir šoku jūroj nuoga, taip.
2: Nu ne, žinokit, viską beveik padainavot, bet... Padainavot pagal Simonos tą edition.
1: Tai šiaip, aš nežinau, šiaip, man visai tinka. Ir geriau ten šokto, neskestų ten jūroj nuoga.
2: Jo, bet tai čia apie paskenduolę dainą kažkai.
1: Veronika?
2: Veronika čia taip.
0: Lietuja.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Laimės vasara tęsiasi.
2: Šią savaitę klausykite Lietaus tarp 9 ir 10 valandos, skambinkite į studiją, sukite laimės ratą ir laimėkite projekto partnerio Nibe prizus.
3: Su Nibe laimė nesibaigs ištisus metus. Tegul šildymų, karšto vandens ruošimų ir vėsinimų rūpinasi Nibe. Patikimi geoterminiai bei oras vanduo šilumos siurbliai iš Švedijos. Nibe – šiuolaikiškų laimingų namų dalis. Daugiau informacijos per kunibe.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik 1,49 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49 €. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik 1,39 €. Lidl verta.
5: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.

0: Jaučiam pulsą.
1: Taip, mes čia su Simona apsičiupinėjom, supratom, kad jaučiam dar pulsą vienas kito, tai...
2: Taip.
1: Viskas gerai.
2: Norim dabar ir jūs pačiupinėti. 1823, paskambinkite ir papasakokite, kokie orai jūsų mieste, ką veikiate, kaip sekasi, galbūt į darbus įsijausti po joninių, o gal, nežinau, ir toliau savo atostogaujate, tai papasakokite irgi kaip sekas.
1: Alo, laba diena. Sveiki. Alo.
2: Alo. Labas.
1: Alo.
2: Ne.
1: Ne, neprakalbinom šio klausytojo, bandom kitą.
2: Lietus, alo.
1: Ar būtumėte Alytuje, gal Prahoje, gal Vienoje, gal, pavyzdžiui, Brokiškyje, kažkur? Pasakykit, kaip ten. Be Europa, kiek suprantu, kepa jau kurį laiką, o bet...
2: Taip, mums...
1: O bet tačiau, ar tu žinai, kad kepsim ir mes toj pat?
2: Kepsim, kepsim, sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
3: Mendaugas skambina.
1: Malonu. Aha, vokietė, čia kuri žemė maždaug plius minus, į kurią pusę?
3: O čia Frankfurtas būtų, tai žinokit, džiabina dabar, automobilį rodo 25, bet savaitgalį praneša į 42.
1: O, siau, bet, na jo, laikykitės, Mendaugai, nelengva. O, Lietuvai, aš dabar žiūriu, kad, kada čia tą atšilimą rodo?
2: Jo, žinok, nes kaip tik tiesiog dabar atsidariau Paryžiui, pavyzdžiui, šiuo metu yra labai prasta oro kokybė, 37 laipsniai šilumos ir netgi kils iki 38, rytoj 37, 36.
1: O, saugia.
2: Nu,
1: o,
2: taip.
1: Sekmadienį Vilniuje 33, tai vat. Gerai,
2: nu, tai
1: o dabar pažiūrėkim apie rytoj gal dar bus ne taip kažta.
0: Apie orus.
2: Taigi, penktadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 11 iki 17, o dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje ir Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos, dieną Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje šils iki 28, Kaune bus 29, Panevėžyje 26 šilumos.
1: Ačiū tau labai, mes netrukus keliausime į gimtadienį.
0: Vasara su Lietumi.

0: tokia gera. Truputį salti, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
1: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Bela Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bela Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk belalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Yeah, yeah, ha-ha, žiūrėk, privažiavom. Ha-ha. Ką?
1: Gerai.
2: Pasveikinkim vieni kitus.
1: Labai įjungiai savo kastytį tu.
0: Taip.
1: Gerai, tai tu žinok, niekur jo nepaleisk.
0: Gerai.
1: Nes mums jo prireiks rasais. Bet šiandien labai įdomu, nes šiandien yra tarptautinė jūrininko diena, žinai, ir kastytisgi, žinai, vis tiek...
0: O kur Jūratė?
1: Nu, tai va.
0: Jūratės gimtadienio nebuvo, nieko tokio.
1: Ieškot reikia dabar.
0: Gerai, važiuojame pas...
1: Beje, aš to pačiu noriu ir visiems jūrininkams perduoti linkėjimus.
0: Gerai, tikrai.
1: Gerai.
0: Žuvies niekada nebūna per daug.
1: O aš priminsiu, kad sveikinimus galite registruoti lietus.fm mūsų svetainėje.
0: Gerai, skaminam raseliai.
1: 50
0: metų. Kaip gražu, koks gražus jubiliejus.
1: Labai.
0: Žinai, toks jau brandus, bet dar toks ir jaunas kažkiek. Nu ta...
1: Taip.
0: Žiūri mane.
3: Alo.
0: Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Mes ieškom raselės.
3: Taip, čia aš klausau.
0: O čia jums skambina?
2: Radio stotis Lietus.
0: Su gimtadieniu.
1: Su gimtadieniu, Rasa.
3: Ačiū.
1: Skambina jums Aurimas ir Simona iš Radio stoties Lietus. Mes šiuo metu esam tiesioginėme eteryje ir labai labai džiaugiamės galimybę jūs pasveikinti su tokiu gražiu, nežinau, nu, tokiu įspūdingu, jau galima sakyti, jubilieniu gimtadieniu, nes jisai toks, kaip Aurimas,
0: tokia
1: jums
0: jauna
1: negirdint,
0: branda.
1: Taip, toks pats gazas, kaip sako.
3: Ačiū, nustebinu.
1: Rasa, ar jūsų vardas yra dėl to, kad ką tik tos rasos praėjusios, ar žinot savo vardo
3: taip,
1: istoriją?
3: Taip.
1: Taip ir yra, ar ne?
3: Taip,
0: be 5 minučių Janina, žodžiu.
3: Na, gali būti ir taip, gali būti ir taip.
1: Oi, Rasa, žinokit, taip. Kokį mes gražų laišką gavom. Paklausykit, kas čia parašyta. Brangi mama. Prieš 50 metų pasaulis tapo gražesnis, nes jame atsiradai tu. Ačiū už begalinę meilę, stiprybę ir šilumą, kurią jaučia visi esantį šalia. Linkiu, kad gyvenimas tau gražintų bent dalelę to gėrio, kurį dovanoji kitiems. Būk laiminga, sveika ir mylima. O svarbiausia, nepamiršk niekada, kokia esi mums brangi. Su didžiausia meilė sveikina...
0: Sūnus Vygantas ir visa tave mylinti šeima.
1: Ir tegul šie jubilėjiniai metai tampa naujų nuotykių, įspūdžių ir kelionių pradžia.
3: Ačiū.
1: Oi, čia, žinokit, Rasa, nieko turbūt ir sakyti nereikia, nes emocijos ima viršų ir jos tokios gražios, tokios tyros ir tikros ir laimės ašaros. Gali būti, kad ir yra gražiausia ta gyvenimo dovana, ypatingai, kai turite tiek jūs mylinčių žmonių.
3: Taip, taip, tikrai.
0: Raselė, tai būkite laiminga, geros vasaros ir iki.
3: Iki.
0: Iki.
2: Laimės vasara.

0: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžių tvorą stogą.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Rugpjūčio 7, 8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva gavo pirmąjį beveik milijardo eurų mokėjimą pagal Europos saugumo veiksmų priemonę SAFE gynybos finansavimo priemonę. Šis mokėjimas sudaro 15% nuo bendros Lietuvai skirtos beveik 6,5 milijardo eurų sumos. Šiomis lėšomis visų pirma finansuojami bendri ES pagamintų šaudmenų, raketų, oro gynybos ir antžeminių kovinių sistemų viešieji pirkimai. Europos komisija siekia pritraukti daugiau nei 800 milijardų eurų investicijas į gynybą visoje ES. Kauno apygardos teismas Kaišiadorių rajono merui Šarūnui Čėsnai už piktnaudžiavimą, sukčiavimą ir dokumentų klastojimą skyrė 6000 eurų baudą. Vadinamojoje čekiukų byloje prokuroras Valentinas Alekna prašė skirti 10000 eurų baudą ir 3 metams uždrausti eiti renkamas ar skiriamas valstybinės pareigas. Tačiau teismas baudžiamojo poveikio priemonės nusprendė netaikyti ir skyrė mažesnę baudą. Bylos duomenimis eidamas savivaldybės tarybos nario pareigas dabartinis Kaišiadorių rajono meras suklastojo 42 išlaidų ataskaitas ir taip apgaulė įgijo virš 4400 eurų. Didžiąją dalį šios sumos sudaro išlaidos degalams. Nuo birželio pirmosios turėjusi startuoti nauja teismų informacinė sistema tebestringa. Ją žadama sutvarkyti tik iki rugsėjo. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė neapgalvotų žingsnių vadina sprendimą Liteko 2 sistemą paleisti be papildomo testavimo. Tačiau grįžti prie buvusios sistemos anot jos kainuotų per brangiai, o teismai esą darbo sutrikimus sprendžia naujomis tvarkomis.
1: Ministerija vyko susitikimas, identifikavo, kad iš tikrųjų tų funkcionalumų trūksta, kad sistema veikia labai blogai ir kasdieną įmonė taiso pagal pateiktas pastabas. Vis dėlto teisėjų taryba padarė žingsnius būtinus užtikrinti rimtį ir vis dėlto teismų sistema funkcionuotų. Birželio 10 dieną teisėjų taryba išplatino rekomendacijas, kaip naudotis kitais teisės aktais numatytose dokumentų pateikimo teismui ir įteikimo proceso dalyviais būdais. Ir dabar tų būdų yra keli. Teismai nusprendžia, kokiais būdais galima siųsti dokumentus, el paštu, pateikti per e-pristatymo sistemą.
0: Birželio pradžioje pradėjus strigti sistemai advokatai skundėsi, kad teismų darbas sutrikęs, posėdžiai atidedami, teisininkai negalėjo atlikti jokių veiksmų, kilo rizika praleisti atsakymo teismams terminus. Mažiausiai 164 žmonės žuvo, dar beveik 1000 buvo sužeista Venezuela sukrėtus 2 stipriems žemės drebėjimams. Šiuos naujausius skaičius pranešė laikinoji šalies prezidentė Delcy Rodriguez. Pasak jos, po 2 stipriausių žemės drebėjimų buvo užregistruota apie 30 pakartotinių smūgių. Pagalba dėl šios tragedijos į Venezuelą siųsti žada daugelis pasaulio valstybių. Bent 101 milijonas europiečių šiandien susidūrė aukštesnėje nei 35 laipsnių karščio temperatūroje. Tai karščiau nei kai kuriuose Afrikos dalyse. Mokslininkai dėl karščio bangos, kurios poveikį dar labiau didina tokiai temperatūrai nepritaikyti pastatai ir infrastruktūra, kaltina žmogaus sukeltą klimato kaitą. Tikimasi, kad nuo penktadienio vakarų Europoje temperatūra kris, tačiau rytų Europoje jau paskelbtas raudonasis pavojaus signalas, nes artėjant savaitgaliui čia temperatūra kils. O Lietuvoje šiandien vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruoja nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje iki 23 šilumos. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 11 iki 17, o dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: į temą.
1: Labai gerai. Šiandien mes nusprendžiu, nu aš nusprendžiu, bet aš matai jau save netgi žiog daugis, kai tu kartais.
2: Nu, mes. Neblogai.
1: Aš žinok, kadangi laukia labai karštos dienos, o ir šiaip vasarą, tai aš kviečiu prie žiūrėlių, prie vandenėlio, ar su mergina, ar su vaikinu, ar pats vienas savo, nežinau. Tai va.
2: Nu, džiugu.
1: Iš tų nervų kažkokie museliai traukiau. Gerai.
2: Gerai.
1: Žiūrėkim, kas čia dabar bus. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Edita.
1: Edita, iš kur paskambinot?
3: Šakiai.
1: Iš Šakių. O šiaip Šakiai turi ežerą mieste pačiam.
3: Taip.
1: Turi. Tai žodžiu, vardinsiu miestus ir miestelius. Jeigu ten yra ežeras, nu, ar ne vienas galbūt ežeras, sakyk tai tema. Jeigu žinot arba manot, kad šitas miestas, miestelis ežero neturi, sakykite ne į temą. Gerai? Mhm. Bandom?
3: Taip.
1: 3, 2, 1 ir važiuojame. Ignalina.
3: Taip.
1: Trakai.
3: Taip.
1: Jonava.
3: Taip.
1: Utena.
3: Ne.
1: Kėdainiai.
3: Ne.
1: Telšiai, Telšiai.
3: Taip.
1: Molėtai.
3: Taip.
1: Gerai, žinokit, sekėsi visai neblogai. Buvo dvi klaidos, gal norite pasiteisyti?
3: Nežinau.
1: Gerai, nekamosi, žinokit. Utena turi ežerą, bet neturi Jonava. Tai va čia susimaišė dvi vietos, tai žodžiu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, teisingi atsakymai.
2: O, tai ačiū labai neblogai.
1: Iki. Taip, 1, 2, 3, 4, 5, taip, visiškai teisingai.
2: Tu gerai.
1: Kvieti ten, kur bus neramu kažkada, ne?
2: Tu čia kažkaip man tokia užmetėjai.
1: Nu, nes, žiūrėk, dabar tema. Ateina tikrai labai dideli karšiai ir po to josgi visada išlydi, išgina audra. Audra, viesulai, per kūnį žaibai. Tai apie tai, Simona, kalbės. Ar man pažvėjot?
2: Taip, prašau.
1: Opa, pakybo kažkas, žinok. Čiuk, čiuk, čiuk.
2: Sveiki.
4: Sveiki. Labą dieną.
2: Kas man paskambino?
4: Žilvinas.
2: Iš kur Žilvinai?
4: Iš Telšių.
2: O, tai Telšiuose yra, ne?
1: Mastaičių ežeras, ar ne, man atrodo, kiek atsimenu.
4: Yra ne vienas.
1: Gerai, liuks.
2: Žilvinai, žinokit, netgi tam tikra prasme gal net susijęs jūsų vardas yra su šios dienos tema, nu, labai iš toli. Aš kalbėsiu apie uraganus. Ir jie paprastai turi kokius vardus. Netgi šiaip yra labai įdomus reikalas, kad nu ten ne šypsau tie vardai, aš vis galvodau, kaip tie vardai atsiranda, žinai. Mm-hmm. Tai,
1: kuri, kas pirmas pamato? Ir, pažiūrėk, kokie...
2: Nežinok, griežtai kokie... sureguliuotas yra procesas, netgi yra pasaulio meteorologijos organizacija už tai atsakinga, vardai audroms, uraganams suteikiami neatsitiktinai, o pagal iš anksto sudaryta sistema.
1: Šitavo, aš išvalau, kad kokie zita, jeigu užmatų pirmą, tai ir būna zitos tada.
2: Ne, žinok, ne.
1: Aš tik tai dar greitai pasteisysiu, ne Mastaičio, o Maščio ežeras Telšėse. Kodėl nieko man nesakėt?
2: Nu, buvo mandagus, Žilvinai.
1: Gerai, viskas, trys.
2: Palauk, tai Žilvinai, tai jeigu toks uraganas yra buvęs, tai sakote į temą.
1: Bet jeigu nėra buvęs...
2: Tai nes jeigu nėra buvęs, nu, nes galbūt ir yra tie paskirti jau vardai ateinantiems uraganams, bet jie dar nėra oficialiai registruoti. Ar aišku?
4: Nu, bandom.
1: Trys, du, vienas, važiuojam.
2: Katrina.
4: Yra.
2: Regina.
4: Ne.
2: Anatolijus.
4: Yra.
2: Ervinas.
4: Yra.
2: Romeo.
4: Nėra.
2: Patricija.
4: Yra.
2: Džiulieta.
4: Nėra.
1: Ir čia buvo vienintelė klaida.
2: Taip.
1: Geras.
2: Džiulieta, taip, pasirodo, buvo toks raganas, bet kuriuo atveju Žilvinai, 6 taškai ir jūs išpešėte pergalę.
1: Žilvinai, ačiū labai. Ačiū labai. Sveikinimai.
2: Sveikinam.
1: Dėkui.

0: Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių Miau tik 1,19 eurų, 150 gramų sviesto Estover tik 74 centai. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: apie orus.
1: Penktadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 11 iki 17, o dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje ir Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos, o dieną Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje šils iki 28. Kaune bus 29, o Panevėžyje 26 šilumos.
2: Ačiū tau, Simona, Lietuvoje žemaitukai su draugais, o mes manau, kad dar nudumsime į gimtadienį.

0: Сибет. Сибет лажybos. Лажybos. Сибет. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Žmonės klausia.
2: Nu gerai, gal yra toksai klausimas ateičiai, ar bus, ar nusimato kokią nors infliaciją ateityje, ar kils tos kainos, ar taip ir sviruos maždaug kaip yra dabar.
1: Finansų ministras atsako.
3: Šiuo metu infliacija yra truputį padidėjusi dėl geopolitinių įvykių, dėl karo Irane, dėl aukštesnių naftos kainų, vis dėlto ateityje tikimės, kad ta infliacija grįš į mažesnį lygį ir išliks tame Europoje siekiamame 2% ribose.
4: Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Bei kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 5,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Radijos stotyje Lietuvis, Sad Boy, daina paskutinį kartą ir jau visai, nu, norėjau skaityti netrukus šią vasarą gimininės Kėdainiuose ir tikrai ne paskutinį kartą, kiek aš žinau.
1: Ne paskutinį kartą. Aš žinau, man širdis apsalo, aš kažkaip...
0: Nu ko, ką, nu, ką, ne, ką, žinau, ką suvalgėt?
1: Ką?
0: Nu ko?
1: Nes, žinai, kažkaip vis tiek aš esu viena iš tų, kurie turės džiaugsmą būti gimininėse ir išbėgti aikštelę, nu žinai, tai mažiau ja, čia
0: žinok, man... Bet, kiek aš žinau, dar vienas atlikėjas neatskleistas.
1: Tik vienas liko neatskleistas?
0: Man atrodo, kad taip, palauk, Simona, Laisva, Jarutis ir man atrodo daugiau...
1: A, ir Jarutis jau aiškus, ane?
0: Jo, taip.
1: Nu gerai.
0: Jarutis irgi, žinok, aiškus, vat, liko turbūt ta višnė?
1: Aha.
0: Gali būt?
1: Kažkokie du.
0: Kažkokie du gal, ar ne? Nu jo, kas čia galėtų būt?
1: Nu, nežinau, yra.
0: Bukas ir bukesnis, ar kokia
1: grupių? Čia grupė? Ne, čia mūsų grupė.
0: Liolikas ir polikas.
1: Gerai, o mes norime tik priminti, kad rugpjūčio pirmą dieną nieko daugiau neplanuokite, tik kelionę į Kėdainius su visa gimine, nes radijo stotis Lietus ten organizuoja gimininės.
0: Taip, priskepkite Kėdainių blynų, suprantat, suvažiuokit, riebiai pavalgysim, pašoksim riebiai, palevosim.
1: O, žinok, visko ten bus, ten yra atlikėjų, bus koncertas ir pramogos mažiems ir dideliems ir vaišės ir, aišku, nežinau, geros emocijos, nes smagiausiagi metų šventi gimininės rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose.
0: Nuo projektų draugas Aquafor šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpėšio vieni kitais.
1: Švarus vanduo – investicija į šeimos sveikatą, komforto bei namų techniką. Ar žinojote, kad vandens kokybė lemia ne tik gerą savijautą, bet ir tai, kaip ilgai tarnaus namų įranga ar drabužiai?
0: Tikrai taip, Aquafor vandens filtrai – raktas į kasdienybę be rūpešių. Švarus, minkštas vanduo nepalieka kalkių, dėmių, prailgina įrenginių tarnavimo laiką, o sąskaitos už elektrą tampa mažesnis.
1: Aquafor specialistai įvertins vandens šaltinį, gyventojų skaičių ir padės rasti tinkamiausią sprendimą. Ir visa tai nemokamai dar įsivaizduoji. Susisiekite su Aquafor jau dabar aquafor.lt.

0: vieni kitus.
1: Oi, labai geras pasiūlymas, tai taip ir padarom.
2: Oi, žino, koks gražus sveikinimas. Penktos vestuvių metinės Silvijui skambinam.
3: Turi pavadinimą, manau, kad turi.
2: O čia palauk, yra gal tos molinės?
3: Pažiūrėk, gerai, aš greitai renku telefono numerį, o tu pažiūrėk, kaip ten yra.
2: Medinės.
3: Medinės.
2: Palauk, o tai molinės kokia?
3: Molinės gal būna kokių 3 metai kartu, ne? O gal daugiau? Nežinau. Kiek čia to molio priminkinta? Priminkinta. Silvijus skambinam, ne?
2: Labadiena.
4: Labadiena.
2: Silvijus ieškom.
4: Taip.
2: Ką veikiat? Balsam. Kur važiuojat? Kur?
4: Latvijoje.
2: Latvijoje? Čia pajūriui kur kažkur? Ar...
4: Ne, dabar namo grįžtam.
3: Gerai, o Silvijau, sakykite, ar medinių malkų įsidėjot į pajūrį Latvijoje?
4: Ne, kol kas. Aš ne pajūrį buvau, aš dabar taip apsipirkt. Aš dabar grįžtu prie Latvijos sienos gyvent pradėjom. Tai dar nebuvom šiandien pajūrį. Važiuosim kitą savaitę, kai žmonių nebus.
3: Bet Silvijau, prie Latvijos sienos, kur gyvenat, lietų traukia, ar ne?
4: Traukia, klausau ir kartais marškinėlius laimiu.
2: Ai, netgi šitaip. Bet jūs šiaip gyvenime, kai ką geriau esat laimėjęs, tai Jolanta.
4: Įtariu.
3: Yra tokia, tu pabūk su manim, Jolanta. Oi, girdime aukselį šalia jau.
2: Tai nežinau, Jolanta, tai nežinau, ar dabar čia man perskaityti, ar jūs jau pati pasakysit Silvijui, ką čia man parašėt?
4: Tai garsinkit, kad jis kitaip išgirstų.
2: Gerai, Silvijau, žinokit, nu čia rimti reikalai, nes jeigu jau moteris visai Lietuvai ir pasauliui girdint nori jums tai pasakyti, tai jinai tikrai turbūt taip ir galvoja. Štai kas čia parašyta. Nieko nekeisk, tik būk savimi. Būk šalia ir kalnus nuversim drauge. Myliu ir branginu kiekvieną dieną su tavimi. Myliu, bučiuoju ir apkabinu.
3: Dabar greitai pasibučiuojate.
2: Viską taip ir padaryti dabar.
3: Tik vairo nepaleiskite.
4: Bučiuoju.
2: Oi, nu kaip smagu jūs girdėti.
3: Turbūt supratot, kad dėl tų medinių malkų ginešiai pasakiau.
4: Ne, tai supratau, nieko, užkursim.
2: Nu, neblogai jūs ten kurena tą savo, nežinau...
3: Reikaliuką.
2: Kaip čia tas?
3: Reikaliukas ten kas ten?
2: Ne, tai čia šitas šeimos židinys, žinai, yra tas. Na, nu, tai čia va viskas teisingai.
3: Aš kažkaip manau, kad ten jau nebe židinys, bet visa atominė elektrinė ten pakuota.
4: Nu, nedaug, saulės elektrinės dar trūksta, čia bet bus.
2: Oi, bet labai gera jūs girdėti, kaip jūs smagiai vienas kitą papildydami savo keliauja, atostogauja, tai suprantu. Tai meilės begalinės jums.
4: Ačiū.
3: Ačiū labai, būkite laimingi, iki.
0: Dėkui. Radijos stotis Lietus.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
3: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
4: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas ledai podelyje dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos geležinkelius valdanti LTG grupė skelbė 200 metų gegužės pradžioje įvykusių avarijų Gudžiūnuose Kėdainių rajone ir Jiesioje Kauno rajone tyrimo išvadas. Jos patvirtino, kad Jiesios atveju avarija nulėmė geležinkelio stoties budėtojo veiksmai, tuo tarpu Gudžiūno avarija anot komisijos lėmė techninės priežastis. Svarbios detalės subyrėjimas ruožė, kuriame buvo išjungta riedmenų automatinės kontrolės sistema. Pripažįstama, kad nors nei vienos iš šių avarijų metų žmonės nenukentėjo, tačiau įvykiai turėjo reikšmingą poveikį keleiviniam ir krovininiam eismui bei infrastruktūrai. Anot LTG grupės laikinojo vadovo Arūno Rumsko, į tokių incidentų išvengti padėsinčias sistemas ketinama investuoti apie 130 milijonų eurų.
1: Modernizavimui, automatizavimui reikės apie 800 milijonų eurų, tai aišku suma yra įspūdinga, labai didelė, bet kalbam taip pat ir apie laikotarpį pakankamai ilgą. Išdėliojus tas investicijas pamečiui, manome, kad tai yra įmanoma. Tikimės, aišku, kad valstybė suras lėšų, bet patys taip pat ieškosim resursų vidinių, kaip tą padaryti. Tai nereiškia, kad na, tuos 5 metus naudotis geležinkeliu yra nesaugu, tiesiog tuos 5 metus taip pat turėsim turėti papildomas kontrolės. Turėsim galbūt tam tikrose vietose eismo ribojimus.
0: Laikinasis LTG grupės vadovas teigia, kad po išvadų dėl avarijų bus imtas ir greitesnių priemonių. Tikrinama geležinkelio techninė būklė, algoritmai instruktuojami darbuotojai. Seimas įtvirtino šildymo sezono pradžią ir pabaigą. Jis truks kasmet nuo spalio 1-osios iki balandžio 30-osios dienos. Pagal naujus politikų įpareigojimus, šiuo laikotarpiu tiekėjai privalės būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Šaltojų metų laiku bus laikomas laikotarpis, kurio 3 parų iš eilės lauko oro vidutinė paros temperatūra bus ne aukštesnė nei 10 laipsnių šilumos, o virš jų šildymo sezono ribas bus priskiriamas jam. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręs savivaldybės. Seimas padidino vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams suteikiami apmokami vadinamieji mamadieniai ar tėvadieniai. Seimas priėmė tokias darbo kodekso pataisas. Darbdaviai anksčiau teigė tokios iniciatyvos nepalaikantis. Dabar šeimai auginant vieną vaiką iki 12 metų, tėvams priklauso vienas laisvadienis per 3 mėnesius, 2 vaikus vienas per mėnesį, o 3 2 dienos per mėnesį. Už mamadienius ir tėvadienius mokamas vidutinis darbo užmokestis. Šios laisvos dienos tėvams nesikaupia ir užmokestis už juos nėra kompensuojamas. Klaipėdoje šią savaitę planinio vizito prisišvartavęs amerikiečių karinis laivas Mount Whitney rodo tvirtą Jungtinių valstybių įsipareigojimą Lietuvos saugumo gynybos alijansas yra geležinis. Apie tai Klaipėdoje pareiškė amerikiečių ambasadorė Lietuvoje Kara McDonald. Diplomatė pabrėžė, kad Lietuva dėl didelių išlaidų krašto apsaugai yra pavyzdinė sąjungininkė NATO kontekste. Karinis laivas iš Klaipėdos išplauks šį šeštadienį. Laivas naudojamas kaip platforma karinio jūrų laivyno vadovavimo ir valdymo pajėgumams užtikrinti Europoje. Po savaitės prasidedant Lietuvos moksleivių dainų šventei Vilniuje numatoma nemažai eismo ribojimų. Eismas jau nuo rytojaus bus draudžiamas sostinės kalnų parke, nuo kitos savaitės ir ties juo Kosciuškos bei Arsenalo gatvėse. Šventės dienomis ribojimų bus dar daugiau ir miesto centre Gedimino prospekte bei aplinkinėse gatvėse ir šalia Vilniaus Vingio parko. Šventės dalyviai galės nemokamai naudoti sostinės viešuoju transportu. O rytoj Lietuvoje žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 11 iki 17, o dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Aš žinok, visą dieną žiūriu į tą tuščią dubenėlį ir galvoju, ar man ten kas nors, ką nors idės, ar nelabai.
2: Pasitelk vaizduotę.
1: Pasitelk
2: vaizduotę. Ir dubenėlis vaizduotę. Bus nebetuščias.
1: O kur man dudys iš aukštas?
2: Tai irgi įsivaizduok.
0: Ką valgom?
1: Tai va. Aš žiūriu, kad tavo šeimoje visi tokie liekni.
2: Visi su labai lakia vaizduoti už tai. Gerai, 1823. Ką jūs šiandien valgot? Žinok, vakar tikrai klausytojai ir šašlikus kepė, ir likučius valgė, ir, žodžiu, tikrai vargo nematė.
1: Aš žinok, manau, kad vakar jau valgė likučius turbūt, nes vis tiek iš vakarėse kepė, o jau nu, prikepė tikrai, manau, kad labai daug. Nu, aš apie save kalbu.
2: Bet kepė ir šviežių, žinau.
1: Bet kepė ir šviežių.
2: Taip.
1: Aš iš karto iškepiu, žinok, ir po to keptuviai pasišildžiu.
2: Va.
1: Va tai, va, o tu skai dar mano vaizduotė neveikia, tu jokauji.
2: Taip, sveiki.
3: Labas dien.
2: Labas, ko vardu?
3: Alma.
2: Alma, ką valgo šiandien?
3: O, žinokit, taip lengvai, nežinau, mėgsta pas mus visi tortilijas.
1: Tortilijos, oi, labai geras dalykas.
2: Kaip daro, irgi gaminas.
3: Prisiskinu salotų, iškepu po kiaušinuką ir taip ant tortilijos vienon pusėn keptas kiaušinis, iškloju salotom, galima svogūnėlių, galima burkėlių, dar kokio surelio, sulenki taip kampuku per pusę, dar kampelį, apkepini iš abiejų pusių ir labai skanu.
1: Tai,
2: o,
1: bet,
2: tai palaukit, čia nei mėsos, nei kokių pupelių nededate, ne?
3: Nu, žinokit, kaip kada, žiemą dedu, vasarą gal kokių dešrelių tų pieniškų, kartais, o kitą kartą gal ir nieko, nu, aišku, padažiuko kažkokio.
1: Alma, žiūrėkite, o čia tas variantas, kur plakti kiaušiniai keptuvė pili, tada dedi tortiliją ir ten prikepa tas kiaušinis.
3: Ne. Aš žinokit, pirmą iškepu kiaušinius, va taip, nu, tiesiog kiek tortilijų darau, tai kiek kiaušinukų. Tada pasikloju tortilijas, nu ir sakau, į vieną kampelį ištepu padažą ir tada vieną kampelį kiaušinį, kitą kampelį, sakykime, salotos, agurko, pomidoro, dar kokie, gali būti krabai, gali būti dešrelės, gali būti, kaip sakot, pupelės. Tada lenki per pusę, dar per pusę ir aš abiejų šono pikėpė.
1: Nu, įtikinu,
2: žinokit,
1: kur čia
2: tikrai
1: prilėkt.
2: Labai gerai skamba. Aš netgi sakyčiau, kad pusryčiams netgi visai tinka toks reikalas, nes kiaušinis...
3: Šiaip, turbūt bet kada, bet kai vasara, tai žinokit, pietus tikrai sotus.
1: Labai super, gerai. Alma, nuostabu. Gal dar kokį vieną išklausom?
2: Nu, paklausom.
1: Kad jau valgyti tai normaliai.
2: Alio, Lietus.
3: Alio, Lietus.
1: Alio, laba diena. Kuo vardu?
4: Romualdai,
1: kokį turit vat, firminį receptą, kurį norite pasidalinti su Lietuvos klausytojais?
4: Kiaušinėlė, jūs sakot visko, o kaiviško kiaušinėlė, kepat kad...
1: Ne, labai. Gerai, viskas, ačiū labai, supratau, kad joninės tęsiasi Lietuvoje ir viskas gerai.

0: savaitę parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 44 centai. 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 €. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50%, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.
7: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus natūra tik 2,99. Iki arčiau tavęs!

0: O dabar dvi širdys papasakos apie orų prognozę.
1: Apie orus.
0: Ai, tiesa, viena širdis.
2: Ai, nes čia tu sakei, kad jau ir mes į save kreipiesi, tai čia tu apie savo dvi širdis.
0: Ne, aš turėjau omenyje mūdų šį kartą, bet po

0: Supratau, kad...
1: Kad nu, tu iš, tik vienas turi
0: iš tavo, ne, iš tavo žvilgsnio supratau, kad aš geriau sakysiu, kad tik tai tu turi širdį.
1: Ai, šitai. Penktadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 11 iki 17, o dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje ir Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos, o dieną Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje šils iki 28. Kaune bus 29, o Panevėžyje 26 laipsniai šilumos.
0: Ačiū to labai, Lietuvoje laisvo su bernužėliais maldauja pasilikti.

0: tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
1: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
2: Radijo stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
3: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
2: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
3: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą ištestur kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
2: Ir dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
4: Šeimos keliauja su Test Tour. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Test Tour, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.
5: Dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Vasara su Lietumi. Laimės ratas.
1: Na vat, man atrodo, kad padarykim dar vieną gerą darbą.
2: Taip, padarykim.
1: Kodėl? Purkštuvą. Maža mergaitė atsinešė purkštuvą į darbą.
2: Gerai, bet dar atsinešė ir laimės ratą.
1: Ai, čia kremas.
2: Pabandykim pasukti.
1: Gerai, čia nėra nei vieno blogo laukelio. Galima laimėti viską nuo dainos Lietuvos eterėje iki pat kelialopio į finalą, kuris bus kažkada greitai. Vasaros gale.
2: Palauk, Liepos 31.
1: O, jo, į antrą pusę.
2: Vasaros. Gerai, tai žodžiu, kas čia į antrą pusę, tai mėno liko, čia reikia
1: tai jau paskubėti. Tai mėno liko, tai dėvė, tai...
2: Jėzus.
1: Taip, Lyja, greičiau.
2: Tai 1823, greičiau skambinkit, sukit, laimėkit, džiaukitės, šveskit. Mylėkit ir būkit mylimi.
1: Taip. Labą dieną, viską gerai pasakyj.
2: Palauk, aš suku.
1: Tu. Alio, labą dieną.
2: Alio, sveiki, jūs jau eteryje.
3: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
3: Virgi.
2: Virgi, mes jūs sveikinam, jas jau šiandien jums šiaip ar taip laiminga diena, nes jūs turite galimybę sukti laimės ratą. Džiaugiatės dėl to?
3: Labai.
2: Labai ir mes džiaugiamės.
1: Ai, Virgi.
2: Ar turite kokių nurodymų? Man, nes aš suksiu. Stipriai, švelniai, iš kairės į dešinę, iš dešinės į kairę, su kairė ranka, su dešinė.
1: Gal su koja tiesiog, aš manau.
2: Su koja. Ne, su koja nepasieksiu.
3: Tai gal švelniai.
2: Švelniai.
1: O pagal laikrodį ar prieš laikrodį?
3: Prieš.
1: Prieš. Gerai, palauk. Trys. Taip. Ir...
3: Jau.
2: Švelniau
1: pajudėjo, žiūrėjau. Taip, švelniai pasuko, už kokį 30 minučių nusustos.
2: Ne, nu čia tikrai labai švelniai.
1: Palaukit. Ojojoj, kas čia dabar bus? Žinokit, jums reikės paskambinti dar kartą, bet prieš tai galite pasakyti savo mėgstamą atlikėją.
2: Mes jums jūs laimėjote dainą.
3: O. Uh-huh. Andrius Mamontovas.
1: Gerai, ačiū jums labai. Andrių Mamontovą netrukus grosim.
2: Gerai. Irgi labai gerai.
1: Taip, čia geriausiai.
2: Mes tuo tarpu viskas jau išsukom ir laimės ratą, ir dovaną savo išdalinom, ir sveikinimus organizavom, tai nuoširdžiai dėkingi, kad buvote šią popietę kartu. Lauksim ir rytoj prisijungiant, o aš greitai noriu pasveikinti, aš negaliu tiesą sakant patikėti, bet Neringai Čereškevičienei, nugi telebimbam, mamai.
1: Taip.
2: Yra 60 metų šiandien.
1: Aš žinok, irgi, mes su Simona apie tai kalbėjom šiandien, kad aš kažkaip... Nu, bent jau 10 metų tai tikrai galvoju.
2: Nu, man kūnės. Irgi kažkaip, jinai apskritai, aš ją tokį ir prisimenu kažkaip iš tų telebimbam laikų. Taip pat šiandien savo gimtadienį švenčia ir Rūta Ščiogoliovaitė.
1: Va.
2: Sveikinimai ir kitai mūsų scenos divai.
1: Tikrai.
2: O...
1: Tai ir Rūtelė, ir Neringa su gimtadieniais. Ir jeigu jūs taip pat norite pasveikinti savo mylimo žmogų Lietuvoje, tai širdelis 18 valandas startuoja sveikinimai. Kotryna jau pasirodė, kuriai mes linkime gero eteriuko.
2: Būkit gervini kitiems ir iki.
1: Mamontovas, o meilė.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Aš Merūnas Vitulskis. Liepo 16-osios vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakilėja ir lieka širdyje. Bilietus platina biletai.lt, koncerto radijas Lietus.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su Ačiū kortele. Vytinta bernų dešra biovela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
4: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 L gira rugilė tik 95 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms, 30% nuolaida sultims bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus prezidentas Gitanas Nausėda turėtų šiandien pateikti Seimo plenarinėme posėdėje. Jis jau pasirašė teikimo į premjerus dekretą. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai. Jei pritarti, užtenka paprastos balsų daugumos. Jei parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti svarstyti vyriausybės programą. Į koaliciją sugrįžusios Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius partijos deleguojamus kandidatus Nausėdai pristatys jau rytoj. Tuo metu aplinkosaugininkai ragina naują valdančiąją daugumą ir prezidentą į aplinkos ministrus neskirti asmens susijusio su medienos pramone. Aplinkosaugos organizacija Girius Piečius kreipimėsi į prezidentą ir valdančiąją koaliciją pabrėžia, kad dabar svarstomi kandidatai yra tiesiogiai susiję su intensyviu miškų naudojimu ir medienos pramone. Vienas jų Seimo narys Audrius Radvilavičius, kuris iki tapimo parlamentaru vadovavo miško darbų rangovo asociacijai ir iki šiol tebėra valdybos nariu. Judėjimo Girius Piečius atstovas Mindaugas Potapovas tikina, kad iki šiol galimas kandidatas pasisakė ne miškų apsaugai, o miškų savininkams ir medienos pramonei naudinga linkme.
1: Iš Audriaus Radvilavičiaus tai pakankamai lengva suprasti pasisakymu, kad atstovaujama yra labiau eksploatacinė miškų pusė arba miškai suvokiami labiau kaip medienos šaltinis ir tik tai kaip ekonominės gražos per medieną ir jos išgavimą suvokiama šaltinis. Ir jo pasisakymai dažnai ir teikiamos pastabos yra apie tai. Skiriant tokį žmogų į aplinkos ministrus, akivaizdu, taip, ar aplinkos ministerija lieka aplinkos ministerija, ar vis dėlto galim jų pervadinti į eksploatacijos ministeriją, ar iš žaliosios politikos keisti į rudąją politiką.
0: Pats Radvilavičius sako, kad apie aplinkos ministro pareigas su socialdemokratų pirmininku kalbėjo, būtų pasiruošęs užimti postą. Jis neigia aplinkosaugininkų kaltinimus, kad jis Seime iki šiol atstovauja miškininkų interesams.
2: Yra visiškai netitinkantis realybės jų teiginiai. Visą laiką pasisakiau, kad turėtų būti miškuose balansas. Aplinkosaugo lygiai taip pat kainuoja. Ir dar lapkričio gruodžio mėnesį aš esu paprašęs pagal naują miškų įstatymo redakciją, jeigu jinai būtų tam tokioje apimtyje priimta, kokius praradimus turėtų. Vien tik tai valstybinė miškų urėdija. Jų teiginiai, kad reikia viską suabsoliutinti, saugoti. Jau vien tik tai iš profesinės pozicijos žiūrint, tai galbūt būtų toks trumpalaikis sprendimas trumpuoju laikotarpiu, o ilgesniu laikotarpiu mes turbūt paliktume daug prastesnę miškų būklę negu dabar.
0: Šaltinių žiniomis socialdemokratai svarsto į aplinkos ministro postą deleguoti ir parlamentarą Alvydą Mockų. Venesueloje po dviejų galingų žemės drebėjimų žuvusiųjų skaičius išaugo iki 164, o sužeistųjų beveik iki 1000. Tiek Raudonasis kryžius, tiek Jungtinės tautos jau teikia pagalbą Venesuelai. Raudonasis kryžius teigia, kad visa žala, kurį sukėlė žemės drebėjimai, dar nėra žinoma. Organizacijos teigimu labiausiai neatidėliotini numatomi poreikiai yra paieška ir gelbėjimas, taip pat laikinasis apgyventinimas bei sveikatos priežiūra. Prancūzija uždarė du branduolinius reaktorius, taikydama tokią atsargumo priemonę dėl karščio bangos. Taip siekiama išvengti papildomo karšto vandens išleidimo į upes, kurios jau šyla dėl rekordinio karščio. Šalies elektros gamybai ypač svarbios elektrinės naudoja upių vandenį reaktoriams aušinti, o ypač karštas vanduo gali pakenkti upių augmenijai ir gyvūnams. O rytoj žemesnio lietaus Lietuvoje nenumatoma, temperatūra naktį nuo 11 iki 17, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

vis klausaisi širdelių pagidautos dainos. Tada šoki, tada dainuoji, galų gale karštų orų nesiskundi. Štai apie ką Alvaro Soler dainuoja savoje dainoje La Cintura. Na tai ką, mėly lietuvos klausytojai, kviečiu į tą smagią šaunę valandos avantiūrą. Esu Kotryna, pradedu širdelėse, kaip visuomet iki 18 valandos skamba pagidauti jūsų kūrinį ir tikrai tikiu, kad bus vienas kitas, nu gerai, čia aš jau perdedu sakydama vienas kitas, kad bus didelis būrys žmonių, kurie ims išmaniuosius įrenginius į savo rankas, rašys laiškus širdelėms ir prašys dainos. Patikėkite manimi, kiekvienas jūsų laiškas man dovanoja galimybę šypsotis ir kai išpildo jūsų pagidavimą, aš taip užsimerkusi akis studijos stovėdama savo viena paskendus jūsų mylimos dainos garsuose, įsivaizduoju, kaip ir jūs šypsatės. Žodžiu, mėlyi lietuvos klausytojai, jeigu kažkas šiandien iš ryto užkabino jūsų pastabą, kad ko toksai surūgęs, žinokite, jūs savo šypseną privalote dalintis tarp 17 ir 18 ir ne su bet kuo, o su pačiu brangiausiu žmogumi, tai yra su pačiu savimi. Galų gale aš tikrai tikiu, kad įsėdę į mašinuką po darbų galite pasižiūrėti į veidroduką tenai. Šypsasi žmogus, šypsasi, ranka garsiai. Radio imtuvo, o per lietų skamba daina, bet tokia širdžiai miela, kad wow, belieka tik tai su tokia emocija pasitikti ketvirtadienio vakarą. Tai kasgi norėtų tos šypsenos, kasgi norėtų tos geros emocijos, kasgi leidžiasi su manimi į gerų dainų avantiūrą. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. Na tai ką, mylėjai lietuvos klausytojai, aš jums šypt, jūs man šypt. Aš tikiuosi ir kiti lietaus klausytojai atsakydami šyp, šyp. Geras tas jausmas, kai dainuoja du donatai iš širdies.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
3: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Justas Pečeliūnas, karts nuo karto pats sako Justas Peč su daina Tiek to, beje, pristatydamas šią naujausią savo kūrinį viename interviu sakė. Su šia daina į vestuves neįčiau, sako, žmonės manęs nesuprastų. Ir vien tik tai dėl tos frazės, kad tavo vardu savo dukters nepavadinčiau. Ech, ta meilė, meilė, meilė, įkvėpėja būna dainoms, ar ne? Ir kas pasakė, kad žmogus atsigaudamas po nelaimingos meilės turi tą, dėl kurios išsiskyrė, bent jau dainuose nešiot ant rankų, ne, yra kaip yra, tiek to, tiek to. Nepamirškite, mylėjai Lietuvos klausytojai, kad ir jūs galite papasakoti apie savąją meilės istoriją. Jūsų laiškų laukiu elektroninių paštų sirdelėse lietuvos.fm. Kiekvieną vakarą širdelės baigiu skaitydama jūsų laiškus. Radio stoties Lietuvos vienam iš jūsų už geriausią savaitės meilės istoriją dovanas dovanoja, o aš tuo metu pridedu titulą geriausią savaitės meilės istorijų autorius. Pasipasakokite, išsipasakokite. Širdelį bus lengviau, galbūt atsiras tada vietos naujai meilį, pabandykite. Primenu adresą laiškams, sirdelėse lietuvos.fm ir turėkite tik tai vieną dalyką mintyse, kad kai pagaus įkvėpimas istoriją pasakoti, žinokite, kad apie meilę kalba visi, nuo jauniausio iki vyriausio. Sirdelėse lietuvos.fm Vikutėj, Vikutėj norėčiau padėkoti už tą Justo Pečeliūno dainą tiek to. Ji rašo, man labai patinka tokie karšti orai, aš tiesiog relaksuoju. O tą progą noriu išgirsti ir Justo naujausią dainą tiek to. Man ji labai labai patiko. Išgirdus pagarsinsiu iš karto, rašo Vikutė. Prieš tai Eligijus klausėsi Radži dainos Ką daryt, Radži, jeigu tu mane girdi, žinok, tarp lietuvos klausytojų yra vienintelis, 100% tavo gerbėjas, galbūt net galėčiau sakyti, tavo vienos dainos gerbėjas, jeigu ką, būtinai pakviesk tu į koncertą, ką, Eligijau, matai, kaip aš tiesiog galvoju apie tau galimybę smagiai leisti laiką. Mylėjai, primenu adresą jūsų laiškams, sirdelėse lietuvos.fm, jūs man tik tai parašykite laiškelėje, ką grojam.
1: Širdelės.
0: Taip, kaip tą padarė Vytenis iš Alytaus. Mano nuomonė, puikus įvedas į penktadienį būtų kartu su Edmundo Kučinsko atliekama daina Noriu būti laimingas. Vytenį, kaip aš sutinku, kaip ir aš, noriu būti laiminga.

0: Lietuvoje 17:36, ketvirtadienio saulėta vasariška pavakarė, skamba pagidauti jūsų kūriniai, Gintarė rašo. Norėčiau širdelę Manto dainos Stok, mintis neišėna iš galvos, kaip noriu šios dainos, Gintarė, linkėjimai tavo mintims. Sardelės etalietus.fm.
1: Apie orus.
0: O mano mintys, manęs nepalieka ramybėje, vis klausdamos manęs pačios, tai ką sinoptikai apie rydieną, ką sinoptikai žada penktadienį, juk vis dėlto rytoj penktadienis, gerai, penktadienis, tai penktadienis, sinoptikai sako, kad penktadienio naktį be žymesnio lietaus, vėjas silpnas, naktį temperatūros svyruos tarp 12-17 laipsnių šilumos, dieną lietaus nenumatoma, vasara. Šauni, sausa, karšta vasara. Gerai, kad bus vėjelis šiaurinių krypčių toks gaivus, 50 metrų per sekundę. Dieną temperatūras sviruos tarp 25-30, kuršių nerijoje turėtų būti tarp 22 ir 24 šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 17, Panevėžyje, Klaipėdoje 15 šilumos. Dieną Vilniuje, Šiauliuose, Klaipėdoje 28, Kaune 29, na, o Panevėžyje rytojaus dieną 26 laipsniai šilumos. Rai.lt visa informacija apie orus čia ir dabar ir svarbiausia ten, kur jūs šiuo metu esate. Rai.lt 17:37, primenu elektroninio pašto adresą sirdelės@lietus.fm.
1: Sena gera daina.
0: O Audrius rašo, oi žyba žyba, Vytautas Kernagis, būtų tobula daina man šiuo metu esant kelyje. Audriau, gero kelio tą.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
4: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas sveriamų trešnių tik 4,89 €. 500 gramų šviežiai raugintų agurkų tik 2,59 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 €. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Labas, čia Iglė. Jūs klausotės Lietuvos.
1: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
2: Radijo stoties Lietus.

kad širdeliams sunku parašyti, kai norisi dainos. Melavai, melavai, melavai, melavai, sakau kartu su Dovimi, sirdelėse talitus.fm, toks yra elektroninio pašto adresas, ši daina skamba Inesai, Dovimi gerbėjai, kurie apsilankė pas į koncerte ir viskas apalpo, amą prarado ir pamilo Dovimi, Dovimi, tau linkėjimai nuo Inesos. Rytai skambėjo Marijono daina šią vasarą, nu dabar Deividas man rašo širdelę, gelbė, kreikia dainos Violetai apie Violetą, sėdi lupo patempusi, gal nuotai ką pragidrės. Violeta, nuotaikėlis šypsenėlis, linkėjimai nuo Deivido.

0: Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 eurų. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 eurų. Bei kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 5,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Auč. Mamyte, kas nutiko?
3: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
2: Antiseptas. Skubai į pagalbą. Jis greitai naikino visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
3: Teisingai. O dabar Antisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gyjimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
2: Kaip gerai, kad visada turime Antiseptą ir Antisept žaizdų gelį.
3: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 98 centus. O 40 cm aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Nieko nepastebi?
7: Kažkoks pagražėjas.
6: Ką tik iš dirbtuvių.
8: Paksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys – tik 9 eurai. Universalus staklių stovas – tik 39 eurai. O 4 voltų akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris – tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl verta.

klausimas, tai kaip dabar bus? Labas, Kotryna, būtų smagu išgirsti Gabby Grace, kaip dabar bus? Graži jaunatviška daina, tai kaip iš tikrųjų čia viskas bus? Na, Audra, žinočiau už atsakymą, galbūt būtų kur kas paprašiau, beje, viską apie visus ir visada žino mano kolegė Aurelija Gintautaitė, kuri lygiai 18 valandą Lietuvoje pristatys 200 sekundžių informacijos ir jau tikrai žinos, kaip dabar viskas bus. 17 valandų 57 minutės paskutinysis pageidavimas šį vakarą Emilijos ir jai Paulius bei Irma dainuoja dainą Saulės laikrodžiai beje apie laiką. Lietuvoje 17 valandų 57 minutės.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento Gitanui Nausėdai atkreipus būsimojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus dėmesį į vidaus reikalų ministro Vladislovo Kondratovičiaus atsakomybę registrų centro domenų istorijoje, pats ministras sako, jog atsakomybė tenka visai vyriausybei. Anot jo, šią istoriją dar teks išanalizuoti ar jam pačiam, ar kitam ministrui. Sinkevičius iš vakarėse sakė, nematantis asmeninės Kondratovičiaus kalties dėl pasisavintų domenų, bet tai nebūtinai reiškia, kad ministrui neteks prisimti politinės atsakomybės. Seimas padidino vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams suteikiami apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Seimas priėmė tokias darbo kodekso pataisas. Darbdaviai anksčiau teigia tokios iniciatyvos nepalaikantis. Iki šiol šeimai auginant vieną vaiką iki 12 metų, tėvams priklausė vienas laisvadienis per 3 mėnesius, du vaikus vienas per mėnesį, o 3 dvi dienos per mėnesį. Už mamadienius ir tėvadienius mokamas vidutinis darbo užmokestis. Nuo birželio pirmosios turėjusi startuoti naujai teismų informacinė sistema tebestringa, ją žadama sutvarkyti tik iki rugsėjo. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė neapgalvotų žingsnių pavadino sprendimą Liteko 2 sistemą paleisti be papildomo testavimo. Tačiau grįžti prie buvusios sistemos anot jos kainuotų per brangiai, o teismai esą darbo sutrikimus sprendžia naujomis tvarkomis.
1: Ministerija vyko susitikimas, identifikavo, kad iš tikrųjų tų funkcionalumų trūksta, kad sistema veikia labai blogai ir kasdieną įmonė taiso pagal pateiktas pastabas. Vis dėlto teisėjų taryba padarė žingsnius būtinus užtikrinti rimtį ir vis dėlto teismų sistema funkcionuotų. Birželio 10 dieną teisėjų tarybo išplatino rekomendacijas, kaip naudotis kitais teisės aktais numatytuose dokumentų pateikimo teismui ir įteikimo proceso dalyviais būdais. Ir dabar tų būdų yra keli. Teismai nusprendžia, kokiais būdais galima siųsti dokumentus, elpaštu, pateikti per e-pristatymo sistemą.
0: Birželio pradžioje pradėjus strigti sistemai, advokatai skundėsi, kad teismų darbas sutrikęs. Posėdžiai atidedami, teisininkai negalėjo atlikti jokių veiksmų, kilo rizika praleisti atsakymo teismams terminus. Venesueloje po dviejų galingų žemės drebėjimų žuvusiųjų skaičius išaugo iki 164, sužeistųjų beveik iki 1000. Ir Raudonasis kryžius ir Jungtinės tautos jau teikia pagalbą Venesuelai. Organizacijos teigia, kad labiausiai neatidėliotini numatomi poreikiai yra paieška ir gelbėjimas, taip pat laikinasis apgyvendinimas ir sveikatos priežiūra. O artimiausiomis dienomis prioritetais turėtų tapti saugus vanduo ir sanitarinės sąlygos, taip pat būtiniausi buitiniai reikmenys. Jungtinės tautos naujausioje informacijoje teigia, kad ruošiama greitojo reagavimo komanda, kuri padės jų Venesueloje dirbantiems žmonėms. Airijos pigių skrydžių bendrovė Ryanair pranešė atsisakantį mokesčio, kurį turėjo mokėti tėvai norėję skrydžio metu sėdėti šalia savo vaikų. Toks sprendimas priimtas po to, kai Jungtinės karalystės reguliavimo institucija paskelbė pradėjusi tyrimą dėl tokios praktikos. Kaip pareiškė Ryanair generalinis direktorius Michaelas O'Leary, jo bendrovė nenori prisitaikys, nes nenori gaišti laiko aiškindama situaciją klaidingai mąstantiems reguliavimo institucijų atstovams. Anksčiau Ryanair reikalavo, kad tėvai keliaujantys su vaikais nuo 2 iki 11 metų mokėtų už tai, ką įvadino privalomo šeimos vieta. Apie orus Lietuvoje penktadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 11 iki 17, o dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

Laidelės su Kotrina. Lietuje 10 minučių po 18 valandos ketvirtadienio vakarą prasidėjus mažam savaitgaliui. Lietuvos klausytojai galbūt dar net nesusivokė, kad vakar po išeiginę šiandien atidirbus žiūrėk, lieka viena darbo diena šioje savaitėje. Taip, mėlyje Lietuvos klausytojai, patys net nepastebėsite, kaip greitai ketvirtadienio vakaras perauks į penktadienio pabaigą, o tuomet vėl galėsite džiaugtis tuo, kas dar iki šioliai nepaminėta, tuo, kas iki šioliai dar yra nečvęsta. Ir bet tik tai nepamirškite, kad visuomet siūsti savuosius linkėjimus galite, pasirūpinkite tuo iš anksto, kad bent jau minčių tokių, kad kažko esate nepasveikinę, jūsų gyvenime nebūtų. Primenu, svečiuotis bet kuriuo paros metu galite mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus, užpildote registracijos formą, sau ramiai ir viskas, mylėjai Lietuvos klausytojai. Ramus, bet žinodami, kad muzikinė dovana tikrai pasieks solenizantą, sukaktuvininką ar net jubiliatą. Beje, šiandien labai noriu pasveikinti dienos varduvininkus Baniūtė, Geistautė, Geisvidas, Prosperas, Vilhelmas, Vilius, varduvininkai. Spaudžiams ranką ir stiprios sveikatos. Linkiu, žiūriu, šiandien yra bitlų diena. Tai kas ten pas mus bitlomanai? Tai ko tylėjote praėjusią valandą, būčiau sugrojusi kokią nors Yellow Submarine? Galų galegi tiek daug yra dainų širdžiai mielų. Nu gerai, bitlus palikime ramybėje. Beje, šiandien yra tarptautinė jūrininkų diena. Pamenat, kažkada Egidijus Sipavičius ir taip pat Rolandas Petrikis yra sudainavę dainą Jūreivių keliai. Tai visi tie, kurie šiuo metu klausosi lietaus ir jų gyvenimas yra susijęs su jūra, būkite pasveikinti su jūsų diena, su tarptautine jūrininkų diena. Nu, aš kaip visuomet esu pasiruošusi sveikinti, linkėti, 1823, toks yra studijos telefono numeris. Beje, žinau, kad šiuo metu tiesiog privalu pasveikinti sūnų Ramūną, gražaus 45-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Galų gale, sako, vyrai kartais nemėgsta tų didėjančių skaičių. Na bet, aš tikiuosi, Ramūnai, karts nuo karto, o čia kaip bent jau byloja istorija, kartą metuose reikėtų paskaičiuoti, suskaičiuoti, kad galėtumėte būti ramus ir orientuotis savame gyvenime. Na, o jeigu tingit skaičiuoti, tai sakau, Ramūnai, leiskite pasveikinti jūs 45-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, kartu tu su tėveliais iš Kelmės noriu palinkėti jums, kad ši diena būtų ypatinga. Leiskite palinkėti laimės, džiaugsmo širdyje ir tegu visos svajonės virsta tikrovė. Tai ta Ramūna, gyvenanti Šiaulių rajone Toliočiuose, sveikina tėveliai iš Kelmės. Ramūnai, linkėjimai. Linkėjimai skrieja ir į Ispaniją, ten, kur šiandien Vidmantas Rūkštelė švenčia savąjį 60-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Vidmantai 60, tai tik tai skaičius pase. Širdis juk lieka amžinai jauna, o gyvenimo patirtis ir išmintis kasmet tik puošia žmogų. Leiskite Vidmantai palinkėti, kad kiekviena diena atneštų džiaugsmo, šypsenų, gražių akimirkų, kad netrūktų artimųjų meilės, draugų dėmesio ir įkvėpimo siekti naujų svajonių. Tegul neblėsta, optimizmas lydi jus, Vidmantai, geležinės sveikata, stiprybė ir svarbiausia, žinot kas, gera nuotaika. O gyvenimas te dovanoja daug nepaprastų spalvų, įsimintinų kelionių, laimingų akimirkų, jų galų gale. Nuo 60, kai kam gyvenimas tik prasideda. Jubilėjinio gimtadienio proga šiandien jūs, Vidmantai, kuo nuoširdžiausius linkėjimus siūsdami sveikina visi giminės. Giminės iš Anglijos, Ispanijos ir Lietuvos. Taigi, gerbiamas jubiliate, būkite sveikas, laimingas, džiaugsmingas, svajojantis, mylintis. Ai, aš tikiu, supratote ar ne, mes link kur?

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Kaitinai dainuojama vienoje dainoje, leisk palinkėti to laimės ir džiaugsmo, leisk palinkėti sėkmės. Kaip noriu, kad visi mes turėtumėm tą laimės žvaigždį danguje, kad ją tikėtumėm, ją žiūrėtumėm, norus galvotumėm, sugalvoję, žinotumėm, kad tas noras kada nors įsipildys. Alio, alio.
1: Klausom.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietuvos, Kotryna, Dalios ieškau.
1: Taip, Dalios šnekate.
0: Labai malonu, Dalyte, jūs šiuo metu kelyje esate, kiek girdžiu, ar ne?
1: Taip, sustosiu.
0: Nieko tokio, jūs galite šypsotis, aš labai greitai noriu perduoti šilčiausius linkėjimus gimtadienio proga nuo Rasos, kuri šiandien sako, Dalyte, su tavo dienele sveikatos meilės, būk tokia jaunatviška, stipri kokia esi ir dar daug gražių tau metų. Dalia, apkabinu visą ko paties geriausio linkiu ir su Rasa dainuoju ilgiausių metų, ilgiausių, būkit sveika, būkit laiminga.
1: Ačiū.
0: Gero vakaro, gero kelio, iki malonaus. Oi, aš įsivaizduoju, kokia bus nuo šios akimirkos Dalytės kelionė. Ten pakeleiviai kažkokie, šalia esantys, tikiuosi nuotaika, jai palaikys galų gale. Su Rasa susisieks, sakys, nu, šposininkė Rasa, o gyvenime kokia šposininkė, ei, myli, šposininkai. Jeigu jūs norite pasveikinti saviškius, nepamirškite registruoti savo įsveikinimą mūsų puslapyje internete lietus.fm. Regina šiandien švenčia savo į gimtadienį. Renata siunčia linkėjimus ir sako, Reginute, šiandien tavo diena. Tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, o kiekvienas palinkėjimas mažas, mažas stebuklas. Tegul metai ne tik tai prideda patirties, bet ir dovanoja naujas galimybes, nuotykius ir nepakartojamas akimirkas su gimtadieniu. Reginai šilčiausius, garsiausius linkėjimus, kokie tik tai yra įmanomi šiandien siunčia Renata. Beje, žiūriu, kad tarp mūsų yra ir biržuose gimtadienį švenčianti, o tu ir pamatysime įsiaiškinti, kokiamis nuotaikomis ir gyvatai, kuriai šiandien nuo patankstai varyt ant torto 51 žvakutė. Biržuose. Teko girdėti. Alo. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, Linos ieškau.
2: Taip.
0: Sako, biržuose gyvena linksmiausiai gimtadienius švenčiantis žmonės. Lina, jūs prie tų linksmesnių ar kuklesnių?
2: Ne, mes jeigu švęsti iki galo.
0: Taip, kad net ir už sienos Latvijoje, ar ne? Braliukai, klausytųsi dainų ir sakytų, va tik lietuviai moka taip švęsti. Mieloji Lina, leiskite pasveikinti jūs gražaus gimtadienio progą. Labai noriu perduoti šilčiausius linkėjimus nuo pusėsirės Jovitos, kuris su visa savo šeima sako, Linute, tavo gimtadienis lyg ypatinga rožė, kupinas kvapnių akimirkų, švelnių prisiminimų ir ryškės palvių svajonių. Tai laimetai būna tokie pat gražus, kaip saulėje žėrinti gėlė, tokie pat stiprus, kaip josios šaknys. Tegul gyvenimas tau Linute dovanoja tik pačius kvapniausius likimo žiedus. Aš tikiuosi, Lina, nuo pat ankstyvo ryto jau koko gėlių jūsų namuose netrūksta, tai te žydi linkėjimai gražiausiais žiedais, te spindi šypsena jūsų lūpose ir te biržai šį vakarą ošia švesdami Linos gimtadienį. Aš tikiuosi, biržiečiai pasistengs.
2: Ačiū labai.
0: Gero vakaro.
2: Netrūksta, tik tai vazų trūksta.
0: Oi, o jie tų kaimynai, girdit, nu pabūkit žmonės, nu paorganizuokit Linutei, kad kuo ilgiau galėtų tai žydinčiais žiedais grožėtis. Linute, aš tikrai tikiu, kad vienas kitas atbėgs su vaza, su gėle, su dovana. Ir biržai šį vakarą tikrai netylės. Jau ko jums ramybės, Linute, gimtadienio progai linkėti, net nemanau ir to net nedarau.

0: sekasi, noriu paklausti, atsakymą išgirsti ir bent jau kažkurį iš jūsų šį vakarą laimingų padaryti. Tai 1823, gal pasukam laimės ratą.
1: Laimės ratas.
0: Čia su kolegomis buvome sutarę, kad tikrai pasistengsime šią vasarą įgyvendinti tą vienintelį tokį mūsų tikslą – padaryti laimingais visus, kurie vasarą leis kartu su Lietuvi. Ai, žiūriu, jau birželis po truputuką artėja pabaigos link iki Liepos 31 dienos. Tai kas tenai nori būti tokie patys laimingiausi kartu su Lietuvi? Nu, kam tenai? Trūksta tik.

0: azarto, galimybės, lietaus etrį išsukti, laimės ratai ir džiaugtis gyvenimu. Ką, myliai, lietaus klausyti, nu būkit malonus, prisistatykite, pabendrausime, padraugausime. Aš kaip visuomet esu pasiruošusi dovanas dovanoti, mano kolegos visą laiką sako ir sakys, kad sukant ratą, nu tų tokių paprastų, nelaimingų žmonių arba išsuktų dalykų nebūna. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Kuo vardu?
1: Robertinas.
0: Robertinai, gera girdėti. Robertinai, kaip vasara, kaip nuotaikos?
1: Normaliai, gerai, vasara.
0: Kaip reikalai su azartu sekasi?
1: Normaliai.
0: Robertinai, aš kiek suprantu, irgi taip pat normaliai šį vakarą esate nusiteikęs, ar ne?
1: Taip.
0: A jūs matėt tą mūsų laimės ratą?
1: Mačiau.
0: Na ir žinot, kas jame yra? Daina, marškinėliai, laimės lašelis, kojinės, lietpaltis. Taip. Ir žinoma galimybė laimėti finale kelionę į Peloponesą. Ko labiausiai Robertinai šį vakarą širdelė norėtų?
1: A kas bus tas gerai?
0: Ate? Visiškai taip paprastai. Nėra pagydavimų. Stipriai sukti ratą, paprastai, švelniai, moteriškai, į kairę, į dešinę.
1: Nu, kaip moteriškai, tik
0: švelniai. Švelniai. Aš tai sakyčiau, jeigu turėčiau galimybę prisiskaminti lietų, 3 kartus į kairę, 2 kartus į dešinę, sustoti, suploti, apsisukti. Au, žiūriu, čia kažkaip ant labiau, ant tokios ribos sustojom. Kojinės. Robertinai, kojinės jūsų kojelės papuoš. Aš įsivaizduoju, kaip sėdėsite prieš savo gyvenimo merginas, mandrausite kojelės demonstruodamas su lietaus kojinėmis. Patikėkite, jos tiks, patiks, jos madingos, vasarai, žiemai tinkančios. Žodžiu, Robertinai, labai labai sveikinu su kojinėmis jūs.
1: Ačiū.
0: Nepadėkit ragelį, sutarsiu, kokiu būdu pasieks jūs mano minėta dovana. Mylėj lietus klausytojai, sukame lietuje kartu su jumis laimės ratą. Ir jeigu nepavyko šį kartą, nenukabinkite nosės. Dieve, iki Liepos 31 dienos žinote, kiek turite galimybių prisiskambinti. Beje, aš tikrai tikiu, kad kitas laimės ratas bus jūsų. Juk neveltui mūsų visų vienintelis tikslas laimingais padaryti tuos, kurie vasarą leidžia kartu su lietumi.
2: Laimės ratas. Gero vakaro. Čia lietus.

0: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
2: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40. O majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: 18:43, kiek girdėjau, Daiva susipakavusi dovanas, beje sugrįžusi į namus gėles, pamiršusi veidrodį pasižiūrėjo, per kairį petį tris kartus ir sa, oi, dar linkėjimus reikėtų pasiųsti žmogui, pas kurį skuba.
1: Klausim.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radijos stoties Lietus, esu Kotryna, Rimo ieškau.
1: Taip, Rimas.
0: Rimai, sakykit, ar Daiva jau šiandien buvo pas jūs svečiuose?
1: Daiva nebuvo.
0: Nebuvo? O jį vat mane siunčia pas jūs, prašydama pasveikinti jūs jubilėjinio gimtadienio progą, tai gal galima aš tada vietoj Daivos jums sveikinimus perduosiu?
1: Prašau.
0: Rimuk, sveikatos, viso glėbio, laimės, sėkmės ir išlikti visada jaunam jubilėjinio gimtadienio proga nuoširdžiausiai sveikinimai nuo tos, kuri galbūt greitų metu į svečius užbėgs. Daiva sveikina Rimai, linkėdama jums viso ko paties mieliausio.
1: Labai ačiū.
0: Gero vakaro, šventinio vakaro ir iki malonaus ir taip noriu tikėti, kad Rimas va dabar vat bus su tokia šypsena šilta, kad net galbūt vienas kitas priesakys. Rima, kažkaip į tau nebūdinga tokia būsena. Ai, Rimai, aš tikiu, kad prie šypsenos rakis spindės ir nuotaika gerės. Ai, žodžiu, net ir norisi tokiam žmogui jubilėjinio gimtadienio proga fantastiškos vasaros palinkėti. Emilija šiandien sveikina mylimą mamą Iloną gimtadienio proga. Mylimai mamai labai noriu palinkėti, kad būtų sveika. Noriu palinkėti jai naujų patirčių ir kuo daugiau įsimintinų kelionių. Ilona, girdite, Emilija nori paprasčiausiai, kad būtumėte laiminga. Taigi laimės jums, laimės ir dar kartelį paprastos, kasdieniškos, moteriškos laimės. Šiandien Roberta švenčia savąjį 39-ąjį gimtadienį. Mama Daiva, dukrytei, linki daug gražių akimirkų ir nuostabaus poilsio. Žino, kad mes kartu su Miglė ir Liepa, Irma ir Valentinu apie tave galvojam ir sveikiname. Nuo dušės sveikiname 39-ojo gimtadienio proga. Žinutė yra man palikęs ir Deimantas, kuris rašo. Labai noriu pasveikinti savo žmoną 44-ojo gimtadienio proga. Meilės, laimės, džiaugsmo žmoneliai Raimondai linkiu, myliu ir apkabinu. Raimonda, Lietaus etrė, Deimantas pačiai apkabina sveikindamas su gimtadieniu. Būkit sveika, būkit

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
4: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvo gioliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Lietuvoje 18:53. Vilhelmui nuo Mildos linkėjimai vardadienio proga. Beje, mėly Lietuvos klausytojai, kažkaip visiškai netikėtai prisiminiau. O aš džiaugiuosi, kad jūs man tą priminat. Greitų metų rubrika Daina meilė. Ir jeigu norėtumėte savai meilį dedikuoti dainą, rašykite greitai laiškus sirdelėse talietus.fm. Parašykite, kuo meilė vardu, kokią dainą norėtumėte paskirti. Ir pats patie prisistatykite, nu būkit geri žmonės. Meilį dainą sugrosiu, o jūs Lietaus marškinėliais papuošiu. Sirdelės talietus.fm. Savo sūnų Edgarą, gyvenantį Girkaliuose, 35-ojo jubilėjinio gimtadienio proga šiandien sveikina mama Laima, kuri taip džiaugiasi sūnumi, o jis yra puikus Elzės, Beno tėtis ir greitų metų dar viena turėtų pasibelsti į jo gyvenimą staigmeną. Tu tik tai, sūnau, būk sveikas, būk laimingas ir žino, kad aš tave labai myliu.

0: turbūt mano laimą taip mylėdama savai sūnų Edgarą, žiūrėdama jo akis, nu ko gali palinkėti, aišku, kad visa ko paties geriausio. Tokios jau tos mamos. Primenu lygiai 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos Aurelija Gintautaitė papasakos apie tai, kuo buvo gyvas šis ketvirtadienis ir Lietuvoje ir už Lietuvos ribų, o būta reikalų yra planų ir šiam vakarui. Na, o kai kalba pasisuka apie ateitį, belieka tik klausytis, ar ne, įdėmiai klausytis, kas tenai su kuo, už ką ir kodėl. Primenu, 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. 18 valandų 57 minutės metas pakviesti jūs į rubriką Daina meiliai. Andželika rašo, širdelę noriu visiems jūrininkams linkėjimus perduoti nuo krante laukiančių mylinčių širdžių, o svarbiausia Valentinui ir jo komandai visai jo įgulai palinkėti gero vėjo, rašo Andželika. Taigi aš tikiuosi, Valentas ir visa jo įgula šiuo metu klausosi Lietaus.
1: Daina meiliai.
0: Ir Andželika rašo, sugrokite tą dainą, apie kurią kalbėjote Jūreivių keliai. Valentai, pasigarsinkite radijo imtuvą, Egidijus Sipavičiaus, Jūreivių keliai. Daina specialiai jums.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimui pateikiama socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūra į premjerus. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai, jei pritarti užtenka paprastos balsų daugumos. Į parlamentas patvirtins kandidatai premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskirimo turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti svarstyti vyriausybės programą. Savo ruoštu į koaliciją sugrįžusios Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius partijos deleguojamus kandidatus Nausėdai pristatys jau penktadienį. Lietuva rengiasi galimai medicininiai paieškos ir gelbėjimo misijai į nuo žemės drebėjimo nukentėjusią Venezuelą. Apie tai praneša vyriausybė. Ji praneša, kad reaguodama į situacijos mastą, Lietuva ruošiasi galimybei prisidėti prie tarptautinės pagalbos misijos, apie kurią pranešė Jungtinės Amerikos valstijos. Planuojama, kad prireikus Lietuva galėtų siųsti iki 40 Lietuvos ekstremaliųjų situacijų medicinos komandos specialistų gelbėtojų ir iki 30 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos. Venezuelos prezidentė pranešė, kad po dviejų galingų žemės drebėjimų, kurie sukrėtė šįryt šalį, žuvusiųjų skaičius jau išaugo iki 164, o sužeistųjų beveik iki 1000. Seimas įtvirtino šildymo sezono pradžią ir pabaigą. Jis truks kasmet nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Pagal naujus politikų įpareigojimus šiuo laikotarpiu tiekėjai privalės būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Pagal pataisas šaltuoju metų laiku bus laikomas laikotarpis, kurio 3 parų iš eilės lauko oro vidutinė paros temperatūra bus ne aukštesnė nei 10 laipsnių šilumos. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręs savivaldybės. Lietuva gavo pirmąjį beveik milijardo eurų mokėjimą pagal Europos saugumo veiksmų priemonės SAFE gynybos finansavimo priemonę. Šis mokėjimas sudaro 15% nuo bendros Lietuvai skirtos beveik 6,5 milijardo eurų sumos. Šiomis lėšomis visų pirma finansuojami bendri Europos Sąjungos pagamintų šaudmenų, raketų, oro gynybos ir antžeminių kovinių sistemų viešieji pirkimai. Europos komisija siekia pritraukti daugiau nei 800 milijardų eurų investicijų į gynybą visoje Europos Sąjungoje. Šventinėmis joninių dienomis ugnegesiai gelbėtojai iš vandens telkinių ištraukė arba rado 4 skenduolius. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis pernai nuskendusių žmonių buvo kur kas mažiau, vos vienas. Departamento atstovė Jolita Orentaitė sako, kad žmonės nuskendo neoficialiuose paplūdimiuose, kur savivaldybių gelbėtojai nebūdė.
1: 103 dieną viena skendusi mergina Kaune buvo perduota medikams, tačiau deja ligoninėje jos gyvybės išgelbėti nepavyko. Į tuos mano minėtus iškvietimus, kai ugnegesiai gelbėtojai iš vandens ištraukė skenduolius, jie jau buvo rasti vandens telkiniuose ar vandens telkinių prieigose praeivių, gyventojų ir panašiai, ir tada buvo informuota mūsų tarnyba.
0: Šiemet birželį iš viso jau nuskendo 9 žmonės, iš jų vienas vaikas. Pernai tuo pačiu laiku nuskendo 12 žmonių. Ir apie orus penktadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 11 iki 17, o dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Laimės vasara su Lietumi.
1: Širdelės su Kotrina. Lietuvoje ketvirtadienio vakarą vasariškos nuotaikos tarp tų, su kuriais man teko pabendrauti, o jeigu dar neteko man jūsų prakalminti, aš tikiuosi, iki aštuntos susirašysime, ar ne, mintimis pasidalinsime. Aš tai pasiruošusi sveikinti ir toliau jūs iškius. Jūs, gimiliai Lietuvos klausytojai, tie, kurie šventėse nedalyvaujate, parašykite man atsakymą į vakaro klausimą. Jau labai, labai yra atsakavu sužinoti, tai kaip tenai iš tikrųjų su jumis, mėlyje Lietuvos klausytojai, su tais realiais žmonėmis, realiais klausytojais. Ir aš tikiuosi, kad tie, kurie vakaroja kartu su širdelėmis, jau garsina savo radimtuvą, klausdami, nu tai ką Kotryna šį vakarą vėl sugalvos. Va, žinokite, pagalvau. Žinokite, mes visi esame savo fantazijų, savo minčių, galbūt, kaip aš sakau, kartais vergai, bet jeigu būna pasiduodame impulsui ir jeigu tik tai galimybė susidėlioja, greitai lagaminus susipakuojame ir bėgame. Nes mes visada tikime, kad ten kažkur gali būti geriau. Ir bus tokių žmonių, kurie sakys, netiesa, ką kažkada yra pasakęs kažkoks vienas žmogus, o jo žodžiai staiga tapo vos ne viską patvirtinančią tezę, kad visur yra gerai, kur mūsų nėra. Ne, visur yra gerai ten, kur mes esame. Sako vienas kitas žmogus, va, jeigu tik tai aš galėčiau, važiuočiau gyventi į ir prasideda pasakojimai, kokią negyvenamąją salą. Pamenu, kas ta neda dainavo dainą, pamenate? Oi, verkia mano mandalina, liūdi mano lina, ate Argentina, žodžiu, kas ta neda, jeigu ką, Argentinoje negyventų. Beje, yra ir tokių žmonių, kurie mėgsta pasiknaisioti sielos gelmėse ir sako, oi žmogau, tu gali fantazuoti, galvoti, ką nori, bet jeigu jau siela tavo pasirinko konkretų geografinį tašką, tai yra Lietuvėlė, ten, kur tu esi gimęs, tai nori, nenori, čia ir turi įgyvendinti visus sielai iškeltus uždavinius. Arba, kaip taip tariant, praeiti visas reikiamas pamokas, betgi būna, ar ne, mylėjai Lietuvos klausytojai. Galų gale kiekvienoje šeimoje atsiras toks žmogus, kuris, pamenat, kaip Adrina dainuoja dainą, krūtinė staugia, imi ir išvažiuoji. Tai vat aš kreipiuosi ir į išvažiavusius, tai kur jūs, kurioje šalyje save atradote? Na, o tiems, kurie čia Lietuvoje gingdėvė, nesakau, kad turėtumėte imti staiga ir emigruoti, ne, bet pasvajojat, ar ne, karts nuo karto, tai kur norėtumėte gyventi jai? Tai kas ta tokia yra jūsų svajonių šalis? Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. Mylėjai, laukiu jūsų laiškučių, parašykit. Štai čia Stalionis su lietuvaičiais sako, kad jums ir čia gerai.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pietokio pilė 11,99. O tvaro grėtinė pieno žvaigždės 2,19. Maksima tai, ko reikia.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
2: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Robonių parkas.lt.

0: Lietuvis laimę atradęs Italijoje, pasiėmęs gitarą, karts nuo karto virpina stygas, atrodo, kad tu nedainuodamas dainą, patapau italu. Nors tu ką, šį vakarą klausiu jūsų, mėly Lietuvos klausytojai, tai kokia yra jūsų svajonių šalis, kur gyventi norėtumėte? Arba kreipiuosi į tuos, kurie jau yra išvažiavę, tai kur save atradote? Sirdelėse, tai lietuvis.fm.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
0: O tu tarpu, kol lauksiu žinučių iš svajonių šalių Lietuvos klausytojų, noriu labai pasveikinti vieną kitą šiuo metu laiką leidžiantį kartu su Lietumi. Jonas Kotrynai siunčia linkėjimus, gerų emocijų, tavo meilė Jonas, atostogų progą sveikina. Labas, kur Kotryna, labai prašau, pasveikinkit mano vyrą gimtadienio progą. Vytas yra labai nuostabus žmogus, vyras ir tėtis iš didžiosios raidės. Šiandien Vytas švenčia savo į 44-ąjį gimtadienį. Mylime tave, Vytuk, pasirašo žmona Reda ir dukrytė Luknė. Nu tai kas tenai tarp moterų yra toks pagirtas? Kas tenai toksai vienintelis ir nepakartojamas, vienam meilė didžiausia, kitam vyriškas pavyzdys? Žodžiu, Vytai, būkite pagerbtas tarp tų, kurios myli, beprotiškai myli, ir šiandien sveikina patį veidrodinio 44-ojo gimtadienio proga. Gražus skaičius. Svarbiausia, Vytuk, tik patikėkit savimi, kad viskas nuo jūsų priklauso. Aišku, ir dar nuo tų moterikių šalia esančių charakterio. Na, bet aš tikiuosi, kad jos užsispyrusios jūsų bedoje nepaliks. O jeigu ką, gal galia net ir į aukštumas profesinės iškels. Juk moteris tą gali, ar ne? Alio, alio.
2: Alio.
0: Labą vakarą.
2: Labą vakarą. Sveiki.
0: Girdžiu, Aurelija, kad klausotės Lietaus, ar ne?
2: Jau ir dabar aš girdžiu, kad jau. Klausausi.
0: Jau ir aš išgirdau save, tai vadinasi, ir aš klausausi Lietaus. Aurelija, prisistatyti, vadinasi, jau ir nebereikia čia tą pati kalbantį, čiauškantį Kotryną, kuri šiandien labai labai nori pasveikinti jūs, mieloji, gražaus, garbingo 60-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Aurelija, žinokite, čia ne mano iniciatyva. Turite labai jūs mylinčią, labai jūs gerbiančią krikšto dukrytę, kuri šiandien sako, aš taip noriu savo mamai, krikšto mamai padaryti siurprizą, kad Aurelija šipsotųsi, svajotų, galų gale pasitikėtų savo nuojautą, kad būtų apsupta nuostabiausių žmonių, kad spindėtų visų savo grožių ir nuoširdumu. Aurelija, tai čia taip parašyta viskas kaip apie žmogų, kurio vardas tikrai su auksu yra susijęs. Na, tai turbūt esate vienintelė tokia spindinti, žėrinti, kad žmonės į jūs turi prisimerkti arba nuo saulės akinius užsidėti, ar ne?
2: Taip, Kotryna, ko gero.
0: Taip ir turi būti, Aurelija, taip ir turi būti. Tai būkit pasveikinta, jūs jubilėjinio gimtadienio proga šiandien Lietaus bangomis apkabina Vilmą kartu su visa šeima ir sako, jau taip noriu nustebinti šią moterį, o ji yra to verta. Nežinau, Aurelija, ar mums pavyko su Vilma jūs nustebinti, bet aš tikiuosi, kad bent jau ši dovana tokia maža išliks ilgam jūsų atmintyje.
2: Taip, pavyko, žinoma, pavyko, nes tikrai nesitikėjau, ačiū labai Vilmai ir visai šeimai jo, dėkoja.
0: Bet svarbiausia, žinokite, Aurelija, reikėtų padėkoti jums už tai, kad jūs tokie esate. Nu, nebūtų jūsų, tai ką mes sveikintumėm, stovėtumėm, liūdėtumėm, apie kažkokią svajonių šalis kalbėtumėm, galbūt net bijūnus ravėtumėm, daržus laistytumėm. O dabar turime užbėgti galimybę pas jūs į svečius ir pasveikinti Aureliją jubilėjinio gimtadienio progą. Na tai ką, dar kartelį nuo širdžiausiai sveikinimai ir valio, valio, valio.
2: Valio,
0: ačiū. Valio, gero vakaro, iki malonaus. Šiandien tarp mūsų yra ir Kestukas. Kestukas, kuris švenčia savo į gimtadienį. Paskambinkite, prašau, rašo man Jeva. Galų galia norėtumėm perduoti jam linkėjimus. Bija linkėjimai skrybėti.

0: Įkantis. Tai sveikintų rytoj, o ne, va dabar kažkaip tai iš vakarėse. Žinot, aš taip pagalvau, jie taip, jūs įvardijo Kestuku, jūs nieko prieš, kad aš taip kreipiuosi jūs?
1: Ne.
0: Gal jūs esate visas Kestas, toks rimtas, rimtas Kestas?
1: Nu tai.
0: Nu tai va, tai Kestuka, aš noriu pabaigsiu savo mintį. Tai va, būtų jie čianai ir švęstų su jumis gimtadienį rytoj, bet galbūt jie nori būti tie pirmieji Kestuk, kurie patys apkabins Lietaus etrie, rydenai gerumo prilinkės, o jūs ryte prabūdę su šypsena vėdė sakysit, tai gal visai ir nieko gimtadienį pradėti švęsti iš vakarėse. Tai turbūt taip ir bus, ar ne? Tai leiskite palinkėti jums nuo Javos, nuo visų Airijoje esančių ilgų ir laimingų metų tau, mielas draugė, bet svarbiausia sveikatos ir begalės pačių gražiausių gyvenime dienų. Tai Kestuk, būte būna dienos gražios, te būna dienos laimingos ir kaip dainuojama vienoje dainoje, mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnių. Kestuk, būkit sveikas, būkite laimingas.
1: Gerai, ačiū.
0: Gero vakaro ir reikia malonu. A, tai iš pradžių Kestukas buvo toksai besišypsantis, bet tik pokalbio pabaigą surimtėjo. Nu, o kad nuotaika pasitaisytų, aš tikiuosi, jis pasigarsint savo radio imtuvą, nes ir Kestukui, ir Aurelijai, ir Kotrynai, ir taip pat Vitukui Lietuje skamba muzikinė dovana.
2: Radio stotis Lietus.

0: paklausiu, tai kokia yra tai jūsų svajonių šalis, mėlyi Lietuvos klausytojai, kur norėtumėte gyventi, o galbūt jau gyvenate? Sardelėse ta lietuvos.fm. Kostas rašo, meilė mano, Lietuvoje laiko. Jei galėčiau, lėkčiau į Madagaskarą, traukia, pats nežinau, kodėl geras toksai jausmas. Apie Madagaskaro, Kostai, žinau, kažkaip tai būčiau mažiausiai šiandien pagalvojusi. Na gal, Kostai, orai tave traukia?
1: Apie orus.
0: Apie Madagaskaro penktadienio orus aš tikrai prisipažinsiu, nieko nežinau. Sinoptikai sako, kad Lietuvoje naktį bus be žymesnio lietaus, vėjas silpnas, naktį temperatūra svyruos tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Kostai, čia Lietuvoje daugmaž kaip Madagaskare. Rytoj turėtų būti apie 30 laipsnių, Kuršių nerijoje temperatūra svyruos tarp 22 ir 24 šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 17, Panevėžyje, Klaipėdoje 15 šilumos, dieną Vilniuje, Šiauliuose, Klaipėdoje 28, Kaune 29, na, o Panevėžyje rytojaus dieną turėtų būti apie 26 laipsnius šilumos. Taigi, mylėjai, šį vakarą klausiu jūsų, tai kur gyventumėte, jeigu tik tai galėtumėte, jeigu įgyvendintumėte savo svajones, jeigu nebūtų toks stiprus nostalgiškas, galbūt net čia Lietuvoje jūs laikantis jausmas, tai kur lėktumėte? O jeigu jau esate išvažiavę, tai kur jūs save atradote? Primenu adresą jūsų laiškams, sirdelės@lietus.fm.
1: Širdelės.

0: savaitėje Prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas ledai podelyje dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Karitas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.

0: Kostas prisipažino, kad Lietuvoje jį meilė laiko, patikėkite manimi, būti meilės kaliniu. Pačioje geriausioje šalyje, Kostai. Fantastiškas tavo gyvenamosios vietos pasirinkimas, nors Kostas, kaip prašo, jei galėtų bėgtų, kaip tas garnys į Madagaskarą. Ai, jūs kur norėtumėte gyventi, mylėjai Lietuvos klausytojai? Jeigu tik tai būtų galimybė, parašykite, kokia yra ta jūsų svajonių šalis, sirdelėse ta lietus.fm. Aš tikrai tikiu, kad laimė Lietuvoje atradę Vaidas ir Lilija laimingi čia dar bus 100 metų į priekį. Šiandien žmonės švenčia 15-asias vestuvių metinės.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietus, esu Kotryna, jūs turbūt Vaidas būsite.
1: Taip, Vaidas.
0: Tas, kuris prieš 15 metų laimingai vedė, ar ne?
1: Taip.
0: O ta vienintelė ir nepakartojama Lilija iki šioliai Vaida laiko žunkus ir sako, meilė, mes gyvensime čia ilgai, gražiai, laimingai ir niekur nevažiuosim.
1: Taip, būtent.
0: Vaidai, kodėl aš apie tą važiavimą kalbu, šiandien klausiu Lietuvos klausytojų, tai kokia yra jūsų svajonių šalis? O jūsų, vat, pavyzdžiui, abiejų, kokia galėtų būti, na, tokia fantazijose, svajonėse šalis, kur vienas kitą paėmė, išvažiuotumėte ir gyventumėte laimingai?
1: Na, gal Italija?
0: Italija, ai.
1: Romantiška.
0: Palinkėsiu, žinokit, kad vieną kartą tą savo romantišką svajonę įgyvendintumėte, nes, kai vaikai užauks, ar ne, kai bizniai bus padaryti, tai ateis tas metas, kuomet reikės pasiemus žmoną už parankės, na, galbūt ir visai kitokius planus įgyvendinti. Vaidai ir Lilija, sveikinu jūs abu šiandien švenčiančius 15-asias vestuvių metinės, o Laura štai ką sako. Vaiduk ir Lilija, palinkėčiau meilės, bet ir taip gyvena jūsų širdyse. Palinkėčiau laimės, bet ją kasdien sutinkat savo namuose. Palinkėčiau ramybės, bet jos pati iš jūsų skolinos dažnai. Palinkėčiau kantrybės, bet kantresnių už jūs neteko jūsų tik seniai. Tad palinkėsiu daug dienų, gražių, saulėtų ir šviesių su metinėmis, su 15-omis vestuvių metinėmis.
1: Nu, labai smagu, labai ačiū jums.
0: Labai prašau, tik tai būkit geras, Vaidai, perduokit linkėjimus Lilijai ir nuo mūsų, gerai?
1: Ačiū.
0: Gero vakarėlio, iki malonaus. Rūtai ir Eugenijų gyvenančios Radviliškio rajone 43-ųjų vestuvių metinių proga. Šiandien kuo nuoširdžiausiai sveikina vaikai. Tai yra Laura su šeima, Tomas su Aurelija, Indrė su Andriumi ir anūkai, o tai Arijanas, Armanas ir mažoji Andrėja. Kai klausiau, ko palinkėti Rūtui ir gerbiamam Eugenijui, vaikai iš karto sakė sveikatos, stiprybės, gražių metų, neblėstančio gėrio jų šeimoje, dievulio palaimos ir svarbiausia, kad būtų žmonės laimingi. Rūta ir Eugenijau, kaip gerai, kad nežinot vienatvės. Ir lietaus ašaroto prie gatvės. Kaip gerai, kad per mėlyną dangų ėjot jūs pasiėmę vienas kitą už rankų. Ir kaip gerai, kad šeimam žinojo pikto blogio kitų nekartojo, o tik skrido svajonių padangėm ir draugai namus lengsti šilankė. Kaip gerai, kad šiandieną abu tarp vaikų, tarp draugų, giminių. Būkit pasveikinti 43-ųjų vestuvių metinių progą.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Žmonės klausia.
4: Labai, labai įdomus yra klausimas apie demografinę situaciją, apie senėjančią visuomenį ir vat būtent kaip ilgoje perspektyvoje šitą iššūkį subalansuoti, kaip surinkti pakankamai mokesčių, kad jie būtų tinkamai nukreipti ir leistų gyventi oriai, ilgai ir ne dabar, bet ir vat ateities kartoms.
3: Finansų ministras atsako.
5: Senėjanti visuomenė yra globali problema, visos vakarų šalys su tuo susiduria, kol kas sprendimo būdo niekas nėra to radę tokio, kad jis būtų labai geras, tai kol kas su tuo iššūkiu bandoma dorotis tuo, kad Lietuva pritraukia daugiau grįžti žmonių negu išvažiuoja, tai yra anksčiau išvažiavę Lietuviai ir labai gerai, kad jie čia grįžta. Be abejo, tai yra tas mūsų ten turimas žmonių tas pūlas, pavadinkim, laikinas ir ribotas, tai kažkada tai Lietuva be abejo, kad turės ieškoti kitų sprendimų, bet norėčiau labai pabrėžti, kad tos priemonės, kurios dažniausiai yra visokios išmokos, priemokos už tai, tai yra geros priemonės padėti šeimom, bet demografijos problemai tai įtakos dažniausiai neturi.

vakarą prašiau Lietuvos klausytojų išduoti savasias svajones, vat kurioje šalyje norėtumėte pagyventi. Kreipiausi ir tuos, kurie yra išvažiavę, tai kur save atradote ir kaip pasipylė, tai ir pasipylė. Kostas vatas, kurį meilė laiko Lietuvoje, svajoja apie Madagaskarą. Kas man šiandien su to Madagaskaru? Beje, Kostas rašo, traukia širdelę, pats nežinau kodėl. Loreta rašo, Vilnius mano gimtinė, Vilniuje su laiminga ant neries kranto, tačiau jei būtų, kad išvažiuoti visam likusiam gyvenimui, tai būtų pietų Prancūzija Menton. Taip, jau seniai išskaičiuota ir išgalvota, ten šešis kartus buvau, esu nusprendusi, kad kol dar ramu, tol esu Vilniuje, nors jau širdim svajoju. Tai labai labai, labai yra išgalvotas sprendimas. Eimantas, Norvegija ir svajonių ir galimybių šalis, nors mano širdis Lietuvoje. Laura, 20 metų laimingai gyvena Anglijoje, tai yra josios svajonių šalis. Inga rašo, aš niekada nesvajau gyventi svetur, tačiau kaip tik tai šiuo metu dalyvauju vienos Australijos įmonės atrankoje. Mane jai rekomendavo kaip darbuotojo, todėl įmonė patys su manimi susisiekė ir pakvietė dalyvauti atrankoje. Man pačiui tai buvo taip netikėta ir didelis įvertinimas. Wow! Australija mane traukia dėl aukšto gyvenimo lygio, gero klimato ir perspektyvų. Tiesa, į viską žiūriu ramiai, didelių lūkesčių neturiu. Jei viskas pavyktų dėl vizos ir kitų formalumų, persikėlimo greičiausiai reikėtų laukti apie porą metų, o iki tol dirbti nuotoliu ir prisitaikyti prie visai kitos laiko juostos, kas nebūtų labai patogu, bet įmanoma. Vis dėlto man atrodo, kad iš Lietuvos išvykčiau tik tai dėl tikrai rimtos priežasties. Gerų karjeros galimybių šeimos ar mylimo žmogaus. Vladas siunčia linkėjimus iš Islandijos, rašo girdime ir matome. Oi, Vladuk, jaučiu, kad žiūri, nes skruostai kažkaip rūsta, vat lyžuvis stringa ant to Madagaskaro. Vaidas, Italija svajonių šalis. Ausma siunčia linkėjimus iš Latvijos. Ausma, linkėjimai atgalios. Eglė siunčia linkėjimus iš Estijos. Bė, kai pamačiau, kad Eglė yra atsiuntusi žinutė iš Estijos, iš karto Tomi Kešą įdėjau į Lietuvos eterį. Čia tikrai pagarba, atgarsis Eglei ir visiems tiems, kurie Estijoje Lietuvos klausosi. Mindaugas Vokietija. Na ir kamiliai Lietuvos klausytojai. Aš tikrai žinau, kad Lietuvos klausosi ir Čikagoje, ir Floridoje, ir Naujojoje Zelandijoje. Beje, kažkada Messengeryje radau žinutę ir iš Urugvajaus. Nekalbu apie Argentiną, Prancūziją, Italiją, Ispaniją, Čekiją, Lenkiją. Dieve, atrodo, taip visų šalių ir nepaminėsiu. Mylėjai Lietuvos klausytojai, bet didžioji dauguma šį vakarą liko ištikimi, tai mūsų gražiai lietuvėliai, kurią, kaip kažkas iš poetų pasakė, lyg gintarėlį savame delne galime nešti. Lietuva svajonių šalis, ar čia taip gera gyventi, rašė Monika ir Juozas, Algirdas, Jogaila, Ramunė, Lukas, Vaiva, Mariukas ir Kestas iš Ariogalos. Bet ašgi prašiau, nu pafantazuokime. Pasvajokime, mėlyi Lietuvos klausytojai. A gal kartu svajonėse? Nu vieną kartą per N metų leiskim sau į Venezuelą kartu su antikvariniais Kašpirovskio dantimis.

Viena iš gražesnių Rūtos Ščiogolevaitės dainų melodija Lietaus eteryje 1981 metais Šiauliuose ir gimė ši dainininkė dainų autorė, televizijos laidų vedėja aktorė. O kaip šoka, pamenate, kaip gražiai iššoko. Širdelės su Kotryna. Lietuvoje laikrodžiai rodo 10 minučių po 8, būkite pasveikinti šį vakarą visi esantys kartu ir tie, kurie galbūt ką tik tai prisijungėte. Širdelėse, kaip visame tokiu metu, vartau gimimo dienų kalendorių, pasakoju jums viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosiu šiandieną jūsgi. Žinote, kad yra galimybė, paskutinioji galimybė šį vakarą prisijungti prie sveikintojų. Jeigu taip, tai primenu adresą internete, kur susitinkam. lietus.fm 1851 metais gimė garsus ispanų architektas, keramikas Antonio Gaudi. Vienas žymiausių jo statinių jau galų gale, kaip sako žmonės, užbaigta katedra Sagrada Familija. Beje, jis stato mano 1882 metų. 1903 metais gimė anglų rašytojas, romano Gyvulių ūkis autorius Džordžas Orvelas. 1963 metais gimė fantastiško balso savininkas Džordžas Maiklas. Beje, apie jo didelius labdaringus darbus garsiai kalbėta tik tai po jo mirties. Tai galime drąsiai sakyti, iš tikrųjų didis žmogus Džordžas Maiklas. 1968 metais gimė Gintaras Karosas, menininkas, Europos parko įkūrėjas ir prezidentas. 1983 metais Pasvalyje gimė Jonas Nainys, geriau žinomas kaip Giovanni, muzikos kūrėjas, prodiuseris, televizijos ir radio laidų vedėjas. Joną dar būtų galima pasveikinti ir su praėjusiu vardadieniu. Na, o šiaip kalbant apie lietuvišką padangę, tai dažnas lietuvos klausytojas šiandien siuntė linkėjimus Neringai Pociūtei Čereškevičienei, Kaune gimusiai 1966 metais, kuri šiandien švenčia savąjį jubiliejinį gimtadienį. Tai televizijos laidos Telebimbam kūrėja, vedėja, vaikų dainų kompozitorė, atlikėja. Beje, 1996 metais Varnoje vykusiame vaikiškų televizijos laidų festivalyje Telebimbam buvo pripažinta geriausia muzikinė laida vaikams visoje Europoje. Beje, kalbant apie žmonės, gimusiuosius šią dieną, astrologai sako, kad jie savyje apjungia tokius charakterio bruožus kaip permainingumas, godumas, na ir noras žibėti. Jie lengva ranka ryštasi tiesiog keisti savame gyvenime viską. Turi gerą išvystytą verslininko geslelę, beje, moka kalbėti, moka žmonės užkalbėti. Kalbant apie tai, kad juose kunkuliuoja azartas ir noras spekuliuoti, bet iš kitos pusės sako, kad tai labai romantiški ir labai protingi, ieškantis dvasinio artumo žmonės. Beje, jie kitus linkę idealizuoti. Šių žmonių šūksnės permainos kur kas geriau negu kad ramybė. Jie greitai susierzina, neturi didelių kantrybės resursų, linkę patekti kartais į blogas kompanijas ir viskas per meilę. Ir meilė lengvai pasiekiamiems pinigams. Jūs laikykitės, mylėjai solenizantai, jeigu norite ryštis kažkokiai avantiūrai, spekulacijai. Geriau pagalvokite apie galimybę gerai atšvęsti gimtadienį. Šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir kaip visuomet meilės, meilės, meilės.

0: Negaliu ramiai studijoje sėdėti rankelės sudėjusi, kai žinau, kad tarp Lietuvos klausytojų yra tokių žmonių, kurie sveikina visus ir visas. Tai būtina tokiems žmonėms sugražinti gerumą.
1: Alio.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus. Esu Kotryna, ieškau Danutės bei Sienės.
1: Taip aš.
0: Gerai girdėti, Danutė, Danutėlė. Tai kiek metų jūs sveikinate visus? Kiek metų jūs jau esate kartu su Lietumi? O dabar pirmą kartą Lietaus eterija pati. Danutėlė, tai aš tikrai tikiu, kad visi iš Giržadų kaimo jau šiandien pasveikino jūs gimtadienio progą. Artimieji taip pat gerą žodelį dovanojo. Tai jau, mieloji Danutė, leiskite man, Kotrynai, pasveikinti nuo visų jūs jubilėjinio gimtadienio progą ir labai noriu perduoti šilčiausius linkėjimus. Tai ar pasiruošusi?
1: Klausau jūsų, man labai malonu.
0: Ir mums labai malonu, mieloji Danutė. Yra tokių žmonių jūsų gyvenime, kurie sako mama. O tiksliau, mamytė. Nors metai jau nusinešė daug džiaugsmo ir svajonių, nors smilkiniuose pražydo jau plaukų sruogelės sidabru, laiminga būkite, sulaukus šitiek metų, kurie ne vien tik rūpešius, bet ir laimę atnešė kartu. Didžiausi sveikinimai, mieloji Danutė, jums kaip brangiai mamytei, močiutei, promočiutei, nuo 4 vaikų, 9 anūkų ir 9 proanūkių, Ispanija, Anglija, Lietuva, šią akimirką jūs myliu, bučiuoja ir prie širdelės glaudžia.
1: Oi, ačiū, oi, ačiū.
0: Labai prašau, mieloji Danutė, gal galit pasidalinti tuo gražiu ilgamžiškumo receptėliu, galbūt žinote kažkokį, kur paim kokį pelargonijos lašelį, kaktusėlio spiglelį, kad taip gražiai skambėt 75 metų.
1: Oi, kai sunku pasakyti iš to džiaugsmo.
0: Aš pilnai suprantu, mieloji Danutėlė, aš noriu palinkėti, kad jūsų džiaugsmo gyvenime būtų labai labai labai daug, nes jūs to džiaugsmo esate verta. Galbūt tai ir bus paskata jūsų artimiesiems, kuo dažniau rašyt man laiškus, susitiksime kuo dažniau Lietaus eitrije, o tada atsigavusi nuo tos malonios staigmenos, jūs jau man papasakosite kaip gerai pažįstamai, koks yra tas ilgamžiškumo receptėlis. Mieloji Danutė, apkabinu, į skrustuką bučiuoju ir linkiu jums visą ko paties geriausio jubilėjinio gimtadienio vakarą.
1: Ačiū, ačiū visiems.
0: Iki malonaus.
1: Visai 32 šeimos, visai 32 šeimai, visai šeimai.
0: Aš tikiuosi, ta šeima šiuo metu besiklausanti ir, kiek suprantu, Airijoje, Anglijoje, Ispanijoje džiaugiasi girdėdami jūsų balsą. Tai kągi, mėlyje Lietuvos klausytojai, pasisekė jums ir su mamyte, močiute ir promočiute. Šiandien mama Zita švenčia savo į gimtadienį, yra gidukrytė, yra žentelis, yra anūkės ir anūkas. Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, negaliu palikti mamos Zitos šį vakarą be sveikinimų ir linkėjimų. Tai ar kartais jūs būsite ta mama Zita?
2: Taip.
0: Sakykit, mama Zita, kokios nuotaikos jūsų gimtadienio vakarą?
2: Geros.
0: Geros, ko savo, kaip brangiausiam žmogui esate palinkėjusi, na, žinot, būna gi moteris dažniausiai sako, viskas, jau per šį gimtadienį savo tikrai pasidovanosiu. Ar turite tokių svajonių, norų?
2: Ne, svarbiausia, tai sveikatos, kad sveika būtų.
0: Zita, palinkėsiu, kad sveikatos būtų tiek, kad jūs galų galia apie ją pamirštumėte. O tada galėtumėte susitelti, kad turi kokią gražią suknelę, arba perlinius karolius, arba susitikimą su draugėmis ir pabėgimą kur nors į pajūrį kaip senais gerais laikais. Mieloji Zita, šiandien jūs, kaip pačią mylimiausią, brangiausią mamą, sveikina Aušra, Juozas, Gabija ir Gabrielius, palinkėja kantrybės, nuolankumo, meilės amžinos, sveikatos, stiprios, namų šilumos ir ten niekas jos neblaško niekados. Mieloji Zita, būkit sveika, laiminga ir pasveikinta šį vakarą gimtadienio proga.
2: Ačiū.
0: Gero vakaro ir iki malonaus.
3: Sena gera daina.

Vis dar skrieja laiškučiai su atsakymais apie svajonių šalį. Arūnai, kaip aš džiaugiuosi, kad tu savo laimę suradai Anglijoje. Jis jau 30 metų gyvena čia ir sako, supratau, kad esu

0: Supratau, kas esu. Ir aš labai džiaugiuosi, kad tu su savo meilė jau 4 metai esi kartu. Andrius rašo mums iš Čikagos. Jis teigia, kad jo giliu įsitikinimu lietuvių geriausia vieta gyventi yra Lietuvoje, ten, kur šaknys, kur kalba ir namai. Taigi Lietuva tai tėviškės dvelksmas, laukų platuma ir miškų ošimas, tai širdžiai brangiausias brangumas, mūsų būties amžinas tęstinumas. Linkėjimai visiems nuo mūsų klausytojo iš Čikagos, kurio vardas yra Andrius. Širdelės. Linkėjimai, ne tik tai Andriui, linkėjimai ir visiems vakarojantiesiems kartu su lietumi ir... Aš tikiu, kad tarptų vakarojančių kartu su lietumi yra ir Raimonda. Man visą gyvenimą vardas Raimonda toks lengvai mistiškas. Lyg ir solidi turėtų būti moteris, bet viduje yra kažkas tokio ugningo, Raimonda. Net ir tarėsi kažkaip saldžiai toks vardas. Beje, Raimonda šiandien švenčia savo 44-ąjį gimtadienį. Gyvenimas padovanojo jai broli. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, ieškau sesės Raimondos.
1: Taip, aš klausau.
0: Oi, Raimonda, aš esu Kotryna. Brolis Eligijus kartu su žmona Inga nepalieka manęs ramybėje, sako, reikia sesę pasveikinti. Jei 44, liūdisi sutė, kažkaip sako, praeitie užstrigusi apie ateitį negalvoja. O juk tokia. Sako, jeigu jai mes priklijuotumėm sparnus nugaroje, nuki būtų angelėlis. Raimonda, angelėlį, sakykit, prašau, iš kur tas liūdisys gimtadienio vakarą?
1: Oi, nu, gimtadienio vakarą šiuo metu jau nuotaika geresnė, ypač gaunant sveikinimų tiek daug.
0: Aš galvoju, būsit kaip toje, žinot, dainoje, kur Džordana dainuoja, liūdna herojė. Gimtadienis, liūdna šventė, draugai netėjo, brolis pamiršo, brolinė Inga, kurios matyti akise nenoriu, nes be gėlių, be dovanų. O vat, Raimondėlė, pasirodo yra žmonės, kurie net ir vakarą daro staigmenas ir žino, kad Raimondai sesiai staigmenos patinka. Nu, patinka staigmenos, ar ne?
1: Taip, žinoma, taip.
0: Raimonda, brangioji Raimonda, leiskite pasveikinti jūs veidrodinio gimtadienio proga. Begalybės tau, laimė papuoštų dienų. Labai tavęs pasilgau, o dar labiau myliu. Ir, žinai, per gimtadienį linkiu sutikti visą, kas dovanos tau džiaugsmą. Ir aš tikiuosi, kad tas džiaugsmo linkėjimas tau tavo lūpų kampučius šiuo metu lengvai kutena. Mylintis tave brolius Eligijus, kartu su žmona Inga, taip pat Evelina, Angelo ar Angelo, nežinau kaip tarti, Deividas, Monika, Freja, žodžiu, geri žmonės iš Švedijos.
1: Ačiū, labai, labai smagu.
0: Labai smagu, labai gera. Raimonda, ar žinot, sako, su kokia nuotaika atšvęsi savo gimtadienį, tai tokia nuotaika tave lydės visus metus.
1: Tikiuosi, tai tur bus.
0: Raimonda, neduok dieve, bus kažkas blogai, skaimikit. Kuo galėsiu, to padėsiu. Bent jau, kaip aš sakau, tokiu kvailoku optimizmu užkrėsiu.
1: Viskas, varkoj, švenčiu linkėjimus ir bučinis visiems atgal. Nežinau, tikrai jie klausosi ir laukia.
0: Laukia jūsų Švedijoje, ar jūs švedų laukiat Lietuvoje?
1: Ne, tiesiog laukia sveikinimo per radiją, siunčiu jiems linkėjimą atgal ir bučkį.
0: Bučkis visiems Švedijoje, prilipusiesiems prie radijo imtuvo, jūs bučiuoja sesė Raimonda, kuri šiandien švenčia savo į gimtadienį. Raimonda, gero vakaro, mieloji, ir iki malonaus. Beje, šiandien tarp mūsų yra ir Donatas. Tuoj, pabandysiu įsiklausyti Donato balsą. Kad tik tai nebūtų ta tetulytė, kuri sako, abonentas šiuo metu yra išjungtas. Signalas geras. Viskas turėtų būti ir su Donatu gerai. Mažu ką, gal kokiame kine?
2: Šiuo metu vartotojas nesiliepia. Po signalo...
0: Tetulytė prabilo. Mieloji brangioji tetulytė, jeigu jums nesunku, perduokit Donatui žinutę gimtadienio progą. Šią ypatingą dieną Donatai, radijos stoties Lietus, aš Kotryna kartu su Sabina linkime pačiam drąsiai sakyti gyvenimui taip. Tegul gimtadienis tampa naujų nuotykių ir galimybių pradžia. Donatai, tikėk savimi ir siek savo svajonių be baimės. Tokie linkėjimai Donatai pačiam, gimtadienio proga. Būkit sveikas, Donatai. Būkite laimingas.

Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: Meilės istorijos.
1: Ar žinai, kad baigiantis vasarai, jos žieduose, tu palinkėjai pabūti dar nors truputuką juose? Suvėliai plaukus šiaudais geltonais. O tada dar galvojau, kad viskas juokais. Klausėme paukščių, kurie skrenda nakčia, bėgom žvaigždynais. Pamini, kaip lakstėme juose. Skauda dabar už tai, kad kadais leidomės žaisti savo jausmais. Skauda dabar dar ir už tai, kad kadais patikėjome vienas kito jausmais. Prisimenu tave, kai slenka laikas. Prisimenu tave, kai saulė teka. Prisimenu tave dar tokį patį. Ir vardą ištariu kiekvieną naktį. O juk bėgantys metai užgniaužė jausmus. Atrodo, kas buvo. Dieve, juk daugiau nebebus. Saugau dienas, atsiminimus, minutes. O kas pasakys man? Ar verta laukti tavęs? Trūksta man vėjo, kur neša toli. Apskrėja pasaulį ir dingsta naktį. Tu man atleisk už tai, kad kadais leidomės žaisti savo jausmais. Prisimenu tave, kai laikas lenka. Prisimenu tave, kai saulė teka. Prisimenu tave dar tokį patį. Ir vardą tavo ištariu.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.